0: brains. Tell us another one.
1: Oh!

0: I'll be true to you.
1: What?
0: Yeah.

We think the hem of the faith might slow sin down.

We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: leave. Tell us another one.
1: Oh,

We think the hem of the faith might slow sin down.

I bokbaren får du servert de friskeste, bittreste, sterkeste bøkeren, åpen hver søndag fra 3 til 4. Eller når som helst, hvor som helst, der du hører podcast.

0: hører på Radio Revolt. Let's get to doing. Studentradioen for studenter. Radioen for studenter i Trondheim. Give me this, give me that, give me that. Kun ufiltrert babling. Ikke vis denne radioen til bestemor.
1: You like jazz?
0: Radio Revolt.
2: På tirsdag.
3: Er det høy puls?
4: Det er begge to.
3: Det stemmer.
2: Ikke bare det, det er Pols tirsdag.
3: Pols tirsdag.
2: På en mandag.
3: På en mandag.
2: Vi har hørt en veldig kul låt før pause.
3: Pols, etter Marte Johannes, av Trondheim Jazzorkestra.
2: Jeg synes jo det her var helt fantastisk. Ja da.
4: Ja. Magne kom inn i døren og bare, det var helt fantastisk.
2: Ja.
4: Det var fantastisk.
2: Jeg måtte ta på meg på ørene og så bare høre på musikken, rett og slett. Og jeg kunne ikke ha spurt om så mye mer, egentlig.
3: Nei.
2: Fikk virkelig frem, ja, det er litt jeg snakket om da, at du fikk veldig frem begge sjangerene. Og det beste fra begge.
4: Ja, ja. Ja, for når fele kom, det tok seg veldig opp.
3: Og det var så kult at de tok den så langt ut i starten at det var kjempeløst, og så kommer fela inn og så bare samler alt seg, men så er det fortsatt skakt og løst, men fela er et sånt fantastisk midtpunkt i det hele at det blir bare så kult.
5: Ja, det er helt rått. Jeg satt jo før sending her og prøvde å trampe takta og prøvde å finne Pols takta. Og det er jo ikke før Harald Liefeld kommer inn at det er så lett. Og selv da synes jeg det nesten er vanskelig.
3: Ja, for det er på en måte en slags en 4/4 takt, men så er det også en puls inni der, på en måte. Eller sånn at det bare spilles opp på hverandre, men fortsatt føles ut som om orkestret er veldig samlet. Så det, ja.
4: Det føltes som orkestret var veldig samlet, men veldig fra hverandre. Det høres som ved ett feil steg, så kommer det alt å ramle sammen, men det så gjorde det allerede.
3: Ja.
4: Det var litt spenningsmoment.
3: Ja. Ja. Det hang litt på lillefingeren.
5: Og så synes jeg vokalen bare er helt syk. Sånn, den bare tar det til nye høyder.
4: Ja, det er riffet. Riffet kan man kalle det. Jeg vet ikke. Den greia som vokalen sang var veldig flott.
3: Ja. Og det er så kult når vokalen, og når man tør som vokalist å gjøre noe så abstrakt. Jeg husker når jeg kom over det albumet, så forventet jeg veldig at det var en at hun kom til å bare synge slotter, og så kom Trondheim Jazzorkester til å spille litt slotter på en måte rundt det da. Men det er jo overhovedet ikke det man får i det hele tatt. Og jeg synes at det er så bra og så kult og så nyskapende på en måte for folkemusikken sin del. At man tør å dra det så langt ut, at det blir på en måte så abstrakt, og fortsatt den fela inni der, som på en måte holder det litt sammen med lillefingrene.
2: Vi fikk på en måte jazzen først.
3: Ja.
2: Men så synes jeg folkemusikken og den polsen da fikk virkelig skinne, og blitt løftet opp også.
3: Ja, virkelig. Men jeg tror bare vi må rette over til neste, for vi har så dårlig tid.
5: Ja. Det er også en polska da, en polska, etter Munnis Ole av fantastiske svenske folkjazzkvartetten, som jeg har blitt veldig glad i.
3: Ja, jeg også. Virkelig kjekt ut. Vi får høre på det.

0: grunnelementene i jazz for meg da, i hvert fall, så det jo live settinga, og så det instrumentene. Og så det jo spontaniteten da, og improvisasjon. Men definitivt også liksom bandet da.
1: Ja.
0: Og samspillet, og lydbildet. Som funker også veldig bra til å gjøre interpretasjoner av folkemusikk og av ord.
1: Det er det liksom, det ser ikke folkejazzbandet. Så det er jo service.
2: Absolutt.
1: Ja.
0: Jazz til folket, folk til jazzet.
1: Wow.
2: Dagens visdomsord.
1: Ja,
2: rett og slett.
0: Det
1: burde vi,
2: tusen takk.
1: Det burde du sette patent på.
2: Ja. Skal vi skru på neste, eller?
1: Ja.
2: Skru på neste. Det, vil du si
0: ja, jeg har tatt med den her, faktisk.
2: Ja.
0: Det av Mikkel Rev, en låt som heter Fresviken.

0: Hei, dette Vesle Meinagelsen, og du hører på Tisha.
1: Hei, det Magne, og du hører på Pols tirsdag. Det var, vi hørte en låt som het, vi diskuterte litt hvordan man skulle uttale det, men Fresviken av Mikkel Rev. Og så diskuterte jeg litt med meg selv i hodet mitt om det her er jazz. Det er kanskje ikke heller så viktig å diskutere sjangre, men nå har vi jo på en måte radioprogrammer om spesifikke sjangre, så vi må jo nesten tenke litt på det.
2: Jeg tenkte ikke så mye over det, men når du sier det så, ja.
3: Jeg tenkte litt på det på en måte, men jeg har ikke så, på en måte, men jeg har ikke så mye kunnskap om hva jazz egentlig er. Når vi prøvde å finne låter til i dag, så følte jeg at jeg måtte ha sånn panelråd.
2: Ja, du,
3: jeg måtte ha sånn, jeg var sånn, Jenny, er det jazz? Er det jazz? Nei, ikke helt. Marie, er dette folkemusikk? Nei, kanskje ikke helt.
2: Ja, det er litt vanskelig å definere.
3: Ja.
0: For det kan jo på en måte ha litt innslag av sounden fra sjangeren uten å være helt... For jeg synes kanskje... Du hører det jo litt, men jeg synes kanskje ikke Mikkel Rev. Det er kjempekult, men det er ikke så jazz.
1: Sånn for ørene mine så høres det egentlig mest som rocka folkemusikk da.
3: Men det er jo...
1: Er det jo overlapp, og det er jo også rocka jazz. Så jeg tror det er det som påvirker litt min oppfatning om hva som er jazz.
2: Ja, det er så mange elementer av alle sjangre. Så det er jo liksom lydbilde, instrumentering, form, akkordbruk... Det er liksom, man kan jo velge å vrake veldig. Og hvis man liksom fjerner noen deler av sjangeren, så blir det plutselig annet. Og så, jeg vet ikke hvor mye man må ha igjen for at det skal være, at man skal definere det som en sjanger, på en måte.
0: Ja. Og så er det jo sjanger som springer ut fra en sjanger, som springer ut fra en annen sjanger. Ja, ja, ja. Så går man langt tilbake, så kommer man jo kanskje til opprinnelig sjanger.
2: Ja.
0: Men så når slutter det å være noe, på en måte?
3: Det er interessant tanke. Dere får sende melding til oss på Instagram. Det er hva dere synes, kjære lyttere, på Hey Pols.
2: Ja. Eller på tirsdag.
3: Eller på tirsdag.
2: Vi vil også diskutere.
3: Men,
2: kult var det i hvert fall.
3: Kult var det. Det var en banger. Ja. Og nå skal vi til en annen banger, nemlig Lovebanger av Marte Lea Band. Du hører det her på tirsdag og Hey Pols mashup. Hey Pols. Tirsdag.

0: ukas banger.
1: Fra en banger til en annen.
2: Vi hørte love banger, og vi kan love enda en banger.
3: Rone.
4: Shit, ass.
2: Her på høy tirsdag.
4: På pols.
1: Pols tirsdag, ja. Ja, nå der satt den.
4: Ja. Men den var virkelig en banger, da.
1: Veldig simpel tema.
4: Ja.
1: Men veldig mye å ta fra, føler jeg. Det er sånn noe som man må sette seg litt ned og høre på, tror jeg.
4: Absolutt.
1: Skrevet av Hans Kjørste.
4: Jeg tror det.
1: Om vi ikke leste helt feil.
4: Ja.
1: Som er en renommert.
4: Nei, hva er det? Velrenommert.
1: Nei,
2: er det? Velrenovert.
4: Det er et ord, jeg lover. Eller,
1: men en dyktig, anerkjent felespiller.
4: Og over til noen dyktige, anerkjente musikere. Vi skal selvfølgelig i siste låta, ukas banger, Valkyrien Allstars. La di da di, du kan like et party.
1: Avslutte med partylåta.
4: Ja, avslutte med partylåta.
1: Som tar utgangspunkt i et slottestev som heter Jondalen. For spesielt interesserte.
4: Tusen takk for oss.
1: Takk for oss.
4: God mandag. Shalabais.

0: Du kom I grevens tid?
1: Ja, virkelig? Jeg gjorde det på sekundet. Oj, da var det han pøsende. Jeg holdt det opp på trappene.
0: Hvorfor var det for sent? Det var jo egentlig ikke for sent. Hvorfor var du akkurat på tiden?
1: Hvorfor jeg var akkurat på tiden? Det var fordi jeg våkna 5 på 6, og så var jeg overraskende våken. Og så var jeg sånn, nå kommer jeg ikke til å sovne igjen uansett hva jeg gjør. Så da kan jeg bare lukke øynene igjen. Og så sovna jeg igjen da.
0: Ja.
1: I stedet for. Men jeg fikk den følelsen sånn, nå sovner jeg ikke.
0: Mm.
1: Men man kan aldri stole på seg selv.
0: Du var overbevist om at vi ikke skulle sove, og så gjorde du det?
1: Ja.
0: Mm.
1: nei.
2: Jeg, altså, I går kveld så la jeg matpakken min, som jeg hadde laget en dritdeilig sånn one-pot pasta, Oi. Med liksom sånn tomater og, eller det var ikke pasta, det var gnocchi. Men I mine bøker så gnocchi pasta.
1: Sær, jeg synes gnocchi, ikke
2: ja.
1: Det.
2: Ja, det heter, ja.
1: Det bestilte jeg en gang med UL, for jeg trodde det var pasta, så ble jeg kjempesinnet.
2: Men det jo så digg.
0: Det kjempegodt.
1: Ja.
2: Det litt sånn, men det litt klistret hvis du overkoker den.
0: Ja, det må gjøres ordentlig, hvis ikke så blir det litt kjedelig.
2: Ja, fordi mine, jeg fucka det opp skikkelig da. Men samme av det ble dritdigg. Og så la jeg matpakken min oppå en frossen ost. Og så ble hele matpakken min frossen. Ikke det helt sjukt å tenke på?
1: At liksom, I kjøleskapet?
2: Ja.
0: I kjøleskapet, men jeg trodde det var på benken. Okay. Men, ja.
2: Men sånn over natten, liksom at frossen... Altså sånn,
0: Hvor kaldt har du kjøleskapet ditt?
2: Nei, men altså sånn, jeg hadde hatt osten I fryseren, og så hadde jeg tatt den ut, og så hadde osten tint, men matpakken blitt fryst. Ikke det litt sjukt?
0: Ja, det kjemperart.
1: Det kjempespesielt, ja.
2: Ja. Men jeg tror ikke det gjør
0: Så kullene overførte, eller varmen ble trukket ut av den der pastaen din inn I osten?
2: Inn i osten.
0: Men så begynte det å fryse på andre siden, jeg skjønner ikke hvordan det skjedde.
2: Ja, det dritrart. Det veldig kult.
0: Nytt fysisk fenomen, eller du har gjort ja. Et eksperiment I kjøleskapet.
2: Ja. Ja, for det var sånn frosne dråper på toppen av matboksen min. Sånn,
1: frosne dråper?
2: Du vet sånn, når du lukker matboksen is, for tidlig, så kommer... Ja. Ja. ja, is. ja, så... Så det synes jeg var ganske spes I dag. Men bortsett fra det så har jeg ikke klart å tenke på så mye annet.
0: Ja, det var spesielt.
2: Mm. Men det sånn som... Altså sånn... Når jeg ikke får sove nok, så tenker jeg bare ikke. Sånn, jeg klarer ikke å tenke. En tanke former seg ikke på en måte. Til vanlig så har jeg bare masse tanker hele tiden.
0: Ja, du får sånn brain fog.
2: Ja, men sånn, det bare helt stille liksom. Og så ser jeg...
0: Hjernetåke på engelsk, norsk.
2: Ja, ja. og så ser jeg ut, og så det på en måte ikke noe spesielt jeg kommer på. Og jeg vet ikke om jeg liker det eller ikke.
0: Men føler du frustrert når det skjer eller det bare litt sånn, nå tenker jeg ikke så mye og så går du videre med dagen din
2: jeg synes det litt frustrerende, jeg har lyst til å tenke fordi jeg føler ikke jeg har så mange negative tanker hvis jeg hadde vært slettet veldig mye med sånn overtenking og sånt, så hadde jeg selvfølgelig digget det, da hadde jeg vært sånn Theon, dette litt deilig
1: det veldig gøy, man merker veldig når det skjer med deg eller jeg merker veldig når hjernen din skrur seg av Jeg synes det litt morsomt At du bare starter med en setning Og så sånn Du klarer ikke fullføre
0: ja,
1: Ellers så bare sier du noe du ikke står innenfor Så man sånn, hæ? Og så du sånn Og så merker man at du har skrudd deg helt av
2: Ja, det sant Nei, jeg faktisk det vanskelig når jeg skal prøve å ha samtaler Og så da går avbryteren På liksom Påbryteren av Ja, samme det
0: Så han går på og bryter den av jeg er enig, det god med ord Det liker jeg
2: ja, Eller hadde du sagt det avbryteren som går på Eller påbryteren som går av
0: Det er
1: påbryteren som går av
0: Det er ingenting som heter en påbryter Det jo ikke en påbryter
1: Nei, det en bryter som skriver på av. Eller av Ja, skjønner
0: Bryteren av
2: Nei, glasset halvt bred
1: Påbryteren på Ja, jeg skjønte hva du mente.
2: Ja, takk.
0: Ja, jeg skjønte hva du mente, men det var veldig måte å kjøpe at påbryteren av. Men på at det på allerede omvendt av. Og så ble det av igjen. Det på den ene aven noe annet enn av.
2: Ja, fordi nå er avbryteren av, som betyr at jeg påskudd. Ja,
0: så da det på.
2: Ja. Nå påbryteren på, og avbryteren
0: så
2: av.
0: Så bryteren på, kan du si.
2: Ja, bryteren på.
1: Men han har to brytere.
2: Ja,
0: så du har påbryteren og avbryteren. Ja. Og du kan skru av flink. Påbryteren og på avbryteren.
2: Ja. Ja, men jeg er veldig flink til å avbryte, ja.
0: Ja,
2: fordi, nei, så... Men når det skjer, da... Sånn, ja, da merker jeg at det... det blir litt kjedeligere hverdagen, spesielt nå som jeg liksom prøver å bruke mindre smarttelefon, så kan jeg på en måte, fordi da til vanlig kan jeg underholde meg selv med tankene mine.
0: Når er det du startet med dette på smarttelefonprosjektet ditt?
2: Ja, når var det? Det var for to mandagsmorgninger siden, eller en mandagsmorgning siden?
1: Nei, 2-3 tror jeg. To, kanskje?
2: Ja, to. Ja. Jeg tror kanskje 2 uker.
0: Ok. Hvilke tiltak har du gjort? Og hvorfor? La oss ta det og se noen der.
2: Ja, hvorfor? Så jeg føler alle er litt sånn, alle har alltid sagt, jeg må skaffe meg en dum telefon, liksom. Å, smarttelefonen tar så mye tid. Men jeg har vært veldig flink til å bare pushe unna. Fordi jeg har lett etter en sånn telefon som liksom kan ha Messenger og Vips på tastetelefonen, liksom.
1: En smart dum telefon?
2: Ja, akkurat. Men som ikke er liksom, hvis du i det hele tatt klarer å laste Instagram på den, så er det ikke noe gøy å se på Instagram der. Fordi det er liksom en sånn liten skjerm, og så må du scrolle på tastaturet, og the fuck, liksom. Men den er ute av produksjon. Det var faktisk, det var noen sånne kompiser som hadde grunnlagt i sånn firma, men de har stoppet å produsere den nå. Så den finnes bare på Finn, og jeg fant ingen eksemplarer. Og så var jeg i Berlin, og så lette jeg etter dumtelefoner der, og så brukte jeg dritlang tid der, og så var jeg sånn, og så hadde jeg sett at hun, Kesia, søsteren til Bettina, hadde sånn dum telefon. Og da tenkte jeg meg sånn, ok, hvis hun klarer seg uten Messenger og Vips, så klarer jeg meg det også, fordi hun, altså min hovedkommunikasjonsplattform er SMS, men det er bare, Messenger bruker jeg bare for radio og samfunnet da.
0: Ja, altså det er lite kommunikasjon som er kritisk, som skjer gjennom Messenger. Det akkurat. Er mest av alt bare sosialisering.
2: Ja. Ja, ikke sant. Og da,
0: nå er sosialiseringen kritisk for å ha en god mental helse.
2: Ja, men det er sant. Det er sant. Det er sant. Så men da tenkte jeg sånn, ja, jeg kan jo teknisk sett bare bruke Messenger på liksom Mac'en. Så, så kjøpte jeg meg en sånn veldig billig en på Klas Olsson, og så motivasjonen var bare det å prøve å komme seg litt bort fra smarttelefonen. Og det er ikke sånn at jeg liksom aldri bruker smarttelefonen, eller aldri bruker Netflix eller noe sånt, så når jeg er hjemme, så tar jeg det rolig, og så jeg prøver, altså sånn, jeg legger egentlig for det meste bort smarttelefonen, men sånn, jeg blokker ikke ut Netflix helt, liksom.
0: Ja, for, jeg har jo sånn drøm om å få til dette her, for at, men det handler mest om at når jeg er med andre mennesker, så vil jeg ikke ha telefonen som et
1: forstyrrelse.
0: Ja, forstyrrelse, eller noe som kan fjerne oppmerksomheten min fra en sosial sammenheng. For jeg synes det er veldig flaut de gangene jeg begynner å være på mobilen mens jeg er med andre.
1: Ja.
0: Det synes jeg er veldig, veldig flaut.
2: Ja.
0: Og bare generelt av å ha mer skjermtid og sånn.
1: Ja.
0: For jeg har lyst til å ha mer tid til å si at man bare sitter og tenker og underholder seg selv. For det er veldig deilig de gangene mobilen dabber, og jeg bare ikke har lade, for eksempel. Og jeg sitter og tenker og kødder, og det er kjempedigg. Det er veldig deilig.
2: Ja, fordi jeg er helt enig i det at liksom, men jeg føler jeg liksom, jeg føler personlig da at jeg har vært flink på å liksom prøve å ta opp mobilen veldig lite rundt andre folk. Mm. Fordi jeg synes det er veldig sånn, det skaper en skikkelig en kjip sending. Hvis du er på kafé med noen, og så er det man bare to, for eksempel, det er verste fallet. Mm. Og så liksom tar den andre personen opp en mobil, så sitter man bare der.
1: Ja, og så er det at veldig, de har mobilen på bordet, med skjermen opp.
2: Ja, sånn, det en gang du får melding, så sjekker du det sånn.
1: Ja.
2: Men også, det er liksom, det er dritskipt. Men fordi akkurat nå så leser jeg en sånn bok om hvordan det å hvile og liksom ikke gjøre noen ting er det beste du kan gjøre for hjernen din, liksom. For du har på en måte to nettverk i hjernen din. En som på en måte er ansvarlig for å bare lufte tankene dine, og et som er ansvarlig for å gjøre spesifikke oppgaver. Men man lufter på en måte aldri tankene sine lenger. Fordi man alltid kan høre på musikk, eller man kan alltid liksom se på Snapchat eller noe sånt. Men hvis man på en måte bare har de 5 minuttene her hvor man går på do, og ikke liksom gjør noen ting, så hjelper det veldig mye. Så det er derfor jeg gjør det for det meste. Etter jeg begynte å lese den boken, så ble jeg veldig motivert av det.
0: Mm. Yes, ok.
2: Så jeg prøver liksom, men jeg merker at det er noen ting som jeg synes er veldig vanskelig. Sånn, sånn at jeg ikke har Google Maps, synes jeg er veldig kjipt.
0: Mm.
2: Og så synes jeg det er kjipt at jeg ikke har noen bra kamera. Fordi det er morsomme ting jeg har sett. Og hadde Eiril vært der, så hadde det vært utrolig kult. Fordi jeg så han der
0: fulle. Jeg tror hun kommer her.
1: Nei, hun sendte melding at hun forsov seg.
0: Ok, men kommer
1: hun? Hun kommer ikke.
0: Nei, okay.
2: Nei, fordi jeg så han der fuglemannen, som hun har drevet å ranta så mye om. Han der med den røde alpelua og drev å mata fugler. Så jeg synes det var veldig sjukt, og da skulle jeg ønske jeg kunne ta et bilde.
1: Mm. Men du kan jo ta et bilde, det blir bare veldig dårlig.
2: Det er helt, altså sånn, det er helt forferdelig, de bildene. Sånn, det.
0: Men her er det på en måte på vei inn i en sånn analog måte å gjøre ting på, at du har med deg et kamera.
2: Ja, fordi det er det.
0: Og så har du med deg kart. At du rett og slett at...
1: Dette er køddet Henrik med til forrige morgensending. For da snakket vi om akkurat det.
0: Var Henrik med?
1: Nei, men han hørte på.
0: Oh, ja, okay, ja.
1: At vi bare beskrev, eller at vi bare bygde opp iPhone bare med andre ting.
0: Ja, men jeg synes det er veldig søtt
1: og, ja, jeg synes også det.
2: Ja, jeg liker det. Jeg tror jeg hadde koset meg mer med det. Og så noen ganger så er jeg veldig større på musikk da. Sånn,
1: men veldig mange av de dumtelefonene kan man laste ned musikk.
2: Jeg vet, men ikke min. Fordi jeg kjøpte sånn uberbillig igjen på Klasse.
1: Du kan jo oppgradere til den som koster 1000 kroner da. Ja. For den er faktisk ikke så ille.
2: Nei. Nei, det er det.
1: Ja, fordi, det tar OK-bilder også. Eller ikke, det er ikke bra, men det er helt greie.
2: Ja, fordi jeg vurderer, altså sånn, det er noen ganger jeg har vært så på kant, fordi jeg har veldig sørt på musikk, så jeg har vært så nærme på å liksom bare gå rundt med PC-en min, liksom gå hjem med PC-en min, og så hodetelefonen min sånn, i PC-en. Fordi det er, jeg har så lyst til å høre på musikk, liksom. Ja. Men, ja, så jeg vurderer det, og så har jeg hjemme en sånn gammel tasttelefon man hadde på barneskolen, liksom. Så kanskje jeg reaktiverer den da på en eller annen måte. Jeg tenker vi skal høre 90210 av Travis Scott.

Batty boys fra hetta, men det ikke noe å lage noe halloi for dette. Vi lager en løy, oi. Vi lager en løy, oi, oi, oi, oi. Vi lager en løy. Vi lager og vi lager en løy. Vi lager en løy. Kjører godt og vi lager en løy. Kjører godt og vi lager en løy. Er ikke noe å lage noe halloi for dette. Det er ikke noe å lage noe.

0: Ok, dere, nå er det faktisk sånn at noen må høre på Filmofil.
1: I volunteer! I volunteer as tribute!
2: Yep, du hører på Filmofil. Før vi går inn på Bollywood, så må vi jo bli litt bedre kjent med deg, André.
3: Oh yeah.
2: Liker du film?
3: Ja, jeg liker film. I høyeste grad.
2: Ja, si noe. Vi pleier å spørre om four favorites, men det litt sånn. Si noe om du liker, eller hva liksom, what's your type movie?
3: Ok, ja. Jeg liksom den typiske gutten som veldig glad I alt som filmet på dyre kameraer og litt sånne ting. Så det liksom, ja, det det jeg liker best egentlig. Jeg liker veldig godt å se på film som skutt på film. Og har alltid likt å stikke på Cinemateket I Oslo og se der. Og fordi jeg litt sånn tech-nerd. Så jeg tror jeg liker ofte ja, de tekniske aspektene bak filmer.
2: Sånn IMAX også.
3: Mye IMAX og 75 millimeter og sånne ting. Men så liker jeg også, jeg hørte på Iran-sendingen deres, og jeg liker også mange av de iranske filmene der. Ja. Og danske filmer med Mats Mikkelsen.
2: Elsker. Du har dritbra, hvorfor du ikke her?
4: Ja, du burde blitt med.
2: For du kunne jo også blitt med Iran-sendingen vår.
3: Ja, det kunne jeg.
2: Skjønte vi, etter vi hadde hatt Iran-sending.
3: Men jeg fikk høre på den da, og det jeg jo glad for at jeg kunne gjøre.
2: Ja, Og så har du sett en del Bollywood-filmer?
3: Ja, fordi pappa indisk, og mamma iraner. Og pappa har mange venner som jobber I, liksom, hva skal man si, Bollywood Norge, som arrangerer en sånn Bollywood-festival hvert år på Lørenskog, kulturhuset der. Og da pleier de å få inn Bollywood-stjerner til Norge.
2: Oh my god, hot, the place to be.
3: Ja. Så jeg har liksom fått vært med og sett mye premiere og sånt med pappa som barn da. Og jeg har jo ikke skjønt så mye av filmene, men jeg elsker jo musikk. Og jeg tror jeg liker Bollywood-filmer mest på grunn av musikken. At nesten alle filmer jo musikaler.
2: Det virker veldig integrert.
4: Det veldig, jeg leste, nå jeg ikke skilden, men ikke så eksisterende av dette, men at det ikke eksisterer på en måte musikal I Bollywood, fordi film en så stor del av
2: de
4: filmene.
2: Kaller, det litt som å kalle, jeg leste også at det litt som å kalle Hollywood-filmer litt sånn talkies, eller sånn. Ja, det bare det der. Ok, vi skal komme nærmere inn på hva Bollywoods kjentegn men først, vi har vår faste spalte sin sist. Så kanskje, ja, vil du fortelle om en film du har sett I det siste? Du har,
3: I det siste så har jeg sett Åtte fjell. Ja, en italiensk film, Otto Montage, eller et eller annet sånt.
2: Veldig kul. Sykt kult landskap.
3: Ja, det egentlig bare en veldig pen film. Litt sånn treg, men den handler egentlig bare om hvilke valg man tar I livet. Og jeg har tenkt mye på det siste, fordi jeg skriver master nå, og skal begynne I voksenlivet, og skal havne I en corporate job, så...
2: Kanskje du må gå åtte fjell I Italia. Litt,
3: kanskje det det jeg må bare flytte ut på fjellet.
4: Ja. Reflektere litt.
3: Ja, det en fin film da.
2: Ja, du likte den?
3: Ja, jeg likte den veldig godt.
2: Jeg synes, jeg lurer på meg sånn. Det kommer for noen år siden.
3: Ja, ja. Den gammel. Den ikke veldig gammel, men jeg vet det.
2: Ja. Cool. Ok, har dere sett noe sin siste Alba Eljane? Alba, du har sagt noe. Du har vært I en periode.
4: Ikke noe nevneverdig, men jeg har sett på litt dokumentar da.
2: Ja.
4: Vært litt sånn
2: om hva da?
4: diktatur I Chile av alle ting. men det begynte egentlig med at jeg hørte på Tyrann-podcasten på NRK, og så ble jeg bare veldig sånn, ikke interessert, det blir feil å si det, men bare nysgjerrig på mer av historien, og så... kom jeg over en dokumentar om en chilensk visesanger, Victor Jara, som ble veldig brutalt myrdet på en sånn fotballstadion der veldig mange studenter ble, ja, I hvert fall, grusom historie. Men han har blitt et veldig sånn symbol på liksom, motstandsbevegelsen der. Og, ja. Så det var veldig trist, egentlig bare. Så,
2: ja.
4: Men altså, jeg anbefaler jo å se det bare for å lære, men...
3: Jeg blir nysgjerrig.
4: Du må være litt riktig mindset, kanskje. Men ja, det jo... viktig å snakke om disse tingene, fordi det jo ikke så lenge siden engang. Det jo ikke det. 70-tallet.
2: Ja, sant. True, educate yourself. Janne, har du sett noe siden sist?
0: Nei, fordi at den Bollywood-filmen vi har sett I sending varer I 3 timer hver, så har jeg på en måte ikke hatt tid til å se på noe I tillegg til det. Har jeg faktisk ikke.
2: Nei, det fair. Det veldig fair.
0: Ja, og den bachelor-skrivingen is killing me softly, fordi, jeg vet ikke, jeg merker sånn på min syke at jeg ikke ser like mye film som jeg gjør før. Skjønner dere litt hva jeg mener? Eller
2: ja, man blir depressed av å ikke se film.
0: Ikke depressed, men det bare rart. Det bare rart, for jeg føler det mangler noe I livet mitt.
4: Ja, jeg føler at det bare alt som ikke... Dette veldig tullete tankegang, men at sånn, tiden så... den renner ut, så jeg føler ja. At jeg må bruke tiden fornuftig, så hvis jeg da først slapper av, som også fornuftig for all del, men ja. Jeg bare føler ikke at jeg klarer å slappe av, eller ja.
0: Og så føler jeg at hvis jeg setter av 2 timer til å se en film, så det var litt sånn avbrekk, eller det var litt sånn, da stopper tiden litt, men jeg føler at det siste har det bare gått i ett kjør, så jeg har ikke hatt tid til å liksom sitte og se film. Kanskje det er det jeg på en måte ja, symboliserer med det jeg ser film, da bare ta litt pause.
2: Ja. Jeg har sett en film, og jeg tok epic pause, jeg så X-Men Origins Wolverine i går.
0: Okay.
2: Jeg synes, fordi jeg har begynt på en sånn trilogikjør, hvor jeg vil se trilogifilmer.
4: For du har sett Spider-Man.
2: Jeg så Spider-Man, Pirates of the Caribbean.
4: Yeah,
2: wow. Så nå jeg på X-Men, og den første X-Men Origins-filmen, den så jævlig dårlig. Det som alle liksom cringy replikker du kan, sånn, the way I'm going, there's no redemption, og det bare sånn, we're brothers. Ja, det var sånn alle, du liksom kunne forutse alle replikkene, og den var også bare sånn verste CGI endeavor. Men i enden av This Road er Logan, en film som jeg liker veldig godt. Jeg synes det er bra. Så jeg gleder meg bare til å komme igjennom den neste Wolverine-filmen, ja. Og så kommer jeg til Logan. Flott. Så stay tuned for that. Vi skal gå ut på Bollywood nå, men først får du Smurfs med Spring Summer, deres nye single. De spiller konsert i Oslo 2. mai, så dra på den.

0: Mitt navn er Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekk opp en hånd.
1: Nei, men Herman, det kan ikke ha med. Dette er Radio Revolt.
2: Jep, det er det. Jeg vet aldri om jeg skal le eller gråte etter de har sagt det. Ok.
3: Det føler jeg sant.
2: Altid litt sånn, ja. Ja, men det kult. Nå, guys, hva Bollywood?
4: Ah, oh, shit,
3: Det er et veldig stort spørsmål.
2: Det er et veldig stort spørsmål.
3: Hva er det ikke? Er det
2: For å forklare dette for de som aldri har hørt ordet før, hva det vi snakker om, liksom? Mm.
4: Skal jeg svare på det?
2: Vil du prøve?
4: Jeg kan prøve. Bollywood er... det blir så teit å si det indiske og tamilske Hollywood, men det er jo det er jo det det er.
2: Men fordi det sånn jeg skjønte, så Bollywood egentlig mainly nord... Eller de filmene som fra hindi.
4: Ja.
2: Fordi jeg så det en film som heter RRR, som jeg har hørt veldig mye bra om. Ja. Og så var det sånn, ah, men den på Telugu, så det Tollywood.
4: Ja. Ja, jeg har også hørt Tollywood.
3: Tollywood er veldig up and coming.
2: Ja. Ja, Tollywood er veldig up and coming. Og så det også noe som heter Hollywood, og det liksom tamil. Så jeg var sånn, ok, det liksom drit mye her. Men det fordi når jeg prøvde å gjøre litt research, så det... I Bollywood så det mellom 800 og 1000 filmer utgitt årlig, og i India totalt så det mellom 1500 og 1000.
4: Ja.
2: Nei, 2000.
4: Shit.
2: Så det dritmye filmer i India. Fordi i Hollywood så det rundt 500 årlig, så det liksom bare dritmye filmer som produseres i India. Men i Bollywood det liksom dritmye.
4: Ja. Ja. Det helt sjukt. Tenk så mye musikk man også får med det.
3: Ja.
4: For det også et kjennetegn.
2: Fordi musikken, jeg har hørt veldig mye på musikken fra filmene vi har sett, men det liksom en stor at man liksom bare, det blir liksom en greie også på en måte?
4: Ja, det blir en veldig stor greie. Jeg husker veldig godt da, for jeg tror kanskje det har kommet til 2007 eller noe sånt, da jeg var liten kid, og da hadde jo den, vi hadde jo den på CD, og den, jeg hørte jo masse på den før jeg så filmen. Og sammen med Om Shanti Om, det en film jeg egentlig ikke vet om jeg har sett engang, fordi jeg har sett så mange musikkvideoer og hørt så mye på soundtracket i den, at jeg liksom og kanskje jeg bare har sett starten av filmen. Men det sånn, ofte så bare ser man en film gjennom å høre på soundtracket, på en måte. Mm.
3: Ja, og så jeg var i et pakistansk bryllup i fjor, og da spilte jeg med en sang fra Bollywood, fordi hun at meg var sånn, å, det her den sangen fra den filmen. Ja. Så det var liksom veldig sånn, ja, romantisk kjærlighetserklæringssang. Det var den på en måte sangen bruden gikk til. Fordi det er liksom at det veldig integrert i kulturen og samfunnet, kanskje?
4: Ja.
2: Ja, og det jo mye romanse også. Eller liksom, jeg prøvde å skjønne litt historien her, at det liksom, at det en relativt gammel filmindustri i India generelt, på en måte, at det begynte med veldig sånn, eller at det også følger, at man kan tenke at, eller at det også følger veldig sånn den historiske utviklingen, altså etter Independence, så var det veldig sånn behov for en liksom feiring, og på en måte, at det mye liksom celebration, og så kommer en periode hvor det sånn, når det var emergency i perioder med litt sånn konflikt og sånn, at det hadde veldig behov for en sånn mektig helt, så da kom liksom The Hero fram, og så var det mye romans og sånn etter det, og det de filmene vi har sett mest av, liksom de romantiske mye kjærlighetshistorier, men også de tar opp veldig mye sånn, føler de tar opp mye sånn familie, tradisjoner, religion, noen av de nyere filmene, så det handler liksom også om at liksom kritikk av utdanningssystemet, og mye sånn sosial kritikk også, men veldig kult.
4: Ja.
2: That is very awesome.
5: Wow. Jeg kom også over begrepet masala-filmer, som en blanding av veldig mange sjangere, som typisk for noen av de filmene, at det liksom, det både action, og det romantikk, og det drama, og det melodrama, og det bare, det så mye på en gang, at du får en mix av utrolig mange sjangere i en type film.
2: Ja, det,
4: masala, det gøy. Masala. Krydderblanding med fem forskjellige krydder.
2: Det bare det? Filmsjangere, alt
5: er bare kokt sammen.
4: Det er jo
5: sammen.
4: Sykt gøy.
2: Det gir veldig mye, det sånn, action, det hopper de action og komedie, og så det sånn, ja, folk kommer opp fra de døde. Det bare så sykt mye forskjellig igjen.
3: Ja. Og så er de mye veldig lang, eller dem vi har sett. Jeg tror man kan også bare generalisere og si at de er ofte veldig lang.
4: Ja, det er dritlange filmer.
3: Så det er veldig mye sånn plot twists, ofte. Mm. Og veldig mange dance breaks, eller sånn veldig lange sanger eller sekvenser med dans.
2: Og det kan være også intermissions innimellom, fordi også de er så lange på en måte. Og mange skuespillere som går igjen i literally alle filmene. Så det, jeg tror faktisk vi har valgt ut tre filmer i hovedsak, som vi skal snakke om. Og så er jeg tror det en skuespiller i alle de filmene som går igjen. Eller det samme mannlig.
4: Om ikke to, altså.
2: Ja, kanskje til og med to, på en måte.
4: Ja.
2: Så vi hopper right in it, men først får du Lonely of Fuckers.
4: Backers.
2: Her på Radio Revolt.

0: Ok, dere, så jeg må bare fortelle dere en ting.
1: Ja?
0: Jeg mener ikke å skremme dere nå. Jeg bare fikk en tanke.
1: Ja?
0: Og det at jeg tror muligens at filmofil kan være stemmen for vår generasjon. Eller i det minste en stemme for en generasjon.
2: Hun hørte på filmofil.
3: Jep, det gjør du. Vi skal sette i gang vår første Bollywood-movie som vi har sett. Som heter Dilwale Dulhania Le... Faen, ass, jeg skulle si dette uten å stamme.
4: Du får det til, du får det til.
3: Dilwale Dulhania Le Jayenge? Nei, Jayenge? Vet du hva? Litt usikker. Hva fant vi ut av det betydde?
4: The Brave. The Brave Heart Wins the Bride.
3: Ja.
4: The Brave Hearted Wins the Bride.
3: Wow. Altså... For en titel.
0: Ja,
3: for en titel. Jeg leste at denne, eller jeg hørte, jeg så på en YouTube-video som var, hvor det var en fyr, samme det, ikke så viktig. Denne filmen har spilt sammenhengende i 28 år på en kino i Mumbai. Oi. Som jeg synes er spinnvilt.
4: Men jeg tror det er ferdig nå da.
3: Det kan gå til henne. Ja, den er fra 1995.
4: Ja.
3: Ja, det kan hende de er ferdig litt med det nå.
4: Ja.
3: Ja, okay,
4: det er fortsatt sykt.
3: Det er fortsatt sykt. Det er helt sykt. Og hva handler denne filmen om? Hvem, okay. Janne? Vil du prøve? Du har tre minutter på deg.
4: Ok. Så, den handler om Simran, som er en jente i en indisk familie som bor i London, som er veldig sånn pliktoppfyllende, søt, og så har hun blitt lovt bort til vennen, til faren, sin sønn.
3: Mm. Faren er veldig sånn konservativ.
4: Faren er veldig konservativ. Han har en kompis. Siden liksom, barna deres ble født, har de planlagt sånn, ok, de skal gifte seg. Så nå er hun litt sånn gifteårsalderen, kanskje 18-20 år gammel. Mm. Så hun skal flytte til India og gifte seg og på en måte bo der resten av livet. Men hun har et ønske, og det er å få lov til å dra på Interrail for å se liksom, Europa og sånn, før hun flytter for alltid. Så hun trygler faren sin. Please, kan jeg dra på ferie i en måned med vennene mine? Og så til slutt så sier han ja. Og da, mens hun drar på denne turen, så klarer hun å forsove seg, eller hun er forsinket på et vis. Så hun rekker så vidt toget, og der er det også en fyr, han heter Raj, som også er inder, men som bor i London, som også på en måte er veldig forsinket til det her toget da. Så de havner på en måte i samme kupé, eller samme vogn uten vennene sine. Og så er han typisk sånn, og man blir litt kjent med den Raj-karakteren litt tidligere også, han er veldig sånn partyboy, strøyk universitetet, ja. Gjør det på en måte. Han er veldig sånn, den kule fyren.
3: Bryr seg ikke.
4: Og så får han litt sånn øye for hun da. Og så reiser de på en måte sammen i Europa, fordi de to vennegjengene blir litt sånn merged. Og så havner de alene også igjen, fordi at...
3: De rekker aldri det toget.
4: De rekker aldri,
3: toget.
0: Ja, det er så sykt, fordi de sitter på toget, og så går de av toget når du hører
3: ja,
0: at de...
3: Ja, toget går om 10 minutter, og jeg skal bare inn på butikken.
0: Og kjøpe en kubjelle.
4: Ja. Ja, ja, i Schweiz. Ja, og så ender de på en måte opp alene, og så de må få litt tid til på en måte. Det utvikler seg litt ting. Og så handler på en måte filmen om sånn, hva er kjærlighet? Han er alltid sånn, jeg kan aldri være med en jente, fordi at det er en som har fint hår, en som har fine lepper, bla, bla. Han er veldig sånn non-committing.
5: Raj, altså.
4: Ja,
5: du hører det på navnet. Ja.
3: Men de skjønner jo at de elsker hverandre.
4: Ja, og så skjønner de sånn, oh my god, vi elsker hverandre. Men da reiser de jo tilbake til London. De vet ikke hvor hverandre bor. Men han, Raj, er da, han er skikkelig liksom sånn, ok, det der er min brud, I'm gonna win her over. Mm. Så han, fordi ja, så må Simran reise til India, fordi at faren, finne ut at hun har på en måte holdt på litt med han Raj da. Eller at hun har blitt
3: forelsket seg. Ja.
4: Ja, og det er jo imot løftet hennes.
3: Mm.
4: Så da blir hun shippet til India med en gang, så da må Raj følge etter da. Og så finner han hun, og så prøver han å overbevise faren om å la dem to gifte seg da, Simran og Raj. Ja. Og det er masse action, det er masse drama, det er masse familierelasjoner. Hvor lenge har jeg snakket nå? Ja.
3: Det er masse banger-låter.
4: Ja. Det er masse banger-låter. Så, ja. Ja.
3: Veldig søt karakter. Jeg elsket hun moren så mye. Og, ja. Ja, og veldig mange av disse karakterene blir jo spilt av skuespillerne går igjen.
4: Ja.
3: Blant annet Raj er for eksempel Shah Rukh Khan.
4: Ja, som er kanskje den mest kjente.
5: Ja, det vil jeg si.
4: Ja.
3: Ja. Vi skal, før vi snakker om hva vi synes denne låten, så skal vi høre en sang fra filmen.
5: Yay!
3: Og da får du Mere Kwaben Main, som er i starten når...
0: Hun drømmer om hun, ja, sin prins.
3: Det er basically en Where the Hell Is My Husband på hinder.
4: Ja, virkelig.
3: Kos dere!

0: gjør du? Du hører på Filmofil, og låten du nettopp hørte var Rukchaul Dildivani, som også fra Dilwale Dulhania, eller Jayenga. Prøvde litt fortere. Og den scenen hvor Simran prøver å sette opp Raj til en... Fordi han liksom kødde med at han flink til å spille piano, og så hun sånn foran en hel... fest, sånn, nå skal han spille piano, og så spiller han jævlig dårlig i sånn 10 sekunder, og så begynner han med denne låten og sånn, prank, I actually know music.
1: Yeah.
0: Så det veldig kult, og hun veldig sur.
1: Ja, for de har litt sånn enemies til, eller litt sånn der terge, hun bare egentlig jævlig oppgitt over han, fordi hver gang hun på en måte går glipp av et tog, så hun frustrert, men så også han der, og bare goofer rundt, og tar ingenting seriøst, og det liksom bare det. Plager hun, så hun bare sånn, ah, men så blir de forelsket da,
2: Jeg føler det typisk Bollywood med den der erteflørtingen. Ja. Det sett mye. Ja. Det sånn...
0: Må prøve hardt nok. Ja. Men det deilig å si at han faktisk prøvde hardt nok til slutt.
3: Ja, til slutt, ja.
0: Ja, for det... han jobbet jævlig hardt han den siste det. Akten der.
1: Ja,
0: likte dere den?
1: Jeg likte den veldig godt. Mm. Jeg synes det var veldig kult, for den tok opp mye tematikk,

0: De har på indiske klær, så det veldig bra gjennomført.
1: Ja, jeg føler, ja, og det må dele opp I to, så jeg føler det flere av disse filmene som naturlig også kan deles opp, hvor de sånn, for det liksom veldig, nå de her, eller nå de liksom I Europa, og så gir det naturlig, ja, sånn, da kan man pause, fordi nå drar de til India, på en måte. Ja, ja hva synes du, Alba?
2: Jeg likte den også veldig godt. Jeg tror det var mitt første møte med Bollywood, som jeg kan huske, at det har vært sånn. Ja. Nei, så jeg så den på toget og jeg koste meg egentlig veldig. Først var jeg litt sånn, hva det som foregår? Men etter hvert blir man jo veldig investert, for det jo veldig mye som foregår på en gang. Og jeg likte litt at du liksom dro på Interrail, og jeg skjønte at sånn, dette var liksom hennes sånn, siste store greie I livet før hun skulle gifte seg, og dette gjør hun liksom for seg selv, og så det jo litt sånn, jeg vet ikke, de også litt fine kontraster til hverandre, at hun litt sånn streng, og han veldig tullete. Så skjønte man jo ganske tidlig at de kom til å forelske seg. så heier man jo veldig på kjærleken da. Og så tar den jo noen litt sånn, om ikke det plottvis, så det bare det at den har noen vendinger som var litt sånn, ok, og så skjer dette her, og han har noen ganske ville strategier for å få til at de skal ende opp sammen, som jeg synes veldig morsomt. Ja. Han er så dedikerte da. Det veldig, veldig gøy.
1: Jeg liker veldig godt en aktiv helt. På en måte. Og at de også liksom litt sånn, de på lag der inne. Det ikke noe, det følte jeg med veldig mange filmer, at det ikke noe, for jeg føler ofte I Hollywood-filmer, så det veldig sånn, at etter andre, eller sånn, I liksom, på mot slutten av filmen, så skal det være sånn, alle blir uvenner, før de blir venner igjen. Men jeg føler på en måte ikke det nødvendigvis sånn at de blir uvenner, det bare sånn, ok, nå må vi gjøre dette da, og så bruker vi masse tid på å gjøre dette. likte jeg veldig godt. Jeg likte også veldig sånn, at det blandingen, som du sa, at tradisjon og, fordi moren også veldig sånn, jeg måtte gjøre masse kompromisser, jeg vil ikke at jenta mi skal gjøre det samme, at hun på en måte snakker om det å være I den relasjonen, eller ha liksom familierelasjoner og forventninger der, at man skjønner veldig godt at Simran vil gjøre som faren vil, og at han, Raj, også sånn, jeg skal gjøre det på en ordentlig måte, jeg skal få hånden din av, your hand, by your father. At han litt, han en classic man da, det kunne jeg like veldig godt. Men altså, jeg fikk inntrykk at han var litt sex, eller sånn at det mye referanser til sex, og at, eller ikke noe med sex, men sånn, for I starten, når hun har det håndkle, og liksom, hun naken, og hun danser til den låta vi hørte på I sted, at hun ser jo ikke at hun naken, hun ser at hun danser med håndkle, og så det mye referanser, det var en scene som var jævlig merkelig, for det sånn, de har vært drita en hel natt, og så våkner hun, og så hun sånn, oh my god, hva skjedde? Og han sånn, it was perfect at night, og han lurer henne til å tro at de har hatt sex, og så tuller han, liksom, det var bare sånn, han sånn, jeg tuller, og hun sitter og gråter, liksom, for hun føler, ja. Så det var bare liksom, det var veldig rart, men det var også veldig mye insinuasjon, det var sånn, ok, this is all right, på en måte, så det føltes litt som over den vestlige
2: influences. Men det var ganske subtilt, sånn,
1: det var aldri noe kyssing eller noe sånt.
2: Nei, det aldri veldig eksplisitt at du ser noen ting. Du
3: bare, som barn, et barn kunne sett det.
1: 100%.
2: Tror, ja, det det du kunne sett som barn, og så hadde du ikke plukket opp disse tingene, og så hadde du sett det igjen, og da hadde du tenkt sånn, oi, ok, nå skjønner jeg litt hva de prøver å...
3: Det bra da, det sånn skal det være.
0: Det kan jo hende, eller sånn, jeg føler jeg drar litt linje til sånn, I Midtøsten, så kjærlighet mye mer sånn hele familierelasjonene, og at det var litt sånn tradisjonelt og ordentlig, og det mye på en måte mindre fokus for liksom sex og bare dem to, men liksom alt det som innegår I at to familier kommer sammen I ekteskap, skjønner jeg, men at det, og at kjærligheten veldig sånn, at man må offre det, og at det litt sånn krangling, og at det veldig sånn intens da. Så kanskje det derfor de portrayer det på den måten, for det det, kanskje det litt sånn det I India også, jeg vet ikke.
1: Ja, det kan godt hende. Men det også liksom karakterer som veldig sånn tullete, eller sånn faren til Raj, altså bare helt tull, eller sånn veldig sånn, jeg skal ikke være ordentlig indien, på en måte.
0: Ja, han mer sånn vestlig blitt, eller I hvert fall, de kommenterer på han, på det når han drar til India, at jeg hadde ikke gjetet at du var inder, på en måte.
1: Nei.
3: Hvorfor det de bor I London, egentlig? Hva var det? Han bare jobber der, faren?
1: Jobber der.
0: Jeg tror det jobber, ja.
1: Og det åpenbart at Simran sin far savner India veldig, på en måte. Men så at jeg føler de prøver å gjøre en greie at sånn, når man drar til India, liksom, hva slags forhold har du da? Nei, når du drar fra India, hva slags forhold har du da til India? Blir du for brittisk, på en måte? Og det er litt dumt, på en måte, fordi det var liksom en koloni. Ja. Og så det en replikk faren til Raj sier som sånn, you're not only genius, you're indie genius, som jeg synes var utrolig morsomt.
3: Ja,
1: han en veldig corny karakter. Masse corny karakterer. Og sånn tante til Simran, altså veldig corny. Hun vil ikke gifte seg med en mann, eller sånn, hun venter fortsatt på en mann, hun liksom 40 årene, på en måte. Så det veldig sånn blanding av tradisjon og ikke-tradisjon.
0: Ja.
1: Yes, pretty good. Dette en classic, guys. Så det bare å sjekke den ut når man får tid.
3: Jeg gleder meg helt sykt til å se den.
2: Jeg
3: er helt solgt, liksom. Ja. Jeg har hørt disse låtene før. Ikke sett filmen, men fy søren.
0: You're in for a ride.
3: Jeg solgt, ja.
2: Oh, cool. Ja, virkelig.
1: Check it out. Dilwale Dulhania, eller Jayengi.

0: Dette
1: Klaus Major.
0: Og du
2: hører på
3: Radio Revolt.
0: Det gjør du, du hører på Filmofil, hvor vi snakker om Bollywood-filmer.
4: Oh yeah.
0: Hell yeah. Vi skal bevege oss til noen film nummer to, som heter Kurs Kurs What a High, som tre år etter Dilwani. Men vi fortsatt på 90-tallet da. Og dette var en anbefaling fra deg, André.
4: Ja, oh, det en så bra film. Jeg så den vel for første gang som kid, og har sett den mye i barndommen. Mm. Jeg har ikke sett den på kanskje 8 år nå, men jeg husker den. Jeg husker den. Og jeg husker de viktigste elementene av filmen. Og det en... ja, her jo Shah Rukh Khan også med som hovedperson. Og vi har hun Tina og, hva heter hun?
0: Anjali.
4: Ja, Anjali, som liksom de tre main charactersene i den filmen. Skal jeg ta det igjennom?
0: Vil du si hva den handler om?
4: Ja, dere kan bare fill in the gaps hvis jeg har glemt noe. Det er liksom det er en tredelt film på en måte. Så første del er liksom hvor de på, er det sånn high school eller sånn college-aktig?
0: Den starter jo først med barnet, tror jeg.
4: Ja.
0: Er det start?
4: At Tina
5: et sykehusbesøk.
0: Ja, for det er det som liksom, ja, man blir som interessert til karakterer, og så får man backstory til karakterer.
4: Ja, riktig.
0: Men du kan jo ta, ja, ok.
4: Ja.
0: Hvordan snakker forvirrende, man det? Det er en veldig forvirrende plott, men det gir mening, men ja.
4: Hovedgreia er jo egentlig at Shah Rukh Khan og Anjali er liksom bestevenner da.
0: Mm.
4: Men Anjali liker Shah Rukh Khan, eller Rahul da, som han heter i filmen. Liker Rahul veldig godt, men Rahul har mer et sånt vennskapelig forhold til, veldig sånn classic, og hun, Anjali er liksom tomboy karakter.
0: Crazy,
4: ja, litt som sånn, ja, litt sånn kul basketdame. Men så blir Rahul forelsket i en som heter Tina, som liksom en litt mer feminin karakter, kan man si. Og de ender opp med å gifte seg og få barn.
0: Og i dette øyeblikket, da har jo Anjali innsett dette, og reist vekk.
4: Ja, hun har godtatt det, og begynt å jobbe på en barneskole eller et eller annet. Så dør jo Tina til slutt.
0: Ja, etter hun har født barnet.
4: Etter hun har født barnet.
0: Det er på en måte starten av filmen.
4: Ja, liksom den starter sånn, ja.
0: Det er sånn vitt sånn ethereal, at hun, ja.
4: Ja.
0: Og datteren heter jo Anjali.
4: Ja.
0: Jeg liker Anjali, ja.
4: Og så har da Tina har da skrevet sånne brev som datteren skal åpne hvert år, frem til hun sånn 10 år eller noe sånt, jeg vet ikke. Ja. Og i det ene brevet, så liksom admitter Tina at hun vet at Anjali har likt Rahul hele tiden.
0: Okay.
4: Og da får da den kidden et oppdrag om å finne Anjali og liksom si det til Rahul.
0: Bring them back.
4: Ja, bring them back. Det er veldig rart egentlig at liksom kona skal liksom gjenforene første kjærlighet. Eller ikke, det er ikke første kjærligheten engang, men det er sånn, ja.
5: Tror du ikke det er for at hun lå liksom på dødsleie og tenkte sånn, jeg kommer til å dø.
4: Ja, og så skjønte hun at dette er den ekte kjærligheten.
5: Ja, og sikkert sånn, dette var min store feil i livet. Var, og, for jeg føler hun var jo veldig, Tina var jo veldig bevisst, hun var veldig klar over at Anjali likte Raoul også.
4: Oh, shit,
5: så var hun også interessert, da, så er det jo alt er lov i krig og kjærlighet.
4: Det er lov å være egoistisk.
5: Det er alt er lov i krig og kjærlighet, men
0: man så litt på henne at hun var litt guilty.
4: Ja.
5: Jeg kan se om at hun lå der i sykehussenga og var sånn, jeg må få min nyfødte datter til å gjenforene dem.
0: Det er på 8-årsbursdagen hennes. Ja. Sykt søt barneskuespiller.
4: Og så filmer de masse i Schweiz, som også er viktig å si.
0: fordi når du drar for å møte, eller for å finne Anjali, så er de på en barnecamp. Barnecamp? Sommercamp for barn.
4: Ja, det var ikke en barneskole.
0: Hvor Anjali er. Ja, men det er masse barn. Det er en crazy liten gutt der, som ikke snakker.
4: Han er den der singe-hatten.
0: Han er super...
4: Ja, han som har sånn...
0: Han snakker ikke, han er sånn super eerie. Og så fisker han masse, og så når de spiller kamp, så tar han en sånn liksom, finger foran halsen og dreper. Han var veldig sånn, jeg visste ikke hva jeg skulle føle meg. Sorry, hva skulle jeg si?
1: Så vi flyttet fra India til Schweiz?
4: Nei, det er liksom ikke i Schweiz.
0: Kanskje bare filmet.
4: Det er bare filmet i Schweiz. Og jeg vet at det stedet er veldig populært i Schweiz for indre. Så det er veldig mange indre som reiser til Schweiz fordi Kurs Kurs What a High er filmet.
1: Oi! Ja, fordi Schweiz, den var jo også i Schweiz i den forrige filmen.
4: Ja, de elsker Schweiz. Det er helt sykt.
0: They love it. Vi skal snakke mer om hva vi synes om Kurs Kurs, men først får dere da, det blir en title-låt da, fra filmen som I en scene hvor alle tre gleder seg til å fortelle deres respektive personer at de elsker dem. Veldig sånn drømmesekvens. Mm. Veldig artig sekvens. Ja. Let's go. Let's høre kurs. Hotta tai. Hotta hai.
4: Kutt, hotta.

0: He's a bit annoying, actually.
1: What is that?
0: What?
2: That thing that you're doing. It's like you disappear.
0: What?
2: What are you not telling me?
3: Hun hørte på Filmofil. Hver onsdag fra 6 til 8.
4: Ja, du hører på Filmofil, og vi snakker om... vi var inne på Kurs.
5: Vi glemte en veldig viktig karakter.
4: Ja,
5: ja.
4: Aman.
5: Og han ble jo da liksom sammen med Anjali da.
4: Ja, det er han hun egentlig skal gifte seg med nå, liksom i den siste delen.
5: Ja.
4: Og han pure by heart, han bare elsker Anjali så mye, men hun elsker jo åpenbart ikke denne mannen.
6: Og jeg føler han bare vil bli elsket.
5: Han en veldig snill dude, ja.
4: Han virker liksom snill, og derfor jeg får liksom vondt av han, fordi, ja, men samtidig det sånn, ja.
5: Han også en veldig stor Bollywood-stjerne da. Salman Khan heter han. Og han var i Norge i 2010, og jeg har møtt han.
6: Oh my god!
5: Oh yeah.
6: Er det sant? Vent da.
5: Det var ganske huge.
4: Han jo, ja.
5: I was there.
4: Jeg føler jeg kan ta på han.
5: Ja, han var på Bollywood-festivalen på Lønnskog.
6: Oi.
5: Ja.
4: Det the place to be, ass.
5: Det the place to be. Ja, jeg husker ikke i forbindelse med hvilken film han var der, men jeg husker jeg synes det var veldig stort.
4: Mm. Han også en veldig stor, ja, at han spiller veldig mye, sånn som Charlotte.
5: Ja, fordi han spiller også i Om Shanti Om.
4: Mm.
5: Jeg ganske sikker på.
4: Mm.
5: Ja.
4: Yep, det var teaser for de neste filmen.
5: Ja.
4: Men ja, denne filmen her jo helt, den jo spinnvill. Det altså sånn, når de på college, så de har på seg de sykeste 80-tals, sykeste antrekkene. Wow, det bare så mye farger.
5: Litt sånn sportwear.
4: Veldig sportwear. Veldig sånn korte skjørt også. Eller sånn, det veldig sånn, ja, masse komedier.
6: Han rektoren liksom, det ikke lov med korte skjørt på denne skolen, og alle går i korte skjørt.
5: Han så vifter med fingre.
6: Ja. Han sånn, ikke lov, og til og med læreren kommer inn og sånn, hei!
4: Ja, han elsker læreren. Det er så mye, ja, det sånn klein flørting mellom lærere-type stemning.
5: Mm.
4: Jeg føler den filmen liksom, den tar seg ikke seriøst, samtidig som det veldig seriøst også, på en måte. Ja. Så det veldig mye gøy.
7: Jeg koser meg med. Dere nevnte at det også kanskje kunne være en barnefilm?
5: Ja.
7: Eller fordi du liksom dro den til Parent Trap, og det jo en barnefilm.
4: Ja, fordi hun jenta prøver liksom å få dem sammen.
7: Ja, og så tenker jeg sånn, også med dem, den andre filmen vi snakket om, så det jo, eller jeg satt og tenkte sånn, oi, egentlig alle aldersgrupper kan se filmen her og like den. Det på en måte veldig sånn, ja.
5: Og det blir automatisk en barnefilm når det veldig mange kids til stede i filmen. Ja. Sånn som han kiden som spiller Fele, han som gjorde sånn her. Han jo helt gær.
7: Ja.
4: Ja, han var sånn hver gang han kom på skjermen, så var jeg sånn, uff, hva skjer nå? Men, og Anjali, en lille jente, ja, fordi både datteren til Rahul heter Anjali, åpenbart, fordi, ja, ikke sant? Og så heter hun The Love Interest Anjali, eller som ikke er hans, ja. Vet du hva? Jeg ble faktisk litt forvirret om han likte henne eller ikke, men det man får bare se filmen og toppen selv. Men de gjør mye ut av at hun jente også liker sånn MTV, og ser masse på det, og vil liksom bli sånn, nesten YouTube-stjerne på en måte.
7: Ja.
4: Så hun får skikkelig personlighet, hun også.
6: Hun veldig søt.
7: Ja. Men så dere likte den, anbefales, eller?
4: Ja, jeg synes den var vanskeligere å se på enn den forrige filmen, bare fordi det var sånn, jeg vet ikke om jeg skjønner hva som skjer nå, på en måte. Og den hoppet mye mer, men jeg koste meg også veldig mye, jeg ler liksom drit mye av alt de gjør. Og jeg elsker filmen med barn, så jeg var litt sånn, det er en epic win for meg. Hva synes du, Alba?
6: Jeg føler det. Jeg tror jeg synes det var lettere å henge med. Eller ikke lettere enn den forrige, men jeg synes det var greit å henge med. De filmene jo veldig forutsigbare i seg selv. Og så ble jeg veldig intrigued av det hoppet i tid med disse brevene. Jeg synes det var litt...
5: det er kult.
6: Ja, det var litt kult at hun skulle liksom få vite forhistorien til alt dette her. Så jeg tror bare man må være litt tålmodig kanskje når man ser disse filmene. Og så prøve å... Kanskje man skal ha en liten notatblokk, skrive ned noen av, bare lage litt sånn kart. Nei, men jeg tenker sånn, det er mye som skjer, men det er ikke så mye viktig informasjon man egentlig på en måte må få med seg, så det er veldig lett å henge med, egentlig. Eller, ja,
4: nei, det er ikke sånn, det er liksom, jeg skjønner på en måte tidsom, men sånn, plutselig så setter barnet seg ned og ber til alle, og så skjer det ting. Eller det var bare sånn, hva er det som skjer nå?
6: Men jeg føler det er bare litt film hvor man bare må akseptere at det som skjer, det skjer, og så er det bare the moral of the story, at sånn, vi skulle finne tilbake til hverandre. Det var liksom det som var det viktigste her.
5: Det man kan gjøre da, er å bare se musikkvideoene til filmen, for det jo en så stor del av filmen, at det å høre soundtrack og se musikkvideoene forteller ganske mye, vil jeg si.
6: Ja, det
7: Og du, André, sa jo at favorittlinjen din fra filmen var liksom, det var ikke sånn noe plott
5: eller noe. Det er ikke en viktig linje, men det viser veldig mye hvor desperat Anjali er da, på Rahul. Og det er veldig tidlig i filmen, på en sånn basketkamp eller trening, så sier hun Rahul, Rahul, juice, juice. Og det er bare sånn, det er så morsomt, fordi de er så kule, og liksom hun er liksom så, hun er liksom for kul, fordi man skal liksom være veldig feminin og sånt.
4: Yeah.
5: Men, og så snakker de jævlig mye engelsk, fordi det er jo et offisielt språk i India. Så det er liksom, de bruker mye engelsk i låter og litt overalt egentlig.
7: Ja. Så, ja. Og kanskje litt mer sånn ungdomlig, eller kanskje mer...
5: Ja, det er jo, ja.
7: Jeg fikk veldig lyst til å se den i hvert fall.
6: Ja, den var litt mer tullete, det likte jeg. Ja. Det synes jeg veldig morsomt.
7: Ja.
5: Nei, det, altså det anbefales på det sterkeste. Og bare hør på soundtracket hele tiden.
6: Hør på soundtracket.
4: Ja, hør på soundtracket.
6: Og ta alle karakterene med en klype salt, altså som han rektoren. Han er bare en tur, han er bare en skøyer.
4: Ja, og ja, også den karakteren på...
6: Han er vaktmesteren?
4: På skolen, eller på sommercampen.
6: På sommercampen.
4: Ja, det er en sånn vakt, eller, ja, manager, et eller annet på den sommercampen, som elsker England og har lyst til å ha liksom, engelsk flagg. Også fordi liksom, moren til Rahul blir med på sommercampen, fordi hun har liksom, lyst til å hjelpe, og det er den bestemoren til lille Anjali, på en måte, og hun er veldig sånn, nei, jeg må ikke ta opp det. Og så blir det en sånn greie mellom dem, og han snakker jo engelsk hele tiden, han elsker liksom, Storbritannia. Men det er mye engelsk... Ja, det var, jeg bare tenkte, jeg så en YouTube-video, og så innså jeg sånn 3 minutter inn, sånn, oi, han snakker jo ikke engelsk. Men det var bare fordi det var så mange engelske ord innimellom, at jeg skjønte hva han snakket om, på
5: det,
4: en måte.
5: Det skjer hele tiden, at jeg havner på en eller annen YouTube-video hvor du snakker indisk, men så skjønner du halvparten, fordi halvparten faktisk er på engelsk.
4: Ja, ja, det var veldig merkelig. Så det er jo gøy at man, ja. Også, ja, for jeg tror nesten denne, så tekstet de ikke det som var på engelsk.
5: Oh,
4: så jeg måtte liksom stay sharp. Kanskje var det derfor jeg falt ut, jeg vet ikke.
5: Ja, det er litt
4: spennende. Men det var, ja. Det er artig. Det er gøy film. Det regner kanskje annen vei scene i denne filmen.
6: Du bare er sånn, regnet bare kommer sidelengs fra siden.
4: Fra en vannslange.
5: Han der Amman, gir han litt lett opp, eller?
4: Jeg føler... det er så vanskelig. Jeg vil liksom ha justice for meg selv, bare snakke pent om han. Men det er også litt sånn... Ja, jeg føler også han gir litt rett. Fordi liksom, hovedgreia blir jo åpenbart at lille Anjali prøver å få store Anjali og Rahul sammen. De jobber veldig hardt med det. Men
5: som egentlig er veldig slemt å gjøre hvis Anjali er sammen med han.
4: Det er også litt sånn... Det er veldig sånn barnlig, sånn. Dette, nå skal jeg gjøre det mamma vil, og dette her kommer til å bli så bra. Og at Amman bare blir liksom satt til side. Ja. At han liksom bare må ha sin egen greie.
6: Men kanskje vi heller skal tenke på det som at han visste at han fortjent bedre. Og at han var sånn, jeg skal finne noen som elsker meg like mye som jeg ser at hun elsker han.
4: Ja.
6: Og derfor offret han det. Fordi han tenkte sånn, jeg kommer til å finne noen som skal se sånn på meg.
4: Ja.
6: Så, han kan jo ikke settle for less, eller hva man sier.
5: Jeg får gåsel. Jeg synes det er helt... Altså, det er en så rørende plott.
6: Du kan bare tolke det akkurat som du vil.
4: Kanskje han visste sånn, jeg skal jo til Lørenskog på Bollywood.
5: Ja,
4: jeg kommer til å finne noen der, og det kommer til å bli så bra.
7: Akkurat det. Han skal til Lørenskog.
4: Too good for this.
7: Ja.
4: Men altså, jeg tror det barnet Anjali prøver det så hardt å få han til å ikke være forelsket i Anjali lenger. Så hun er sånn, Anjali er bare sånn stygg og feit, og du er fortjener bedre. Det er bare masse corny ting hele tiden. Anyways, dritmorsom film. Se den og le. Vi skal gå videre til neste film, men før får du litt en pauselåt med And That Is House av DJ Mandy. Litt house-musikk her på Radio Revolt.
5: Oh yeah.

0: Hi, my name is Joshua Oppenheimer, and you're listening to Filmofil.
1: Ja, du hører på Filmofil. Han hadde det valgt. Alba holdt på å få I seg litt lunsj. Vi skal gå videre til...
2: Alba datta stolen.
1: Ok, her kommer det en ny film, guys. Ja. En film som heter Om Shanti Om. Og fy faen, you're in for a ride. Jeg har gledet meg så mye til å se denne filmen. Den fra 2023. Så relativt ny. Kødda, det den ikke. Fra 2007.
3: Ja,
1: fordi,
3: ja.
1: I did a prank. Den fra 2007. Fortsatt Shah Rukh Khan, our favorite
2: still young,
1: actor.
2: Still young.
1: Vi snakket om hvordan... Ja. Unnskyld?
3: Det var den første jeg så.
1: Det var den første jeg så. Og det så litt... Jeg tror vi kan komme tilbake til det også, men det det veldig en film om Bollywood-bransjen. Ja. Så det mye sånn meta-referanser og inside-jokes. Masse plakater rundt omkring til liksom, gamle Bollywood-filmer. Så det kanskje egentlig en man skal liksom, oppsummere alt med. Men det en jævlig god start også, fordi den sykt morsom.
4: Jeg har veldig lyst til å se, bare det dere har snakket om den nå, så blir jeg bare,
1: Ja, fy faen denne filmen. Og vi var liksom, ok, hvordan oppsummerer denne? Vi skal prøve.
3: Skal vi ta kortversjon? Skal jeg bare lese på en måte, eller sånn, for det finnes en kortversjon.
1: Nei, vi må ta alt.
3: Vi må ta alt.
1: Vi klarer dette. Ok,
4: hold dere fast.
1: Vil du gjøre det? Vi kan prøve, du må fylle inn da, fordi det så mye. Okay.
3: Fordi kan vi bare først si at det Bollywood-film, inni Bollywood-film, inni Bollywood-film.
1: Ja,
2: og masse kjendiser.
1: Masse kjendiser, åpenbart. Ok, så vi møter i starten en som heter Om Prakash Makija. Altså, poenget at det en litt sånn vanskelig navn på en måte. For her snakker vi Bollywood. Han en, han kaller det junior
3: artist.
1: Så han liksom spiller litt sånn statistroller eller bakgrunnsroller i Bollywood-filmer da. Og han har veldig lyst til å bli en stor filmstjerne. Men han sånn, ja, du har ikke, liksom, kompisen sånn, du har ikke kjent noen navn. Du kommer, eller sånn, du jobber veldig hardt, bla bla bla. Men han har kjempestore drømmer, ja.
3: Ja, og han kommer fra en litt sånn fattig familie. Han bor med mora si, de har ikke så mye status og penger.
1: Så, men han har en drøm.
3: Han har en drøm.
1: Og hver dag så går han til en plakat og snakker til den store kvinnelige filmstjernen som han superforelsket I. Ja. Og så på et sett så møter han henne. Og så fordi setet, hun skal spille The Heroine, og så begynner setet å brenne, og ingen vil redde henne, og han løper inn og redder henne. Og så blir liksom, de blir liksom venner, men han litt sånn, det noe mer her? Og liksom tror at hun begynner å like han. Og de drar på noen sånn typ dates og sånn.
3: Ja.
1: Men så klarer han å overhøre en samtale hun har med en sånn big movie producer som snakker om at han skal gifte seg den big movie produceren og så hun sånn det kan du jo ikke gjøre for du jo gift med meg sier Sand nei ja, hun heter Shanti hun heter Shanti
3: ja
1: hun heter Shanti
3: Priya, tror jeg eller noe men vi kan kalle hun Shanti
1: Og da blir jo selvfølgelig Om veldig lei seg, og så, men så gir han ikke helt opp, og så drar han tilbake. Fordi, ikke sant, videre så det Shanti og denne, ja, ok, sorry, hoppet over nå. Fordi når hun da sier det at vi jo gift, så jo Om sånn, what? Men så blir han movieproduceren sånn, det vi, og vet du hva, ok, dette går fint, men egentlig, vi kan ikke si det til media, fordi ingen har lyst til å se på en film hvor hovedkvinnekarakteren gift, for da pusher ikke lenger, bla bla. Det går ikke. Men we can be in love. Så det virker som det går fint med, og hun blir veldig glad, og så tar han henne med til liksom, det store filmsettet, for de skal spille inn en film som heter Om Shanti Om, tror jeg.
3: Ja, jo, samme.
1: Som hun skal være hovedkarakteren I, mm-hmm. så han tar det henne med dit, og da står altså Om utenfor, og liksom spionerer litt på dem. Men så turner jo fordi han sier sånn, ja her skal vi gifte oss sånn, vi skal ikke bruke det til filmset, vi kan gifte oss her han med produseren, sier det til Shanti, og han blir kjempeglad men så turner han helt og sånn no you will die, and this movie set will burn og så brenner han legit hele filmsetet med henne inni, og han sier liksom til vaktene ikke få henne ut
4: enda en brann?
1: En stor brann
4: for det dårlig brannsikkerhet på det
1: veldig dårlig brannsikkerhet og hun prøver å redde henne, liksom bank på døren og sånn men så blir han blir banket opp og så liksom, blir han liksom sprengt av flammene og han liksom ruller 200 meter bort og så blir han skjørt på altså sånn, det så intenst så han dør på sykehuset
4: jeg skal bare drepe ham 13 ganger
1: ja, det det og i naborommet blir det født en gutt som heter Om Kapoor og så hopper man 30 år frem I tid og denne Om Kapoor-gutten ser helt lik ut som vår Om tidligere What?
2: Også spilt av Shah Rukh Khan
1: Også spilt av Shah Rukh Khan og han en big movie producer fordi faren var veldig sånn lots of money og han veldig sånn care nei, han ikke movie producer men actor
3: Ja, han blir big shot actor hero
1: Big shot actor åpenbart han kommer fra en liksom, stor familie og,
2: men, oh shit han blir jo reincarnated liksom
1: Ja, det det
2: Det jo fysøren det jo
1: men han,
2: så mening
1: Men han husker ikke han vet ikke at han nei. Var den forrige Omen ikke sant og han ser jo like ut som han gjorde for 30 år siden så plutselig så kommer liksom gamle moren og sånn, det min sønn, og sånn, I don't remember you og han veldig sånn care og skal være veldig sånn bryr seg ikke om noe høflighet I det hele tatt. Veldig big shot. Og så begynner noen minner å komme tilbake, for han på det brentede filmsettet, og så husker han sånn, åh, det noen som heter Shanti og sånt.
3: Ja. Ja, fordi han redd for flamma. Ja, sånn, han på et sett, eller da var på en restaurant, tremmer. Og så sånn, så bare reagerer han skikkelig, han sånn, dere vet jeg redd for flamma, og da skjønner jo vi sånn, det fordi han, you know, den store brannen.
1: Og etter hvert så skjønner han det også,
3: ja.
1: Og da skal han gjøre this big plot, hvor han skal lure movieproduceren til å komme tilbake, fordi han vil lage den nye filmen om Shanti, som han skal, som da den nye om skal spille I, men han skal egentlig lure, det liksom han som brant ned Shanti, til å komme tilbake og si at han brant, ja. Så det bare ja. Sånn, så det liksom tredjedelen av filmen, at han prøver å lage denne fake-filmen for at, ja, så hyrer han en dame som ser helt like ut som Shanti, som liksom skal spille en ghost som går rundt, ja.
3: Ja, fordi han prøver å få den movie-producer-fyren til å på en måte confess, sånn at Shanti endelig skal få
1: Redemption.
3: Så det det som på en måte den tredje filmen da, den tredje om Shanti, ja. Den på en måte historien om...
4: Ok, dere, jeg vet ikke om dere, men kanskje vi skulle hørt en liten låt for å bare prosessere alt dette. Ja.
2: Det den kule
1: da
2: låta?
1: Da skal vi høre Diwangi Diwangi, og det en låt som spilles når, jeg tror det rett etter Omar skjønt hvem han men han sånn, jeg skal være en veldig hyggelig filmstjerne, og så det en scene hvor det kommer så mange gamle, kjente filmstjerner, og det liksom superparty-stemning, og alle bare danser, og det jævlig gøy. Banger låt.
2: Amita Bachchan, Anil Kapoor, all the guys.
1: Ja. Masse meta. Så koser dere masse med denne låten.

0: What a track, what a track.
1: Det
0: er mulig å ikke danse til det, eller?
2: Fuckings banger.
3: Og jeg har så sånn trang for å se denne filmen.
2: Ja, du må bare hjem og gjøre det nå.
3: Ja.
2: Bachelor.
3: Har ikke noe tid, bare hvis jeg har sett tre filmer, så det 9 timer til sammen.
0: Sykt, ass.
2: Det ja, det sprøtt. Men denne filmen her føler jeg virkelig verdt å se. Jeg koser meg så mye.
4: Ja,
2: hva tenker du til
4: det? Det bare helt fantastisk. Den helt syk, for det så mange sånn plot twist, men på en veldig sånn det her var den verste Bollywood-filmen jeg så, og jeg innså sånn, ok, det har lest om Bollywood stemmer, for det veldig sånn at de forteller deg ting. For i Vesten, eller i Hollywood, så det veldig sånn, show, don't tell. Men her var det sånn, but we are married, pan to her, zoom in face. Alle skjønner sånn, wow, gasp. Og så det bare, så, ja, de har det bare så gøy. Det så mye dansing, og det så kult å måtte få innblikk i hele Bollywood-industrien. Jeg bare, ja, storkost meg. Så jeg vet ikke hva mer jeg kan si. Just watch it.
2: Ja, jeg føler også sånn i starten, så ser du jo masse filminnspillinger og sånn, og det så mye action og gøy, liksom. Og så, men så blir man så sykt investert, for sånn, faen ass, de må ta den hevnen, og de må gjøre, og det liksom, det må gå, på en måte.
4: Ja, man heier skikkelig på dem.
2: Ja, man heier skikkelig på dem.
3: Det var jo et ganske stapp plott, liksom, ja. Det som skjer, synes du var vanskelig å henge med? Eller
2: det på en måte ikke så, eller jeg følte ikke det var så, jeg tror jeg blir mer sånn, det lov å gjøre dette? Eller sånn, jeg blir sånn, at
3: den wow. litt vågal, at den bare tar noe.
2: Den litt vågal noen ganger, men jeg følger den ganske, jeg ble imponert over hvor godt jeg fulgte med. Jeg vet ikke, følte du at du falt der, sånn?
4: Nei, det gikk greit, for det jo tre, eller sånn, det 3 timer, men den, når jeg først startet på den filmen, så trodde jeg ikke at det var det. Eller den endte ikke sånn som jeg trodde den skulle end. Skjønner du? Den tok en liksom annen turn. Jeg føler det også litt typisk at det, ja, den forrige filmen også var bare sånn du vet egentlig ikke hva som skjer før du har sett den ferdig. For det er ikke liksom et linjært liksom plott. Det så mange plott som kommer inn senere, som ender opp med å bli på en måte hovedplottet, og så vet du ikke hva som er hovedplottet før.
2: Ja, for det var så den andre halvdelen når de hopper fra 30 år, liksom, for den starter med å være sånn 30 years ago. Så det sånn okay, det skal skje noe her
0: på en måte. Er det 1970 måte. Liksom?
2: Ja.
4: Og det merker man på stilen. Det skikkelig sånn slengebukser.
0: Ja, ikke sant?
4: Ja. Men det også veldig sånn humora er veldig veldig søt. Litt sånn gammel kvinne, men hun blir jo med på laget deres når de skal på en måte pranke han og er liksom veldig aktiv og så jeg tror det jeg vet ikke om det er broren eller bestekompisen som er litt sånn comedic. Relief, sidekick, type karakter, og
2: ja, den er veldig kompakt på en måte, det veldig mange karakterer, men man følger det på en måte, fordi alle har sin rolle, men det også bare så stor produksjon, eller jeg føler de fleste filmene her, ser man det veldig tydelig, ganske stor, sånn, det er masse extras og statister i bakgrunnen her, det liksom bare så stort, og som alle med hele eksplosjonen, liksom, de skal brenne en hel dritt ned, og da det bare
3: og drepe ham 14 ganger.
2: Ja. Man blir bare så, ja, jeg ble bare litt sånn, jeg bare smilte liksom, siste halvdelen.
4: Ja.
2: Men det var jo lenge på en måte, men det veldig gøy film å se med folk, for du blir bare en, what the fuck er det å se på?
4: Mm. Ja. Og det var på en måte ikke, jeg gikk ikke lei, fordi at, det, ja, igjen, det var så mye som skjedde, og så bra dance-sequences og musikk, så
3: det er det jeg føler typisk når vi snakker om at filmer varer alt for lenge, og at det sånn hvorfor varer alle filmer over 2 timer nå, så det sånn, det kan ikke sammenlignes med det her, fordi her blir du konstant fora. Det som å sitte, jeg føler at det så mye stimuli konstant, at du blir ikke lei, fordi det umulig å ikke bli underholdt. Du, ja.
2: Ja, for jeg tror altså liksom min fordom, en sånn tanke om Bollywood, at det bare superkaotisk, super overstimulerende, du blir veldig, sånn, veldig sliten av alle inntrykkene, men så føler jeg, da har jeg blitt litt motbevisst, fordi jeg henger veldig, eller sånn, jeg skjønner hva, eller sånn, ja, alt liksom gir mening, og man henger med, og man føler på det, og det litt sånn, ja, jeg gråter liksom noen filmer, men det tror jeg fordi jeg hadde sovet 3 timer, men ja, man blir jo liksom følelsesmessig berørt, ja, man blir vel sånn, ja, de må på en måte, de må det. Ja.
3: Jeg føler også at ting bare så selvfølgelig, at det sånn, ja, hallo, han tok dette valget her nå. Ja. Selvfølgelig måtte han jo det. Det den eneste løsningen. Han må gjøre det sånn.
2: Også i den filmen han superaktiv, og bare skal han skal liksom fikse alt. Så det sykt, sykt kult, anbefales masse. Vi skal snart oppsummere Bollywood, men først får vi høre en låt til, selvfølgelig, fra Om Shanti Om. Dette Dardi Disco, det under en scene hvor Jo, han reincarnated, og så kommer han på et filmset og sånn, no, this movie sucks, we need a disco scene. Og så det bare masse white chicks i bakgrunnen som
4: og han
2: disco.
4: Shirtless.
2: Han shirtless. Det så mange forskjellige set, de bare hopper mellom set til set til set, og det bare så god stemning.
4: Ja.
2: Så kos dere med Daddy Disco.

0: På tirsdag, på torsdag, Radio Revolts eminente jazzprogram. Skru på radioen og hør alt fra klassiske standardlåter
1: til ny og spennende musikk. Hver torsdag fra 4 til 5.
0: Kom og hør!

0: tradisjonelt.
1: Ja. Jeg tror du kanskje de går litt bort fra den, eller er liksom
0: det er en gammel, det er en gammel film, ja, okay, det er som tidlig 2000-tals. Ja. Men ja.
2: Så jeg tror jeg har bare lært at det er så mye innad i Bollywood, så du kan bare ikke si at Bollywood er en sjanger.
0: Nei.
2: Jeg tror jeg hadde litt sånn inntrykk av at, ja, fordi vi har jo sett mye av det samme, men jeg innser at det er veldig mye som er utenfor den lille bobla vi har sett.
0: Absolutt.
1: Ja, 100%.
2: Ja, man finner på en måte, ja, det er noe for alle.
3: Dette har vært en utrolig bra start da, eller sånn inngang for å utforske mer.
1: Utforske mer. Har du noen flere tips, André? Eller noen film?
0: Ja, jeg har jo det. Så den Terje som min par, som jeg sa, den heter egentlig Like Stars on Earth, eller noe sånt. Og så kan man jo prøve å se Race. Det er litt morsom actionfilm som egentlig er Fast and Furious. Der er jo Shah Rukh Khan også med, hvis man har lyst til å teste en litt sånn tidligere actionfilm. Og så kan man jo se, jo, nå kommer jeg ikke på noe her. Jo, vet du hva? Det er en Hollywoodfilm, men se Life of Pi. Den er jo bra, liksom.
2: Mamma elsker den.
0: Ja, den er morsom. Og så, nei, så kommer jeg ikke på så veldig mye mer akkurat nå. Jo, Guru. Se Guru. Guru? Den er også veldig fin. Det er sånn,
2: fordi Shah Rukh Khan er jo med, jeg tror det er 114 filmer,
0: ja,
2: hvis jeg ikke ser feil.
0: La oss se alle.
2: Så,
0: la,
2: ja,
3: vi må bare ha det akkurat det. Ja, jeg føler omtrent vi har
1: det var, det var basically det nå. Ja, for jeg tenkte også på det, at jeg har også fått inntrykk av at det er veldig mye remakes av Hollywood-filmer som bare blir laget på hindi på en måte.
0: Ja.
1: Og at en fun fact var at det var de har remaket Forrest Gump, som er litt rart, at Forrest Gump handler jo bare om at han liksom tepper inn på alle amerikanske store hendelser.
3: Ja, det er spennende.
1: Men at, og da var det, det er liksom gutten som er liksom Forrest Gump som gutt. Fordi i Forrest Gump så er det en scene hvor Forrest Gump lærer en eller annen fyr, fordi han går litt rart, for han har et eller annet sånn stolte på benene, eller sånn, noe som han beveger seg litt rart. Så, og så snakker han med en mann som liksom lærer, eller sånn, som tror at han danser, og det er liksom Elvis, og det var sånn Elvis lærte den wiggly legs dansen. Ja, ja, ja. Men i den hindi-versjonen så er det en fyr som snakker, eller at Forrest Gump-gutten da på en måte, eller ja, i den versjonen, står på en viss måte med hendene opp i været og snakker med en mann, og så skjønner at det er Shah Rukh Khan som de har gjort til ung, og fordi Shah Rukh Khan har liksom en famous pose, for han holder hendene i været, så liksom Forrest Gump liksom lærte han det. Men også bare sånn, det er så stor Shah Rukh Khan er, han er basically Elvis på sin peak, på en måte.
3: Oh my god.
1: Som er, ja, morsom fun fact. Så man kan jo også se sin favorittfilm, bare på
0: hendene. Ja, de tingene må jo bare Bollywood gjøre, for at folk skal kunne relatere på samme måte som vi relaterer til Forrest Gump.
1: Ja, ja, det, men det er sånn filmer som slår an, og det er jo gøy sikkert å se en remake av det også, og bare være sånn, ja, sånn er det det gjør.
3: Jeg skulle gjerne sett en Forrest Gump i alle land, det hadde vært helt utrolig.
1: Ja, det er sykt. Det er jo et jævlig bra konsept. Så, ja,
2: og India er jo utrolig svært. Det er jo altså veldig, veldig mange millioner folk innad. Jeg føler at, men vi snakker også om at Bollywood har på en måte kommet seg veldig langt utenfor bare India også. I Midtøsten, for eksempel.
0: Ja, absolutt.
2: Er det veldig stort? Kanskje ikke Norge blant...
1: Jeg tror det er et visst miljø. Det er liksom, miljø. At det er et festival.
0: Ja, det er, liksom. Ja, det er jo en Bollywood-festival i Norge, så det sier jo nok. Den er på Lørenskog.
1: Og det går jo tamilfilmer på kino. Jeg vet ikke om det går så mye Bollywood-filmer på kino, men det er mulig å ta... Og i det jeg har gjort, jeg var sånn, nå er det ingen film jeg har lyst til å se. Går det å se en tamilfilm? What an experience. Ja. Så det er mulig å ta litt odd choices.
0: Det er litt morsomt.
1: Når man vil på kino.
0: Og da er det tekst, eller? Ikke sant?
1: Ja, tekst er sikkert på engelsk. Da. Ja. Så er det en liten pause, og så er det bare du som er hvit.
0: Og ofte så er jeg har ofte sett at det finnes en hindi-versjon og en tamil-versjon av Bollywood-filmer.
1: Ja.
0: At de faktisk døbber, er veldig vanlig å døbbe i filmene. Det synes jeg er litt rart.
1: Ja, nå når det dritmange mennesker, for så vidt.
0: Funnig og...
1: Så ja, det er morsomt. Nei, dritgøy. Herregud, ta og se disse filmene.
0: Virkelig.
1: Med mer. Tenk litt på hvilket språk det er man snakker, hvilken wood er vi inne i.
0: Ja.
1: og ja.
0: Hvilken wood av Slørenskog?
1: For eksempel da. For eksempel. Yes, er det noen som vil si noe oppsummerende ord om Bollywood? Noen wise words?
2: Jeg føler veldig oppsummert det godt da.
1: Ok,
2: skal vi... Ja.
1: Det er skikkelig kjedelig final words.
3: Det er all about the...
1: Vi har oppsummert det godt.
3: All about the music. All about the music and the scenery.
1: And the love.
3: Så jeg tar oss videre.
1: Og ja, og the scenery. Fordi neste låt heter scenery.
2: Ja, takk.
1: Av Postner. Kos deg.
0: Postner.

0: Vi skal jo da selvfølgelig, som du kanskje skjønte, ha would you rather.
1: Would you rather?
0: Ville du helst være Jack eller Rose? Mm. Altså frise eller dø? Det hadde du? Kanskje dødd uansett. Ja. Ville dere helst kanskje? Oppleve bølgen eller skjelvet?
2: Shit, jeg vet liksom ikke helt hva jeg skal velge.
1: Jeg føler begge to like ille.
0: Ja, ja.
2: 100%.
0: Kan jeg stille et oppfølgingsspørsmål?
2: Nei.
1: Would you rather?
3: Yep. Vi skal ha vår faste spalte Would You Rather på Filmofil. Vi har hatt masse goodies å ta av, og vi har landet på den mest kaotiske. Alba, ja. Hver dagens Would You Rather. Du skal få æren av å formulere dette.
0: Jo, takk. Ok, hold tungen rett i munnen alle sammen. Okay. Would you rather bli gjenfødt og finne ut at du har en long lost love som døde i ditt forrige liv? Eller vil du motta noen brev som fra din avdøde mor som forklarer deg at du må gjenforene faren din med hans bestevenn, som også er på en måte hans store kjærlighet da, som hun kom i veien for at de skulle finne hverandre. Mm. Ja. Så du har på en måte, du bare, det er to ting, det er liksom to store ting i livet som blir avslørt for deg. Så enten
2: basically, enten om Shanti om eller Delvale Delania. Ja, vi har liksom ikke lyst til å si denne titelen på nytt.
4: Men den blir jo forkortet til det.
2: Ja, DDLG.
4: Ja, den blir faktisk.
2: Ja, den første vi snakket om.
0: Spørsmålet er egentlig... Spørsmålet er egentlig bare hva slags type liksom, stress er det du har lyst til å gå og bære? Fordi det blir jo bare...
2: Vi snakker om ekte love.
0: Ja, ja.
2: Hva offrer du for din ekte love?
0: Problemet er bare at hvis du blir gjenfødt... Ok, vent da. Først av alt.
4: Ja, skal vi se på hvordan det glemte jeg. Mm.
2: Vi klarer ikke tenke, med mindre vi har... den her har vi aldri spilt før.
5: Og okay, Kemlen er jo kul, da.
0: Stopp.
2: Nei.
0: Der, ja.
2: Ok. Da, vi måtte bare sette på litt bakgrunnsmusikk, for hvis ikke så klarer vi ikke tenke. Har dere noen... og det, musikken er jo ikke på. Kanskje fordi vi kan skru den opp.
0: Der. Ja.
2: Alright, herregud.
4: Okay, så,
2: da kan vi tenke.
4: Ja, first reaction, skulle du si. Kjempetrist å vite at min forrige elskede hadde dødd. Og i ekte Bollywood-stil så hadde det her på en måte kanskje tatt over hele livet mitt.
5: Ja.
4: Og hadde ikke
5: ja.
4: Levd. Eller skjønner dere hva jeg mener?
5: Ja.
4: Mm. Så
0: det er ikke så mye du må, det er ikke så mye du må gjøre da.
4: Nei.
0: Du må bare kanskje gjøre med deg selv og dine følelser. Fordi i de brevene så får du en veldig aktiv sånn oppgave. Sånn, ja. Skal du gjenforene faren din med...
2: Jeg føler vi må legge inn at men du vet hvem som gjorde det, på en måte. Du vet hvem som drepte din lover.
0: Åh, oh, shit. Og du må kanskje forholde deg til dette mennesket.
2: Du må forholde deg til dette mennesket.
0: Oh, my God.
2: Det er spicy, da.
0: Det er ganske spicy.
2: Jeg vet ikke om jeg hadde klart det ansvaret. Jeg tror jeg hadde latt meg ned om kropp.
0: Ja, tror jeg. Fordi da er det jo hyggeligere å heller kunne liksom... bringe litt glede til din enkefar som er ensom. Ja.
5: Det er ikke så gærent det. Altså, det er jo et gøy oppdrag for en 8 år gammel kid, da er det ikke det.
2: Hva om du er en 23 år gammel person og må gjøre dette? Eller, jeg vet ikke om jeg har klart å komme til en person og vært sånn, vil du gifte deg med pappa? Eller sånn, det var så, jeg vet ikke om jeg hadde klart.
0: Men,
5: ja, jeg tror det virker lettest å være Anjali junior og få et så stort og viktig oppdrag.
2: Hva hadde du gjort? Eller hva hadde liksom vært din slagplan hvis du var sånn, ok, jeg må finne den personen, og så skal jeg be dem om, eller sånn, jeg må få dem til å forelske deg?
5: Altså, først så må man jo finne, finne personen. Anjali.
4: Gule sider.
5: Anjali må finne Anjali. Gule sider, ja.
0: Telefonboken. Og jeg vet hva man gjør. Man inviterer de til festivalen på
5: Lørenskog. Ja, riktig, selvfølgelig. Da var det festivalen på Lørenskog. Hei, Anjali, har du lyst til å komme til Elwood? Det er norske versjonen av Bollywood.
2: Men this is where love happens.
4: Ja, fordi hadde du sluttet hvis du hadde funnet ut at den personen var allerede sammen med noen andre?
5: Ja, ikke sant? For der burde jo egentlig Anjali junior gitt seg.
4: Ja,
2: det er det. Jeg hadde vært for konfliktsky.
5: Ja, det burde egentlig stått en disclaimer i brevet. Men ikke hvis Anjali har type.
0: Ja, shit, ass. For det er jo kanskje et hinder i veien, liksom. At denne personen kan jo være gift.
2: Det er sånn typisk mentor-tritt.
5: Og det tenkte ikke Tina på.
2: Nei, hvor de er sånn,
0: nei, det er det.
2: Ja, hva gjør jeg nå da? Ingen fortalte meg hva jeg skal gjøre hvis dette er tilfellet, på en måte.
0: Da må man være kreativ.
2: Da må man være litt kreativ. Man må liksom være Cupid,
0: Eros. I filmen så var bare Anjali veldig heldig med at han var dritsøt. Han
2: Faren hennes?
0: Nei,
2: Aman?
0: Aman, ja, at han bare var supergrei. Ja. Det ikke sikkert at du hadde møtt på en person som var så villig.
5: Det kunne gått veldig gærent.
0: Så gi opp sin forlovede.
5: Ja, shit, om jeg hadde vært Aman, og så kommer det en liten kidden til en veldig, veldig kjekk fyr. Kommer og sier at du... Faren min skal faktisk være sammen med kona di.
0: Ja. Fordi jeg har fått i oppdrag av min avdøde mor. Oppdrag,
5: ja. Da hadde jeg bæda.
2: Men hva om du hadde skjønt at din, din lover som du skulle gifte deg med faktisk elsket denne personen? Hadde du på en måte sagt? Det var en annen would you rather, men hadde du da sagt ja?
5: Man må jo bare det.
2: Man må jo det. Jeg hadde følt meg altså, dårlig.
5: Man må jo på en måte, hva skal man si, man må jo slippe den man elsker.
4: True, utrolig, if you love her, let her go.
2: Though should you trust en 8 år gammel jente som sier i brevet faktisk fra henne mor. 8-åringer
5: lyver ikke. Det er viktig å vite.
2: Ikke 8-åringer har du møtt. Ja. Nei, jeg synes da det hørte litt gøy ut å være gjenopplivet. Hallo!
5: Ja, det er sant.
2: Crazy shit.
0: Men fortsatt da, så må du forholde deg til dette mennesket. Jeg i hvert fall veldig konfliktsky, så jeg hadde jo ikke klart å...
2: Jeg også veldig konfliktsky, men jeg også en person som jeg liker å hate noen. Så jeg føler sånn, da hadde jeg fått jævlig god grunn til å hate denne personen.
0: Da blir det hatet så alt oppslukende. Da går du rundt hele livet og bitter, fordi du må forholde deg til personen som drepte. Ja. Det der bare sånn informasjon jeg gjerne vil ha foruten. Jeg tenkte ikke å vite at jeg hadde et annet liv der jeg elsket noen som elsket meg, og så ble de drept av en person som jeg må forholde meg til hver eneste bidige dag. Det,
2: ja, for det er ikke noe å gjøre med. Det er ikke noe håp i denne situasjonen.
0: Du kommer til å rotne bort. Da vil jeg mye heller ha sånn, være en aktiv person som faktisk gjør noe sånn, nå.
4: Kanskje det er et rart oppdrag, men det er i hvert fall et oppdrag. Og, du får
0: det, og det er positivt eller sånn, det er i beste ønske at en persons
4: mennesker skal
0: gjenforenes.
5: Det er det for begge på en måte.
0: Selv om han eller hun er forlovet.
2: Ja, ok, det er litt mer håp da i den. Ok, er det den? Ja, ok. Vi, jeg følte vi kom frem. Du var veldig overbevisende der, Alba. Du overbeviste meg.
5: Ja, jeg har i hvert fall landet, jeg vet.
2: Ja, du vet hva skulle du gjort?
5: Ja, jeg vet. Hva? Jeg ville vært Anjali og fått de brevene.
2: Ja, ok. Ja. Ok, vi ville alle fått brev.
4: Ja, ja, alle.
2: Ok. We choose love.
5: We choose love.
0: Thank you.
2: Thank you. Jeg kommer nå av Nilas.

0: Hei, dette mamma til Oksana. Du hører på Radio Revolt.
1: Jep, vår film- og filsending går dessverre mot slutten.
2: Jo.
1: Sånn er det.
2: Det er trist.
1: Veldig trist. Men,
3: vi har hatt det kjempegøy.
1: Vi har hatt det veldig gøy.
3: Ja. Ja.
2: Hallo.
1: Hallo.
4: Hallo.
2: Hallo.
1: Ballwood is amazing.
4: Ja.
1: Jeg skulle si det, jeg var på ferie i Ljubljana. Det var på en indisk restaurant, masse plakater av Bollywood-filmer. So we're not alone.
3: Og jeg føler kanskje det er sånne ting, hvis man legger merke til det, så, eller noe som jeg vet, at for stort det, så kommer jeg til å legge merke til at det er faktisk kanskje hint av det overalt.
4: Du kommer til å kjenne igjen de stjernene overalt.
3: Ja, ja.
1: Ja, for mange av de stjernene spiller jo også sikkert i flere filmer.
4: Ja, fortsatt. Ja. Sikkert, de spiller jo til det døde.
1: Ja.
4: De gjør jo virkelig det.
1: 100%. Yeah. Så jeg bare begynner å se.
4: Ja.
1: Det er 2000 filmer i året. Let's go.
3: Bollywood challenge.
1: Bollywood challenge. Avbrekker eksamenstid. For nå er det eksamenstid, så vi vet ikke helt når vi er tilbake. Kanskje neste uke, kanskje om to uker.
3: Ja.
1: En liten avslutningssending før sommeren.
3: Mm.
1: Tusen takk for at du kom på besøk,
3: ja.
1: André.
4: Det var dritt hyggelig. Tusen takk for det vi kom med. Det var gøy å være med.
1: Det var så gøy.
4: Mm.
1: Veldig good. Ok, skal vi si ha det?
2: Vi sier ha det.
3: Takk for
1: skal
3: oss.
1: Skal vi si ha det? Takk for oss. Og så skal vi høre ny gitar, ny gitar, ny gitar. Rektor som gikk bachelor med meg.
3: Oi, seriøst?
4: Wow. Kult.

0: Hei, du hører på Ja til. Og det onsdag, klokken 21.00. Og i dag så bare jeg, Eiril, som snakker nå. Og med meg i studio har jeg min kjære
1: Marie. Oi, jeg på?
0: Ja, på min du på. Ja, hører du ikke det? Så?
1: Nei.
0: Hæ? Marie her, og jeg hører henne i hvert fall. Jeg håper du også hører henne, for det bare oss to. Hvis ikke, så høres det ut som jeg bare prater med meg selv. Og det gjør jeg ikke. I dag så skal vi, Markus og Øyvind borte, så vi skal ha en kvinnesending.
1: Jentesending.
0: Så vi tror dette blir skikkelig bra. Og vi håper at dere vil høre på oss. Og så er vi litt sinna for neste låt, for det ikke noen boys i studio. Og nå skal dere få høre Praying with the Boys av True and True.
2: Pray with the boys.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det, jeg synes jo det er helt fantastisk. I hvert fall den delen her, jeg har lagret den beste delen.
1: Ja, du kan... Det er som et punktum, bare stort punktum.
0: Ja, han gjorde det hver gang han sang den delen.
1: Ja, det er som et punktum i caps lock.
0: Ja, jeg tror han har øvd tidligere på dagen. Det høres ikke sånn ut heller.
1: Nei, det høres ikke sånn
0: ut. Man tenkte, det var fett.
1: Ja, han høres jo litt artig ut. Det som er gøy med denne sangen er at jeg gikk jo på kunstløp, og da hadde jeg denne sangen.
0: Ja, sant.
1: Fordi at jeg falt så mye under konkurranser, så skulle jeg liksom ha I'm Still Standing for å liksom få meg opp. Men det bare bidro opp negativt, så jeg hadde streak på å falle 4 ganger på konkurranse. Det er ganske mye. Jeg falt mest av alle kunstløpere i hele Norge.
0: Nei.
1: Og så skulle jeg hoppet opp og liksom lande på I'm Still Standing, men jeg falt opp. Det er alt jeg tenker på når jeg hører denne sangen.
0: Nei, beklager.
1: Men jeg skulle nesten ha hatt denne versjonen da.
0: Jeg tror det.
1: Fordi da hadde det liksom ikke vært tid til å falle med det store punktumet.
0: Det er det.
1: Skjønner du?
0: Ja. Da hadde det liksom bare gått videre.
1: Da går det ikke an å falle.
0: Men det er det.
1: Ja.
0: Og den blir enda verre. Jeg visste ikke at den var dobbelt så lang som den var. Den Oi. Var dobbelt så lang som den var.
1: Oi.
0: Og da fant jeg nærmere slutten, som vi kan høre. Fordi da klarer den ikke å si I'm Still Standing lenger. Jeg føler du får høre hva det høres ut som han sier.
1: Okay.
2: Up till time.
1: Up till time. Up till time. Det var liksom noen stavelser. Men det som er, Maria, er at det, han her er ikke norsk.
0: Det er en norsk arkivsak.
1: Ja.
0: Ja, egentlig hadde jeg bare lyst til å ta den med, for det var morsom. Men jeg kan godt diskutere og stå for min egen... Åh, ja. Men den er kjempebra. Og det er viktig å ha noe internasjonalt i arkivsaken. Spesielt Elton John.
1: Fordi
0: sønnen, nye sønnen til Ulrikke Brandstorp heter Elton. Skal hete Elton. Og da må man jo, da blir jo på en måte Elton John et norsk navn.
1: Elton John, ja. Men tenker du ikke at kanskje det finnes mange, mange norske arkivsaker som finnes der ute som er viktigere enn akkurat denne?
0: Jo, absolutt.
1: Jeg vil ikke stå på sitt der.
0: Ja, men jeg er helt enig. Jeg hadde bare lyst til å ta den med.
1: Ja, men vi kan eventuelt ha en sånn verdt å nevne.
0: Ja.
1: Skjønner du?
0: Ja,
1: det er jo ikke alle som kommer videre til nominasjoner og sånn i alle disse store konkurranser.
0: Men verdt å nevne.
1: Men verdt å nevne er alltid litt hyggelig, for da er det sånn, ah, jeg klarte ikke, men de har tenkt på meg.
0: Det er det. Kanskje så det var på en måte ikke forgjeves at jeg tok det med hit.
1: Nei.
0: For det var verdt å nevne.
1: Ja, det er verdt å nevne.
0: Håper jeg da.
1: Og man kan jo le av dette. Den norske befolkningen kan jo få et sammensveiset fellesskap rundt denne videoen og tenke, haha, det var den tiden korona, lalala. Det skal være på verdt å nevne siden.
0: Det kan være på verdt å nevne under koronatiden. Altså en egen seksjon innenfor verdt å nevne seksjonen.
1: Ja.
0: Det kan jeg være med på. Og jeg lærte du om dette her i en norsk podcast.
1: Gjorde du?
0: Ja.
1: Ja. Ok, så det er noe folk snakker om.
0: Ja, i hvert fall han enig i den ene podcasten.
1: Ok, da kan den godt. Jeg synes ikke den kan være med i UNESCO-arvelisten vår.
0: Nei.
1: Norske arkivsaker.
0: Nei.
1: Men du...
0: Den oppfyller ikke kravene.
1: Den oppfyller ikke alle kravene.
0: Ingen av kravene.
1: Og jeg vil ikke være trangsynt.
0: Nei, men hva er kravene? At den skal være norsk, og at man skal huske det fra... Den skal opp fra husken.
1: Opp fra husken.
0: Og den er hverken opp fra husken eller norsk.
1: Nei. Så det ble jo litt feil, men det... Ja, men den var jo artig.
0: Ja.
1: Den er verdt å nevne.
0: Og jeg synes du skal se den altså.
1: Ja.
0: Hvertfall når han synger nødvendig.
1: Ja.
0: Men jeg må bare si takk for meg, ja. Selv om jeg er veldig glad for å komme videre i verdt å nevne kategorien.
1: Ja.
0: 2020-versjon.
1: Ja.
0: Men takk for meg. For nå kommer få meg av Nick Nord. Eller Nisk. Nisk Nord?
1: Kanskje Nick, tror jeg.
0: Jeg tror det er Nick Nord. N-I-C-K. Nord.

0: Det er alltid det han vil høre på.
1: NTNU-student Skage Larsen har laget en låt som helt fra start vekker oppmerksomheten din. Låten er på artistens nyeste utgivelse Indus, som slapp på fredag.

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Okay. Vi skal snakke om jentenavn.
3: Ja.
2: Fordi det finnes mange. Vi har jentenavn forskjellig. Hva ditt jentenavn?
3: Mitt jentenavn Eiril.
2: Og mitt jentenavn Marie.
3: Mm-hmm.
2: Og her har vi navnene som bare fire nyfødte jenter fikk.
3: Ja.
2: Vi har snakket om det tidligere, da jeg snakket om navn med mange stavelser, og da kom det opp navn som har vært der før.
3: Ja.
2: Sånn som Grisilde og Blansjeflor og guttenavn som Fordel. Og de har veldig mange stavelser. Fordel har jo 34
3: Blansje.
2: Stavelser.
3: Ja, sant det.
2: Blansjeflor har 10 stavelser.
3: Ja.
2: Men her er det noen. Hæ? Åse er bare fire som heter Åse, men de har to A'er da. Ja, Åse Marie.
3: Og Agathe, jeg føler det er flere som heter det.
2: Anneli kjenner jeg en Anni. Dette var rart.
3: Men vil, jeg har et veldig rart.
2: Borgil, kjenner du
3: Borgil? Borgil, kjenner du en Borgil? Jeg vet hvem jeg kjenner. En som heter Menja.
2: Menja?
3: Mm. Hun gikk i klassen min på barneskolen.
2: Det var litt spesielt navn.
3: Ja. Men ja. Så hun kallte seg Bøtjens. Det er litt artig å kalle
2: navn. Det er bra. Menja, her vet du. Uvanlig navn fra 1801. Her har vi Billa, det er 11 som heter.
3: Nei.
2: Grisilde, 5. Ragla, 7.
3: Ragla.
2: Ragla.
3: Hun må jo ha blitt mobba. Ragla, hagla. Skjønner du?
2: Ragla, hold snavla.
3: Ja, det er mye man kan mobbe. Ikke at jenter gjør sånn. Rosine.
2: Rosine, nei.
3: Men jeg likte det litt.
2: Det var bedre enn Vengel.
3: Rosine? Det høres ut som en veldig sånn vestkantfli.
2: Det høres ut som en Roskilde.
3: Rosina hadde gjort det vilt på Roskilde.
2: Ja, hun hadde det.
3: Hun hadde det.
2: Kanskje... Hun har vært fra Bergen også.
3: Ja,
2: så jeg heter Rosina.
3: Ja.
2: Og det er bare drivfett her på Roskilde.
3: Ja.
2: Sånn er hun.
3: Rosina på Roskilde.
2: Ja. Hun har egen blogg som heter Rosina på Roskilde.
3: Ja, på Facebook.
2: Og så blir hun bare venn med britene som er på Roskilde.
3: Ja.
2: Hun ene som heter Bini som jeg møtte i Slovenia. Hun er jo ekte da. Hun hadde vært god venn med Rosina.
3: Ja.
2: Okay. So, yeah, my name is Bini. Det er det samme som, ja, jeg heter Rosine, det er sant.
3: Det er helt sant.
2: Hva med øynene? Vengel. Dis med to i'er, den var kul.
3: Vengel synes jeg var helt sinnssyk.
2: Vengel?
3: Hun høres ikke helt stød ut.
2: Nei.
3: Hun høres litt vinglet ut.
2: Jeg tror jeg hadde gått for Blansjeflor, altså.
3: Ja, jeg hadde nok gått for Rosine. Jeg likte hennes vibe.
2: Hva med guttenavnet Jesp? Gjest?
3: Gjest?
2: Ja.
3: Nei.
2: Eller nub.
3: Eller fordel.
2: Offer!
3: Ser du det jeg ser?
2: Fordel? Jeg ser fordel 34. Jeg tror det er her Aya har tatt sin inspirasjon fra. At når det står at fordel er 34 stavelser, så mener du at 34 heter fordel.
3: Jeg skjønner.
2: Men her står det offer, og det kom ikke på i oversikten. At 7 stykker et offer, og 6 stykker et uff. Nei, da må de skjerpe seg. Da, jente som et gjær.
3: Men dette her er ganske sånn pålitelig skilde, og det er SSB.
2: Ja,
3: så det er ekte.
2: Hvorfor kan jeg hette offer og uff og gjær?
3: Åh.
2: Uff, uff, uff.
3: Og gjest. Hvis
2: man heter uff, blir man et offer for mobbing.
3: Ja, det er jo litt kjipt å ha et navn som alle assosierer med noe negativt. Jeg sier uff når noe negativt skjer.
2: Det er det. Uff, jeg vet om folk som heter alene også.
3: Nei, det gjør du ikke.
2: Jo. Jeg har bevis på telefonen min.
3: Alene?
2: Ja.
3: Alene. Ja, det er sykt. Er det gutte eller jente?
2: Dame. Det er som heter Oline, eller Alene, eller... Nei, Alene er det. Eller Eline.
3: Ja, bare til å putte noen A.
2: Ja, Olena hadde sikkert vært fint. Men Alene er jo et annet ord.
3: Olene.
2: Synes ikke noe om det?
3: Synes ikke noe om
2: det. Dere skal få double up with music now.
3: Ah.
2: Miseria av brottsling. Var det først?

0: 4 years ago, we started to wonder, would a bra egentligen en kibot?
1: What if we can be the most advanced machine learning, computer vision, and AI?
0: For å finne den beste musikken.
2: It's a piece from Allison.
3: Hello!
4: Oh, Missy Boy, 2-2-2-2!
3: Hørte dere det? Det en to i studio i dag. En to, punktum.
4: Det meg, dere.
3: Og det to punktum. André Virani.
4: Det riktig.
3: Siste sending, sin avslutningssending.
5: Ja.
3: Det tross alt også mange andre sin absolutt siste sending på radio.
4: Ja, det
3: men vi faktisk absolutt ikke i midtpunkt i dag i det hele tatt.
4: Dere har fått deres tur.
3: Vi har fått vår tur, og den kuleste, beste personen ever, André Virani, skal ha avslutningssendingen.
4: Oh my god, thank you so much, guys.
3: Dette jo helt sykt. Allerede, allerede alle begynt å krepere av tristhet.
4: Sofie har allerede grått i dag, har jeg hørt.
5: Ja, det faktisk sant. Jeg grå på bussen på vei ned hit. Jeg synes,
6: det lov.
5: Ja, det veldig trist.
3: Det tungt.
5: Det tungt.
3: Det skikkelig tungt.
4: Knerte.
3: Rett og slett.
5: Det blir en veldig fin sending da, uansett om det tungt eller ikke.
4: Og vi har med så mye bra musikk. Ja, eller jeg har med mest musikk da, må ha.
5: Jeg er bare veldig glad for at det egentlig André sin sending i dag, fordi hans musikk egentlig ganske lystig.
4: Ja,
3: det kanskje det vi trenger.
4: Jeg har med litt happy låter, det sant.
3: Og vi skal både, skal André spille låter han synes er ekstra viktig for seg selv, og så har vi med noen surprise inni der.
4: Shit, altså, det gleder jeg meg til.
3: Så vi kan jo bare kanskje gønne på.
4: Ja.
3: Jeg tror dette er fra deg.
4: Det ketta meg jo, fy søren. Det meg, vet du. Pretty Green Eyes, helt rå låt.
5: Og det det du har.
4: Det har jeg.
3: Rett og slett.
4: Får det her, så.
3: Så vi bare høre.
4: Ja.
5: På. Takk.

0: det her altså.
1: Dette det her er det jeg skal bli når dere drar er alone.
0: Ja, never have to be alone altså.
2: But you got them pretty green eyes.
0: Got them, got them.
3: Almost.
4: Herregud, så positiv stemning det var i studio.
0: Ja, eller, det er også en fin låt.
4: Glad. Ja, det var en glad sang liksom.
2: Ja. Ja.
0: Mm. Oh, det er så mye bra med låta. Den minner meg om Irland. Og den, det er Ketama, ja, og den er happy. Og det,
2: tenker du på denne låta når du skal ha din avskjedssending?
0: Det er fordi, eller først og fremst, så er jo Ketama veldig viktig for Saktan, synes jeg. Det har vært mye Ketama i Saktan.
2: Mm.
0: Og fordi det er en remix av en gammel trans-klassiker, som også heter Pretty Green Eyes. Og Dama mi har grønne øyne. Aww. Det er også viktig. Og for jeg hørte veldig mye på den i Irland.
2: Ja.
0: Og folk spilte den ut og sånt. Og da var jeg sånn, det er så bra.
1: Og hva skjedde i Irland?
0: Jeg ble sammen med Katti. Quite huge.
2: Det er jo veldig, veldig, veldig vakkert.
0: Ja, ikke sant?
2: Og så er det en veldig euforisk låt.
0: Ja, det er en dritbra låt.
2: Og du er en euforisk mann, André.
0: Yes!
2: Du er så positiv og glad. Og det er, kanskje du også er litt synonym med låta, på en måte.
0: Ja, ja.
2: Hvis man kan få si det sånn.
0: Det er lov.
1: Jeg føler også det.
2: Og kanskje neste låt er en du også føler deg litt synonym med, hvis man kan få si det selv. Kan være at du kjenner deg igjen at dette er en stor del av hvem du er. Dette er altså et cover André har gjort. André sitt videregående prosjekt, så det er bare å lytte og nyte André sitt hjerte. Bare kos dere her på Sandefjord.

0: You like jazz?
1: På tirsdag.
2: På torsdag.
1: Radio Revolts eminente jazzprogram. Skru på radioen og hør alt fra klassiske standardlåter
2: til ny og spennende musikk. Hver torsdag fra 4 til 5.
1: Kom og hør.

0: norske Michael Jackson. Det tre ting jeg liker her I livet. Det små gutter. Det andre apekatter. Og høre på litt på nytt hver onsdag klokka fem.
1: Always.

0: Club 10 on Radio Rebel.
1: Wow. Yep, for en intro.
2: Ja, fordi når jeg driver og styrer med masteren min og må simulere ting, så må jeg forholde meg til floating points.
1: Ja. Ja, det det du hører på.
2: Nei, det det jeg må forholde meg til I simuleringen.
1: Oh, ja.
2: Flytende punkter.
1: Oh my god.
3: Når jeg skriver bachelor I psykologi, så har jeg veldig mye med sawtooth sound wave å gjøre faktisk.
0: Ja. Mm. Oi, kul.
1: Når jeg studerer filosofi, så må jeg ofte referere til en som heter Katama.
2: Kutama.
1: Kutama.
2: Kutama.
0: Wow. Jeg skriver bachelor I medievitenskap, så må jeg nevne alle de gangene to var på sending, fordi det medierelatert.
3: Ja. Wow. Det veldig mye, mye greier som må nevnes hele tiden.
1: Føler du, Andrea, at når du ferdig I sagtan, så kommer du til å ikke få like mye utløp for å prate om elektronisk musikk
2: Riktig.
1: Som det du har nå?
2: Ja, jeg kommer til å prate hull I huvudet på de rundt meg og fortelle dem om elektronisk musikk. Fortelle dem om nye releases og sånt.
1: Ja. Ja. Fordi her jo det en hellig plass for å gjøre det når som helst.
2: Søvlas. Hvem skal jeg snakke med da?
1: Man må bare... Liksom, fordi jeg tror alltid at folk synes det kult å høre litt om elektronisk musikk.
2: Men jeg må vite når jeg skal begrense meg, og det vet jeg ikke. Det litt av problemet.
1: Ja,
3: det jeg synes 90% av gangene, eller kanskje 99% når noen nerd på et tema, så det veldig hyggelig å høre om det.
2: Ja.
3: Sånn faktisk.
2: Men det synes du? Alle ikke som deg.
3: Nei, men da synes jeg at folk kan gi et veldig tydelig kroppstegn på at de ikke interessert.
2: Snu seg vekk.
3: kan du, simulasjon, snakk med meg om et eller annet.
2: Om simulering? Jo, jeg sitter hele dagen på skolen og ser på bølger, signaler og sånt. Og når jeg kommer hjem så ser jeg også på signaler, for da skal jeg se på lydbølger, musikk.
3: Ok. Hørte dere det? Jeg virket ikke så interessert.
2: Jeg fikk lyst til å gå ut av studiet.
3: Ja, nei. Det bare et eksempel. Det var et veldig dårlig og frekt eksempel, men, men sånn, man kan jo bare nikke, og da skjønner man veldig fort at sånn, du bryr deg ikke.
2: Ja.
3: Du stiller ikke noen oppfølgingsspørsmål.
2: Ja.
3: Så det kan jo være et litt...
2: Det skal være.
0: Ja. Datingtips.
2: Ja, jeg får et datingtips på lufta, tenkte jeg.
3: Ja, eller elektroniske tips til når du snakker med litt kronisk musikk. Jeg vet ikke.
1: Du får lage podcast.
2: Jeg kan bli med I Radio Nova.
1: Oh my god. No hate, men ikke gjør det.
2: De har jo fått seg sitt eget elektronika-program.
0: Ja, har de?
2: Jeg tror det, eller de gjør mixer og sånt på
0: Så flaks at vi Norges beste da.
2: Ja.
3: Det jo veldig, veldig hyggelig.
0: Det flaks.
3: Vi klare for en til låt?
2: Ja.
3: Kanskje du vil utdype enda mer om din kjærlighet?
2: Ja, vi snakket jo om at Skrillex var så utrolig konsistent, og I fjor så kom han ut med et nytt album som heter... Fuck you, Andy Warhol. You think you're... Nei, hæ? Fuck you, Skrillex. Nei,
1: Fuck you, Andy Warhol. You think you're Skrillex, but you're not.
2: Nei. Eller motsatt. Det kan hende motsatt. Samme det. Det her Voltage, og det egentlig en veldig gammel låt som har vært liksom tisa lenge og sånt, siden Scary Monsters eraen. Men her den, og den låter nostalgisk.
1: Jeg glemmer
0: Skrillex. Jeg glemmer den her.
3: Dere får enda mer Skrillex på
2: Voltage.

0: er bevisst på at sånn piano stiller veldig bra som kontrast til det harde som kommer.
1: Ja, man bruker jo mye synter, så det er på en måte det å strippe ned synter til det egentlig er originalt der, kanskje piano da, som jeg tror det er.
2: Jeg tror det er en dritbra analyse.
3: Er det noe med Skrillex du ser deg selv i?
2: Som jeg ser meg selv i, det er jo, jeg vet ikke, jeg er jo spesielt glad i liksom growlsene, som er sånn, man føler seg litt tøff når man hører på det. Men jeg vet ikke, det bare gir meg veldig sånn, det gir meg bare riktige assosiasjoner.
3: Ja. God følelse. Det er kanskje noe av det viktigste, egentlig.
2: Ja, jeg får lyst til å drikke en monster eller noe sånt, og så i bakken, det er veldig sånn.
3: Du får lyst til å være liksom 15 år.
2: Jeg får lyst til å være 15, ja.
0: Fordi føler du dette, eller Skrillex er liksom en av de første du ordentlig hørte på, eller har du noe minne
2: før Skrillex? Ja, det er det, fordi grunnen til at jeg begynte å lage musikk var fordi jeg var på Skrillex-konsert, og så søkte jeg på YouTube How to make dubstep, og da fikk jeg på et program som heter Mixcraft, lastet ned det, bytte over til FL Studio ganske fort, og så nå er jeg på Ableton. Så det, bare, det var reisen min inn i musikk, var Skrillex 100%.
0: Men kan du huske om det var noen elektronisk før Skrillex? Eller føler du at det er de første ordentlige?
2: Ja, jeg tror det er de første, for da var det sikkert bare sånn Will I Am og sånt.
0: Ja, det er ikke det helt sånn.
2: Det er elektronisk, men det er som ikke helt, nei.
0: Nei.
2: Før det var det også mye Michael Jackson og sånt.
0: Ja, men look at you now.
2: Look at me now. Ja, jeg er ikke Michael Jackson.
3: Nei, men du er jo en veldig kul produsent da.
2: Tusen takk.
3: Siden av alt det andre greiene du driver med liksom.
2: Det siden av alt annet, ja.
3: Men det er ikke så veldig Skrillex.
2: Nei, ikke det helt. Nei.
0: Hadde du hatt lyst til å lage det?
2: Ja.
3: Ja.
0: Do it! Jeg hadde så hørt på det.
2: Ja,
3: det er noen D-pillere på lure som er litt mer...
2: Ja, jeg har det.
0: Ja. Oh my god, kanskje det ligger i fremtiden.
2: Oh my god, ja, kanskje
0: vi
2: jeg skal
0: får se. Og noe som er litt kult med deg, André, fordi du er så god på elektronisk musikk, så er ikke dette slutten i din reise. Det er det ikke for noen av oss, men du kommer jo til å prøve å få spilt og holde på i Oslo og omegn. Og det kan alle som lytter nå glede seg veldig, veldig til.
3: Ja.
0: Er vi klare for neste låt?
3: Jo, jeg har jo tatt med en låt som minner meg veldig om André. Det er jo egentlig kanskje ikke så mye om akkurat din musikksmak, eller hva du elsker å høre på. Men den låta er deg og meg.
2: Okay.
3: Og du viste meg den låta. Og jeg hadde sikkert hørt den mange ganger før, men du satte navn på den for meg.
2: Ja.
0: Skal jeg snurre?
3: Sette på. Sette på.
2: Nei, det er Badadam.
3: Badadan, badadan, badadan. Anyway, we see them, we are bang pan another one. Boss up 4-5, Nanko 1, Remington. Any boy, this Balaton, them in a Kellington. Bad man, you know where vibes can done. Vibes can done, we kill a sound, wife a fun. Big bad man from outer

0: Badadam, badadam, badadam.
1: Badadam.
2: Wow. Det blander wow. deres goof så bra.
0: Ja. Ja.
3: Meg pluss André er like goof.
0: Det er en låt, ass, fy faen.
3: Ja. Ja, eller egentlig alle.
0: Ja, det er en goofy låt.
3: Sammen blir fort goof.
1: Men det er jo det beste, og den sangen treffer jo jævlig
0: an. Ja, det er
3: låt. Det. Oh, det er jo faktisk en, som jeg sa i pausen her, skikkelig kul breakbeat-låt. Mm. Og så er det noe med den goofy teksten. På den der Jamaicans,
0: ja, det er sånn,
3: Caribbean.
0: Ja, Caribbean. Det er litt sånn ja. Flow den. Ja.
3: Det, og det, da blir det goofy. Og jeg vet ikke ja. Om det er litt diskriminerende å si mot en dialekt, men det er bare noe med, ja. Med den aksangen ja. Oppå en funny. Helt vilt fet ja. Låt. Ja. Som
0: bare blir litt vi var ute på byen, og så hørte vi denne låta, og så sa du, «Åh, André, jeg elsker denne låta!»
3: Hva heter den?
0: Hva heter den?
1: Badadam.
0: Badadam.
3: Badadam, det er helt fantastisk.
1: Herregud. Ja. Men det er jo også, kanskje man kan si noe av dine beste kvaliteter, André, er jo din...
0: Jeg liker Badadam.
1: Oh, ja. Ja, det er også.
3: Kunnskapen.
1: Men din goofyhet,
0: ja.
1: Som du har gitt på sending. Oh, yeah. Fordi du har jo en seriøs side ved deg selv, når det gjelder at du er så ekstremt god på teknisk, og på... elektronisk lingo og alt takk. Det der, men du har en så viktig side av deg selv, også med det goofy, som jeg føler har tilført veldig mye til Sagtan og til sendingene våre, og også gjort at man ikke tar seg selv så høytidelig ja. Alltid. Ja. Mm. Og det er, skal ikke Sagtan være, i hvert fall.
0: Nei.
1: Andre radiokanaler kan ta seg høytidelig, men vi ja. Gjør ikke det.
3: Det er ikke Dagsnyttassen det her,
0: altså. Det er ikke det.
1: Det er ikke P3.
3: Nei. Oh. Første gang jeg møtte André, så snakket han jo masse om bæsj.
0: Ja, det, ja.
3: Det. På en morsom måte.
0: På en morsom måte, ja. Ja. Så sånn er jeg goofy, jeg bare defaulter til bæsj.
2: Nei, ja. Det, ja.
1: Det føler jeg ikke.
2: Du smiler alltid, liksom. Ja,
0: det, ja. Når jeg sier bæsj?
2: Nei,
3: du smiler.
2: Du smiler alltid, det gjør meg så
0: thanks,
2: glad.
1: Ja.
2: Hver gang
3: ja, du er en skikkelig gledespreder.
0: Det er det.
1: Og jeg er veldig glad at du søkte Sagtan, og vi hadde jo møttes på lokal
0: stemmer.
1: Før, og det, jeg husker liksom ikke veldig mye om nei. Selve samtalen. Jeg tror vi snakket litt om kanskje elektronisk musikk, og ja. Den som spilte, jeg tror vi satt med Weber og sånn.
0: Og så var vi på forshow, tror jeg.
1: Ja, ja, jo, det var vi. Ja. Men jeg husker at du hadde med et kamera,
0: ja.
1: Og at,
0: ja,
1: at jeg fikk et bare inntrykk av at du er liksom en sånn perfekt venn å ha i vennengjengen, fordi du bare var så liksom strålende og glad, og du, ja, du var veldig, veldig, veldig flink til å gi et godt førsteinntrykk.
0: Wow.
1: Og det er jo jævlig bra at du søkte, tenker jeg.
0: Shit, ja. Det her var nesten et år før jeg ble med i ja. Søkten. Ja.
1: Det er jo veldig gøy.
0: Gøy, altså.
1: Ja, og jeg føler at... jeg håper du er like glad som vi er.
0: Jeg er sinnssykt glad for at jeg... jeg er sykt glad for at jeg søkte, og sykt glad for at jeg ble tatt opp.
1: Ja.
0: Det var... ja, jeg har hatt 1,5 år. Det er ikke en lang fartstid, men fy søren for en fartstid. Da. Altså.
3: Det har gått så ja. Fort.
0: Ja. Det har gått fort.
3: Ja, det er helt vilt, faktisk.
1: Hva føles det om for dere i forhold til tid? Jeg føler det har gått sånn... et halvt år, mer sånn, ja. Så det har gått så fort.
0: Eller liksom sommerferien og sånt, det har jo liksom brutt opp i liksom deler.
1: Ja, det er sant.
0: Men det har fortsatt gått veldig fort.
3: Mm.
1: Ja.
3: Vi bruker jo hele studietiden vår, når vi først studerer og ikke har ferie, på å være sammen 1-2 ganger i uken.
0: Ja.
1: Mm.
3: Det er helt vilt mange timer å henge sammen.
0: Det er det. Liksom.
1: Eller 3 til og med.
0: Ja, det er jo sånn, ja, vi ser hverandre litt her og der, og det er alltid noe som skal fikses, for det er jo mye rundt radioen også. Mm. Det er liksom sosiale arrangementer vi har. Men så er det også liksom mandagsmøter, og det er kjøring av ting frem og tilbake.
3: Mm.
0: Skal det, eller noen gig vi skal spille. Det er alltid et eller annet som er viktig.
1: Ja.
3: Ja. Og det er jo et veldig interessant kristningspunkt med frivillig verv, fordi da må du på en måte holde deg saklig og seriøs med de du er med.
0: Ja.
3: Mm. Men igjen så er det frivillig, så hater du det, så kan du dra. Du kan slutte.
0: Ja.
1: Ja.
3: Og vi er jo alle her fortsatt.
0: Og jeg slutter jo fordi jeg hater det åpenbart. Det er derfor jeg stikker.
3: Men det er liksom et sånn type arrangement hvor du ikke er arrangement, men ja, hvor du, det er ingenting som tvinger deg til å bli en bortsett fra egen vilje til å fortsette. Da.
0: Mm. Ja.
3: Og dere har i hvert fall gjort det sånn at jeg har lyst til å fortsette hele tiden.
0: Det er så bra.
3: Og ja, nå ble det jo litt i aldre da, men bare sånn at man skaper liksom det vervet sammen. Det er liksom ikke et soloprosjekt, og det er også sånn et litt vanskelig sosialt prosjekt samtidig siden man så mye sammen, og du kan ikke alltid behandle de, eller dine liksom, kollegaer som om de dine nærmeste venner, fordi man skal også holde seg seriøst.
1: Liksom. Ja, og man skal være fornøyd med det man produserer. Mm. Mm.
0: Vi skal jo lage radio. Ja.
3: Og alle dere så flinke på å bare holde den balansen gående, liksom.
0: Hell yeah.
1: Det du også.
0: Hell yeah.
1: Og det jo kanskje det jeg føler gjør Satan så bra.
3: Ja.
1: At vi veldig gode venner, og samtidig kan si fra til hverandre om ting, vi kan si den låta der var ræva, eller vi kan liksom, alt funker, glir veldig bra.
0: Ja, det sant.
1: Og nå tenker jeg lyst til å høre neste låt, for den din, André.
0: Oh yeah, det faktisk Calvin Harrison låt, for å være helt precis. I'm Not Alone, det en 2019-edit, men den egentlig fra 2009.
1: Oi.
0: Så han laget en ny versjon av.
3: Kult.
1: Nesten sånn remastered, eller ja, det en måte. Forskjell?
0: Ja, det en forskjell. Det en tydelig forskjell. Litt sånn arrangering og sånt.
1: Kult. Skal vi høre?
0: Oh yeah.
3: Ja, så
1: dere får I'm Not Alone, okay?

0: Wow.
1: Jeg ble litt emosjonell.
0: Calvin Harris does it again, altså.
1: Nå er det siste låt noensinne, nesten.
2: Ja. Oi, vi er snart på slutten, altså.
0: Jeg aner ikke hva den siste låten er.
2: Nei, det gjør du ikke. Vi kommer til det snart.
0: Vi kommer til det etter hvert.
2: Jeg tenker jo bare,
0: shit.
2: Hva mer er det å si om André? Det er jo veldig mye, og jeg skal ta en liten intro til min låt senere.
0: Ja.
2: Fordi vi har litt god tid. Men jeg kan spørre deg, hva er det du føler at du kommer til å huske best? Kanskje både av hva Sagtan har gjort profesjonelt, og også kanskje sosialt? Eller?
0: Mm. Det jeg kommer til å huske best med Sagtan er at jeg har hatt muligheten til å ha så gode musikkvenner.
2: Mm.
0: Det har betydd mye for meg. Å ha liksom, fordi jeg har veldig gode venner i klassen, don't get me wrong. Dere er kjempefine, dere også. Men dere kan ikke elektronisk musikk, og da er det ikke like gøy å nøle musikk med dere.
2: Nei.
0: Så jeg synes det har vært, jeg har satt veldig pris på å liksom ha venner jeg bare kan snakke med musikk om.
2: Mm.
0: Og vise låter til, og vi har også spilt mye sets sammen.
2: Ja.
0: Vi har DJ-gigs, blant annet på klubben, som var dritgøy, og dere spiller så mye kul musikk som jeg ikke har hørt før.
2: Mm.
0: Og da blir jeg sånn, ah, fy fader ass, det er så nice å ha venner som kan gi meg god musikk.
1: Mm.
0: Så jeg tror det er liksom det beste.
2: Det er veldig hyggelig.
1: Ja. Right back.
2: Ditto.
0: Mm, ja.
2: Det er jo det beste. Noe
0: det er et annet type vennskap. Det er et vennskap som liksom er knyttet med musikken.
2: Mm. Ja. Ja, jeg er helt enig. Det er vakkert sagt.
0: Ja, takk.
2: Og det føler jeg også at du har vært så utrolig viktig for det sosiale, sånn du har hostet så utallig mange ting,
0: ja.
2: og du har hatt middager, og du har virkelig på en måte innsja til å gjøre Sagtan enda bedre sosialt.
0: Oh, thank you, tusen takk.
2: Det kommer jeg til å huske veldig mye med deg.
0: Oh.
1: Ja, og baderom, og alltid en åpen dør, på en måte.
2: Absolutt.
1: Både liksom inntil der hvor du faktisk bor, men også inntil en samtale, eller bare ja, for liksom prate ut om ting, som enten om det er elektronisk musikk, og, eller om det er hva som helst annet, og at du er veldig pedagogisk på en måte.
0: Oh my god, det har jeg faktisk ikke hørt før, at det er pedagogisk.
1: Ja, du er det, du er veldig flink til å forklare ting, og du er onkelen min.
0: Oh yeah, onkel Snell.
1: Jeg kan ikke si det på en annen måte, og du har hjulpet meg så mye med min reise inn i elektronisk musikk, og særlig DJing, og lånt meg så mye utstyr, og skikkelig liksom fiksa, og jeg har satt veldig, veldig stor pris på det, liksom. Jeg lurer på hvor jeg hadde vært hvis det ikke var for all hjelpen.
2: Ja.
3: Og jeg har satt så pris på liksom energien din,
0: ja.
3: For jeg føler jeg er veldig sånn energifull person, og det har vært så nice å ha liksom en som er liksom ah, yes, jeg var
0: nydelig. Ja,
3: jeg synes det er så det er veldig vakkert.
2: Det er utrolig, utrolig vakkert. Og denne låta her, den tok du med på vår vinterspesial, eller når vi snakket om låter som får oss gjennom vinteren, og den heter Tapas av Denim Audio.
0: Ja.
2: Og for meg, grunnen til at jeg tok med denne, er for det første at jeg digget den, og jeg var ikke på sette i spørsmålene. Og du snakket veldig kult om låta på sending, som gjorde at jeg ble sånn, herregud, jævlig fet låt. I tillegg så hadde vi med din kjæreste på sendingen.
0: Stemmer.
2: Og for meg har denne låta blitt litt sånn symbol for kanskje deg i Sagtan og hva du har bidratt. Fordi du har også introdusert oss til så mange andre enn bare deg selv. Og så mange gode venner. Og jeg bare, du har vært så viktig for oss andre. Det håper jeg virkelig at du vet.
0: Oh my god.
2: Og nå Hva
0: er det å ha den?
1: Ja, jeg vil gjerne si, det er jo Andresens sending, men jeg vil jo si takk til alle tre.
0: Ja.
1: For et helt sykt bra 1,5 år med alle sammen, og jeg kommer til å samle dere så mye.
0: Du får jo Atle tilbake da.
1: Jeg får Atle tilbake.
0: Han hører på.
1: Ja, men Atle vet at jeg er glad.
0: Okay,
1: men det blir skikkelig et tomrom uten dere, og dere vet ikke hva dere bidrar. Både til liksom selve Sagtan og radioen, men også til meg personlig, og så mye kjærlighet og trygghet og bra musikk og bare ordentlig, ordentlig spesielt vennskap. Så jeg har gått sånn så mye, og jeg er kjempeglad i dere og ønsker dere en så fin reise videre på det dere skal gjøre. Så tusen takk.
0: Tusen
2: takk. Takk til
3: oss i
2: Sagtan. Det der var jo veldig hyggelig.
0: Nå gråter alle stille her.
2: Ja. Nei, herregud, vi er ferdige.
0: Vi er ferdige.
2: Takk, André. Takk til alle.
0: Takk til alle sammen.
2: Og vi ses sometime.
0: Sometime.
2: Ha det.
3: Ha det. Ha det.

0: their uniforms there. The one with the most uniforms standing wins the war, right? It's a little different now. Now you're talking about sneaky, dirty, underhanded people that want to kill our civilians. They want to go after our civilians. They want to kill not only our civilians, all over the world. And it's going to be stopped. It's going to be stopped. Somebody criticized me the other day because they asked me what I do, and I said, I'm going to bomb the shit out of them. It's true. I don't care. I don't care. They've got to be stopped.
1: Du hører på Lyt på Nyt.
2: Det der var vagt.
3: Du hører på.
2: Jeg havde betalt mye penge for at høre Donald Trump holde stand-up.
3: Ja.
4: Han er ganske bolle. God på det her.
2: Han er bolle.
4: Han er god på å prate med folk. Han skulle ha vært president eller
3: men,
4: noe.
3: Men, ja, han eller, altså. Men det har jeg faktisk hørt fra spøk til alvor. Jeg har hørt at altså, du skal være ganske karismatisk for i det hele tatt å bli valgt som president i USA, selv om penger tar deg ganske langt veien. Men det, så, jeg tror det var Jens Stoltenberg eller noe som sa det, at ja, men han er jo trivelig, eller om det var Jonas Gahr Støre, sa han, ja, det, når du kommer til det hvite hus, han tar deg hånden og er flink til å småprate og får til å føle deg liksom... Mm,
2: selvfølgelig, det jo sånn alle med antisosiale personlighetsforstyrrelser kommer seg rundt her i verden. Hallo, det noen som har lest en psykologibok, eller?
3: Er det som han?
2: Nei, men du, jeg anklager ikke deg, jeg anklager Jens Stoltenberg.
3: Ja, ja, de gutta der har jo...
2: Det hadde vært mye morsomt, det var Jonas Gahr Støre som sa det, med litt sånn sjalusi i stemmen. Sånn, ja, man må jo være litt karismatisk, kanskje, for å være president.
3: Med snusleppe? Med snusleppe. Å, det liker jeg så godt.
2: Han kommer rett fra marka, og nå skal jeg inn på statsministerens kontor.
3: Ja, han går mye på ski,
2: han. Han er mye på ski.
3: Ja. Og hvorfor? Ja, nei, kjør
2: på! Vil du at vi skal... Hele poenget med radene med studiosignaler, Thomas, at man ikke skal trenge å liksom si ting, og nå måtte vi anerkjøre studiosignalet ditt.
3: Nå, bare for dere som bare hører ikke ser, Thomas tok opp en finger,
4: ja.
3: Og så plantet på tur.
4: For jeg trodde at du var ferdig med å prate?
3: Ja.
4: Ok.
3: I teorien.
4: I forrige uke så trua Trump med å utslette hele Iran.
3: Ja,
5: gledelig.
4: Det snakket vi litt om. Det skulle være noen fredssamtaler som skulle skje.
2: Dårlig gjort.
4: Det gikk fint. Det ble fred i sikkert en halvtime før Israel sa «Fuck it, vi bomba Libanon». Og så sier Iran liksom sånn what the fuck, det her var jo i strid med våres avtale, og USA er litt sånn ja, I guess,
5: ja, okay,
4: og Israel er sånn, vi har ikke anerkjent noen avtale, fuck you. Uansett, de fredsplanene gikk til helvete basically, og de varte i 21 timer.
5: Oi.
4: Var det sto nå skal
5: rekord,
4: vi ja.
2: Men, jeg tror det faktisk det lengste har vært fryd i Midtøsten.
5: Det har vært fryd i Midtøsten.
3: Det har vært fryd og gammel.
2: De har hverken hatt fred eller fryd. Nei. Tror jeg, på lang tid.
3: 21 timer, eller hva det var.
5: Men, de ikke liksom, jeg vet ikke. Nei.
2: Glem det. Hva skulle du si nå? Hva ville du si nå, Marita?
3: Si det.
5: Jeg skulle si noe som helst.
3: Nei.
2: Gjorde du, prøvde du bare å markere deg i rommet nå?
5: Jeg tror du følte det var lenge siden jeg hadde sagt
3: det. Jeg hater oss når det skjer, og da må du si noe.
2: Men altså, apropos karismatisk, jeg synes jo det er ingenting som er mer karismatisk enn noen som på et litt mystisk og mørkt vis sier at det kan hende at en hel sivilisasjon skal dø i natt. Det synes jeg veldig charmerende, ja, og det ofte det jeg ser ut på en date.
5: Ja.
3: Vet du hva, nå er endelig noen som satt ord på det. Ja. Jeg har tenkt litt på det selv, jeg kjente det har kilt litt.
5: Ja.
3: Litt nede i magen når Trump sa det, jeg var sånn, woo!
2: Oi, karismatisk,
3: sa du? Ja, det er karismatisk.
2: For en charmeoffensiv han er på nå.
3: Ja, nei, altså, det tenker jeg jo er jo også veldig sånn alfa-male-vibe. Å si det, og det andre.
5: Det er veldig store ord,
3: mm.
5: Og det er fint.
2: Ja, altså, men det er jo helt, det jeg reagerte mest på, fordi at Donald Trump er fullstendig gal, det har vi jo nå visst i mange år.
3: Mm.
2: Så det å si sånn, at en så gal fyr er president, det er på en måte er litt sånn, det er et kaldt take på det punktet her.
5: Ja, sparken en åpen dør.
2: Sparken en vi-åpen dør der, ja.
3: Ja, den, ja.
2: Men det som jeg synes er litt, som jeg reagerte på, var liksom at han lekte så veldig med oss, altså resten av verden, det der, a whole civilization may die. Who knows?
5: Men det
2: I don't.
5: Altså, det var sånn trailer-aktig, liksom.
2: Han vet jo, han skriver jo, det jo ikke fordi han sånn, lurer på hva jeg skal gjøre I kveld.
3: Men det verste at han gjør det. Han har faen ikke peiling. Altså, det jo det bildet som kom ut noen nylig, der som av alt Trump har gjort, det ble MAGA sur for. Det var at han hadde et KI-generert bilde der han holder hånda si som Jesus over en eller annen fyr.
2: Ja.
3: Og så, nå må dere hjelpe meg, for jeg ikke noe god I engelsk, så sa...
2: Donald Trump.
3: Donald Trump. I'm a doctor. For det var jo det han kom ut etterpå og sa. De var sånn, dette her blasfemi, eller hva det
2: kaller. Ja, for der lekte han med feil folk.
3: Altså. Ja, ikke sant? Og så sier han, nei, jeg ikke Jesus. Det har misforstått helt. Jeg en doktor. Vi støtter Røde Kors og sånn, ikke sant? Jeg en doktor. Men Caroline Leavitt, som talspersonen, gikk ut og sa dette doktrine? Altså, redigert? Hjelp meg med engelsken her.
2: Doktrine?
3: Nei.
2: Hva sa hun? Kan du si det på engelsk?
3: Nei, det det jeg ikke kan. Oh, ja. Det derfor jeg trengte hjelp. Det I hvert fall et annet ord som ligner på doktor på engelsk.
4: Woke.
2: Doctor?
3: Nei. Du må google det, Thomas.
4: Hva det? Jeg skjønner ikke hva du
3: skjønner frem til. Det et... Caroline Leavitt kom ut med en uttalelse som sier at dette bildet her altså, det ikke... Dette redigert, eller dette jeg klarer ikke norsk.
2: Manipulert.
3: Ja, norsk.
5: Doktored, liksom.
3: Ja, doktored! Ja. Thank you!
2: Takk til Marita.
3: Ja, ikke sant? Men det, sånn som meg og Trump, ja, der har vi en ting til felles. Da hører vi doktor.
2: Ja.
3: Så han, det derfor han gikk ut I media og sa nei, fordi han jo blitt fortalt av Caroline og resten av hengene at du må
2: Caroline?
3: Si at det doktor men han hørte bare doktor, det derfor han gikk ut I media og sa ja!
2: Han så dum
3: og det har skjedd så det har noen gått igjen og vært sånn, lurer på om det har skjedd før det har det altså, ikke sant? Så det synes jeg på en måte bare setter standarden litt på når han sier at han skal drepe en hel sivilisasjon og hvorvidt, altså may or may not kind of vibes, det fordi han ikke vet Ingen har fortalt han, han har sagt at du kanskje kommer til å gjøre det, har du sagt han. Og da han har gått ut og videreformidlet det.
5: Men du har sagt akkurat det han fikk beskjed om.
3: Ja.
5: Det her skal jeg kanskje
3: vet.
5: Skje.
3: Ja, vi vet ikke helt.
5: Det litt sånn som å være lærer på en måte. At du sier liksom, ja, det skal kanskje skje. Du lover ingenting.
3: Nei,
5: kanskje, kanskje ikke.
4: Og det akkurat det, for han roper jo litt sånn ulv, ulv. For han sier jo ofte at vi skal ut av NATO.
3: Og så chickens out. Taco
4: ja.
3: Trump!
4: Taco.
3: Ja,
4: fortsatt. Og så... Trump always chickens out.
5: Det her har vi snakket om
2: forrige. Hva har det med taco å gjøre?
5: Det en forkortelse.
2: Oh, ja.
5: En acronym. Mm.
4: Acronym.
5: Acronym.
2: Always chickens out.
4: Ja. Yeah.
3: Oh. Og der taco. Jeg skjønner ikke.
2: Det,
5: du skjønner.
3: Det, jo, men det, det fordi det kylling?
2: Nei, det har ikke noe.
4: Chick.
3: Oh my god!
5: det fordi det kylling?
2: Det altså samme dame som går og forteller alle at jeg har sagt den at Gud finnes.
3: Dette gøy! Jeg elsker når det skjer.
2: Jeg elsker at hjernen din tar så utrolig mange egne avgjørelser.
3: Ja. Å, det her var deilig. Det får jeg alltid til som var kylling. Jeg hadde
2: kylling taco. Kyllingkjøttet?
3: Ja, men jeg skjønte at de to tingene hadde... Oh my god, I get it now. Ok, fortsett.
4: Nei, altså, nu, han har gått hardt ut mot sine allierte. Dere støttet ikke oss. Vi gikk inn I Iran. Hvor I faen vennene mine, liksom?
3: Mm.
4: Ingen med på å sette inn folk I Hormuz-stredet for å liksom åpne igjen.
5: Og ingen nu, med på å spille fotball ute lenger.
4: Nei.
5: Faen, hvor alle gutta
4: Og nå har han gått ut mot bestevenninna
2: sin. Hvor alle gutta? Trump I Air Force One. Hvor alle gutta mine?
4: Nei, men han har gått ut og kritisert bestevenninna si.
3: Hvem?
2: Trump?
4: Ja.
2: Har han en bestevenninne?
4: Han har en bestevenninne. Oh, ja, Giorgia Meloni.
3: Oh, ja, Italien! Ja.
4: Italien. Hun har nå fått støtte fra uventet hold.
2: Ja.
4: Opposisjonen sin I Italia.
2: Yes, dette har jeg hørt om.
4: Ja. Det liksom, hun vant jo valget for ikke så lenge siden. Husk at hun kommer fra et litt sånn...
2: Hun fascist.
4: Ja. Hun kommer vel fra noe parti med faktiske fascistiske...
2: Det lurer jeg på om det, du har rett I.
4: Ja.
3: Jo, ja, men jeg har også hørt det at det partiet var det tidligere fascistiske partiet, nå endret navn og endret litt politikk da. Men det rettene fra et blodekte, vaskekte sånn, fascistiske parti.
4: Fascisten mest av vennene sine. Åh,
2: ja, men
4: vi går og støtter.
2: Nå begynner folk virkelig å ta til ordet mot Trump, fordi hun gjorde det fordi paven sa først fuck you Trump, og så var hun sånn, ok, da kan jeg si det. Så jeg bare har sagt det nå, nå sier jeg det altså, men dere hørte her litt på nytt. Ja. Fuck deg Trump, ja, der ja. Sa jeg det.
3: Ja.
2: Jeg
3: sa det.
4: Brave, brave and stunning. Noen altså brave and stunning, det rektor her med ny gitar, ny gitar, ny gitar.

0: Du hører på Litt på nytt, Radio Volt sitt nyhetsprogram
1: Birk!
2: Yes. Er det du? Hvem det som roper Birk?
3: Det, det Susanne Borsér, tidligere deltaker.
2: Åja!
3: Deltaker?
4: Er det et reality-program?
3: Tidligere medlem av Litt på nytt.
2: Og nå mester av folkedans eller noe?
3: Absolutt, men også tidligere medlem av Snevert, enda viktigere enn Litt på nytt i sin tid.
2: Ja, nei, den er interessant, sier jeg bare ikke.
3: Men ja, nå er hun verdensmester i folkedans.
4: Wow.
3: Ja. Nei, da, hun er ikke det.
4: Verdensmester
3: i norsk folkedans. Jeg bare sier det, for jeg er så stolt av henne.
2: Ja, men det skal man være.
3: Verdensmester i udefinert folkedans. Ja.
4: All folkedans.
3: All folkedans.
4: Altså. Jig, haka.
3: Haka!
2: Ja. Den glasskuppelen, eller hva det heter.
5: I
2: glasstaket.
5: Dag ja. Kom dommen mot en norsk profil, veldig kjent her i Norge. Det har vært en rettsak mot denne fyren i lengre tid. Og endelig kom dommen vi alle har ventet på. Isak altså? Dreyer, han fikk...
2: Nå trodde vi hadde fått Magnus Borg Høyby, eller hva
5: han heter. Nei, han har gått litt bak skyggen til Mr. Borg Høyby.
2: Ja.
5: Men han har vært i et jaktlag i Sverige. De gettet ned en bjørnebinde.
2: Mm.
5: Og nå har flere av de her jaktlaget blitt dømt til fengsel. Ikke Isak Dreyer, han var bare med på jakta.
3: For han var ikke med å skyte, det er akkurat sånn han prater. Han var, jeg var ikke med å skyte bjørn. Jeg var på jakt, men jeg skjøt ikke bjørn selv.
4: Bare stå og se
3: på. Jeg så på, eller jeg var faktisk ikke der akkurat da de skjøtene.
4: Jeg var ikke vafla på jakt etter da.
5: Men han ble dømt likevel. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste.
4: Det er ingenting.
5: For grovt jakteleri.
2: Hva, altså, hva gjør du da?
5: Nei, men det var det jeg tenkte. Hva burde han gjøre? Hva burde han gjøre for bjørnesamfunnet?
3: Du vet de som spiller trekspill på torgene rundt omkring. Hvis de ikke bidrar til samfunnet, vel og med, så vet de ikke jeg.
4: Busking. Hvis det er liksom for å tjene bjørnesamfunnet, så burde han kanskje liksom...
2: Plukke bær?
4: Og, nei, det er den ikke burde gjøre, og ta ikke maten.
2: Men gi det til bjørnen.
4: Ja, hvis den går på Coop og kjøper sånn stor pakke med blåbær, og så bare kaster ut i skolen.
3: Ja, han, men de liker uansett. Ikke amerikanske blåbær.
4: De liker ikke amerikanske blåbær.
2: Ja, dette vet jeg.
4: Har du prøvd?
3: Bjørnen liker ikke amerikanske blåbær, den liker bare norske ordentlige blåbær.
4: Honning, da.
5: Ja.
4: Norsk honning.
2: Ja.
5: Ja. Altså, uansett hva han gjør, så må han jo i hvert fall gjøre en stor bjørnetjeneste for... Men, noen måtte si det, noen måtte si det.
4: Men er samfunnstjeneste, er det liksom udefinert, kan det være hva som helst? Eller er det noen som bestemmer
3: det? Det er vel noen som er i barnehage? Nei, det er kanskje ikke.
2: Nei, det tror jeg ikke.
3: Jeg bare vet at de som dropper militær.
2: Nei. De er sikkert. De straffedømte, sånn de er i barnehagene. Ja,
4: og eldreheimen og sånn.
2: Ja,
4: men de sårbare.
2: De sårbare.
3: Barn er faen ikke sårbare.
4: Tåler kjempe masse, slapp mange tonner i bakken.
3: Hvis det er noen som er sårbare, så er det oss som jobber i barnehagen.
4: Jobber du i barnehagen?
3: Jeg har jobbet i barnehagen.
2: Ikke noe lenger, for sårbar.
3: For sårbar.
4: Det var samfunnstjenesten til Pena.
2: Hun skjøt en måke.
3: Det var en måke med barn. Så det er ulovlig.
2: Det er ikke greit. Ja.
4: Det er ikke lov å skyte måker uansett.
3: En måkebinne, som det heter.
4: En måkebinne.
2: Jeg tenkte på det. Jeg tenkte jeg ikke skulle si det.
3: Nei, må ikke vi bare stå her og le dere? Det er ikke noe gøy.
2: Men han, Isak Dreyer, eller hva han heter.
3: Hva sa du? Hva sa du, Marita?
4: Så begynner Bembo Bjørnebinne.
3: Vi sier det. Begynner Bembo Bjørnebinne.
5: Takk for oss.
2: Og det var dagens sending. Nei, men altså, hvem, han, Isak Dreyer, hvem er han? Jeg ser ikke på TV.
3: Han var utro med Sofie Elise på farmen en gang.
4: Ja, det var det jeg skulle si. Det var eksen til Sofie Elise. Men ikke henne hun har barn med.
2: Nei. Hva, men hva annet utover eksen til Sofie Elise, hva annet er han kjent for? Hva, liksom, hva greia?
5: Ja, han er fra Bodø.
3: Bodø. Han var med på Norges tøffeste.
4: Ja.
3: Der han ble kjæreste der.
4: Han vant.
5: Ja, sånn det var.
4: Han er kjent for å være barsk. Ja. Ja, og så han vore på den der dama til.
2: Ja.
4: Som en av gutta til.
2: Kan jeg bare si litt relevant og veldig urelevant.
4: Ja.
2: I Aurskog, så er det der jeg kommer fra, så er det også en sånn straffesak der de har skutt elg. Og det ja. To fra kommunen som har vært med og skutt elg.
4: Utenfor elgsesongen, liksom?
2: Nei, elg, sier jeg! Herregud! Nei, altså, nei, jo, nei! Ulv! Ulv!
4: Ulv, ja.
2: Ulv! Ulv!
3: Snakk om å rope ulv!
2: Ja, altså...
3: Altså, her herregud. Ropes det ulv, ulv.
2: Ja, det
3: over
2: gjør
3: en lav sko. Smurf! Nå.
2: Dette gøy å se på! Her skjer det spennende ting! Foran oss nå, Thomas, her det to hjerneceller som hopper noen ganger
3: inn. Som har smeltet sammen og blitt en.
2: Symbiose!
3: Den heter nå Maritea.
2: Maritea.
3: Som høres ut som en Barbie-fortelling, egentlig.
4: Ja, det. Dette så digresjon, men jeg har fått opp på TikTok, som bare jeg på, for at jeg ukul.
3: Sånn, ja. Har du et ukult å være på TikTok?
2: Nei.
4: Tydeligvis.
2: Nei!
4: Et gammelt Barbie-spill, som sånn Barbie Detective. Der det sånn, du skal velge navnet ditt fra en lang liste, og så blir de lest opp, og så sånn helt syke navn.
2: Oh my god!
4: Arakisha.
3: Oi.
4: Marisha. Maritia. Og Marita der.
5: Oi.
3: Det jo crazy nå
4: På engelsk det ganske crazy
3: Maritha.
4: Maritha.
3: Maritha Carey.
4: Og skal høre på det under låt.
3: Ja,
5: ja det får vi gjøre
3: du lytter folk,
5: og den kommer straks. Men Isak Dreyer, ja. Lykke til.
4: Du får,
3: lykke til, gummen.
4: Ja. Hvordan har du det, mann?
2: Og så et annet spill Josefine, husker dere det?
4: Ja,
2: ja. Ok, jeg skulle bare si det.

0: veldig annerledes, men dere har jo sånne skriveeksamener som går over mange dager. Mm. Det må jo strukturere seg veldig hvis dere skal gjøre det i løpet av noen, altså 4-6 timer da, på sluppen. Mm. Det blir jo helt annerledes.
1: Jeg tror på lærerstudiet så vil man at mange eksamener da blir muntlig.
2: Hvor vanskelig det for oss på en gang, når dere skal
0: drive i grupper. Som, jeg prøver å vise sympati og strekke ut en hånd.
3: Prøver å bygge broer. Og,
0: prøver å bygge broer.
2: Ok, men neste valgsak.
4: NTNU bør sentralisere felles emner som går på tvers av studiebyene og strøm forelesningene digitalt for å spare penger.
0: Nei!
4: Hadde ikke vært litt nice og bare
3: den
4: kjente, satt
3: den brydde meg ikke om.
0: Hvis du bare har nettbasert, så er det jo en grusom idé.
2: Ja, jeg er enig.
0: Det kan godt strømme forelesningen, som er fysisk.
2: Ja, det er enig. Du kan godt, altså, men det vil jo alltid være noe teknisk drit, og så hører man ikke, og så, men da får faen meg bare møte opp på skolen, da, hvis det var så viktig.
0: Jeg synes nei, vet du hva? Jeg synes egentlig, nei, altså, sånn, vi gjør jo ikke dette resten av landet, sånn, jo, ha matte, og det har NTNU også, la oss bare strømme. Nei, det er forskjellige institusjoner som har egne fag, og hvis man NTNU insisterer på å ha faen meg campuser rundt om i det ganske land, ja, men de tar konsekvensene av det også, tenker jeg.
4: Men jeg har faktisk fått fasit.
0: Å, det min sak.
3: Ja, altså, hør, hvem skal stemme på?
4: Vi skal alle stemme på Gro Letnes Nergård. Det et godt valg, spør du meg. For hun sier at vi skal beholde AI.
2: Å ja! Nei. Se det, du.
4: Jo, men vet du...
0: Hva det hun studerer?
4: Energi og miljø på femte året.
2: Oi, det litt rart at hun sier at vi skal fortsette KI som...
0: Nei, men de som driver med energi, de skjønner jo ikke... De miljø. Skjønner jo ikke miljø.
2: Hot take.
4: Nei, men Gro, jeg håper du vinner. Lykke til.
0: Ja, godt valg, dere.
3: Godt valg. Løp til urnen.
0: Når er valget, dere? Når er valget, Thomas?
4: I morgen er det noe, jeg vet ikke faen. Vi skal høre på Gunerius her med kunstig intelligens.
0: Oi! Woo!

0: på R-I-O-R-E-V-U-S-I-T-U-E-S-R-O-K-R-A.
1: Noen kvinner i studio ønsker å snakke om kvinner og konspirasjoner.
2: Det gjør du også, Thomas. Du vil bare ikke snakke om det vi vil snakke om. Du vil snakke om sånne ekle ting.
1: Ja.
3: Som Bodø/Glimt.
1: Nei, nå må du faktisk gjøre det. Hallo.
2: Den var fin.
3: Det så gøy for at det treffer så innmari. Han blir så sint. Rød i ansiktet igjen.
4: Nei.
5: Vi elsker Bodø/Glimt. Og vi elsker det vi ser.
2: Dere elsker det dere ser?
1: Bodø/Glimt for evig. Mer. Mer, mer.
3: Mindre. For en jævlig sugen tekst.
1: Ja, fuck you.
3: Ja, men hallo.
1: Nei, må du gi deg.
3: Tenk at et stikk om en lesbisk kvinne som blir hatet av hele verden ender opp å bli overkjørt
2: av fotball.
3: Fuck you, Thomas. Du hater kvinner.
1: Åh,
2: Nei, men det var vel egentlig du som hadde litt juice på Chapel
3: Du er da meg, Thea.
2: Ja, ja, ja.
3: Og så må jeg huske å si navn. Folk ser oss ikke.
2: Nei.

0: Nei, det er sant. Det er et godt poeng. Du, Thea.
1: Ja, det er meg.
0: Ja, det er deg.
1: Ja, hva har skjedd med Chapo Roney siste, spør du?
0: Ja.
1: Hun har blitt internets fiende nummer en igjen, som så mange andre kvinner før henne. Det ofte at folk har gått ut for å si sånn, Chapo Roney drepte ungen min, eller et eller annet sånt. Nå må vi hate henne. Chapo Roney sparket hunden min i balla, og nå jeg sint. Sånne ting skjer veldig ofte. Og nyeste nå er at det er vei med fingeren nå. Det er en fotballspiller ute der som heter noe sånn der...
2: Jorginho.
1: Mm-hmm. Han har på vegne av sin kone og hennes datter skrevet et jævlig forbannet Instagram-story-innlegg. Han var ikke der engang, men datteren på 11 år har tydeligvis bodd på samme hotell som Chapo Roney da hun var på festival. Og så har hun vært sånn, sneket seg bort til bordet og sett om det var Chapo Roney og gått tilbake da, og vært litt fornøyd. Chapo Roney merket ikke at det her skjedde, men det kommer en sikkerhetsvakt bort til da mamma og datter, og sier sånn, dette kan dere ikke gjøre, fy. Og så har dette tydeligvis preget både mor og datter ekstremt mye, så mye at hennes da mann, Jorginho, mm-hmm. har lagt ut et Instagram-innlegg og vært sånn, dette skjedde, og Chapo Roney, du er utakknemlig, og datteren min er knust og ødelagt, og du er ingenting uten fans dine, og så kunne han basically skrevet din jævla hore, men han gjorde ikke det da. Men det som skjedde var at internett var jo ikke vond å be, når det kommer til å hate en kvinnelig kjendis, så alle kastet seg over dette, var sånn, ja, vi visste det, hun var helt jævlig, hun er sånn som driver bare og krangler med alle og kaller folk ting, og, fordi hun har også liksom, tidligere blitt litt kjent for at hun har satt noen grenser med paparazzier og sånn, som veldig mange andre rundt henne også var veldig glad for. Men det viser, hun lagde en oppfølgevideo til det her, hvor hun var sånn, sorry, dette har ikke skjedd i mitt, eller sånn, dette skjedde sikkert, men det fikk ikke jeg med meg, og det var ikke min vakt engang. Så liksom, beklager at dette skjedde, men jeg har ingenting med dette å gjøre. Jeg beklager så mye. Hun har til og med snakket, liksom, nådd ut privat til hun moren. Dette kommer jo ikke tydelig nok frem. Folk ignorerer det flatt, og velger å bare liksom mobbe seg på henne, og kaste seg over det vi hater seg på Roney-toget.
2: Ja, og det er jo en grunn til det. Og det... Nei, men jeg skal fortelle om...
0: Hørte du noe av det,
2: altså? Ja, for her er greia, liksom. Vi vet jo alle at fotballen er, liksom, kan overføres direkte til det ekte liv.
1: Ja.
2: I fotballen så er faktisk Jorginho en av de med høyest treffsikkerhet på straffespark.
0: Ja, ikke sant? Nå
2: så han har veldig høy treffsikkerhet. Derfor er det nærliggende å tro... at når han snakker,
0: så treffer han sant.
1: Tror du at det bare er fotballfans som har reagert her? Fordi at til og med, hva var det?
3: Hørt.
1: Ordføreren i sånn...
3: Det er så teit resonemang at nå ble det litt provosert.
1: Ja, men vet du hva?
3: Var du dum?
1: Det var en ordfører i Brasil som sa det at Chapo Roney er bannlyst fra denne byen. Og det verste, det viser seg at veldig mange av de som har liksom kastet seg over det her, og liksom Twitter-kontoer som har skrevet ting, og det var en som kom ut og var sånn, jeg gikk på videregående med Chapo Roney, her er et bilde fra den tiden, og hun gjorde dette, hun var rasistisk, og bla bla bla. Det var en bot! Og det er så mange av disse kontoene som har angrepet henne, som er bots! Og vet du hva? Dette er ikke første gang dette skjer. Det skjedde faktisk med Blake Lively i den siste situasjonen hvor hun ble hatet av hele internett. Og faktisk også med Amber Heard under rettssaken med Johnny Depp. Og det er ikke bare noen ganger er bots, men noen ganger er det at de på den andre siden, for eksempel Johnny Depp eller han der Justin Baldoni i Blake Lively sitt tilfelle, som har betalt
2: russiske...
1: Nei, det er sånn markedsføringsselskaper, sånn der agency groups og sånne ting, for å ha en svertekampanje mot den gjeldende parten.
3: Har Jorginho gjort det?
1: Ja, nei da. Han...
0: jeg
1: tror faktisk det er Jude Law, fordi at han er faren til denne jenta.
2: Ja.
3: Jeg var ikke Jorginho sin datter.
1: Nei, han er stefar.
3: Oh.
1: Nei, det er ikke Jude Law, men det som det viser, og som mange har påpekt her også, er jo at internett er så jævlig rask. De hopper på det vi hater kvinnertoget. Og Chapo Roney, som også er en lesbisk kvinne, intet mindre, hun blir jo hatet for alt.
3: intet mindre. Hvorfor ler du nå?
1: Ja, hvorfor ler du nå, Thomas?
3: Det er faen ikke morsomt.
2: Nei, kvinna.
1: Er dere ikke enige? Altså. Jeg tror det er provoserende.
0: Altså. Ja, det er sinnssykt! Nei, men altså.
1: Men skal vi ikke være rasende?
0: Jo, vi skal jo det, for det er fascinerende at det er en business dette her. At dette, ja. Dette er faktisk hard cash. Det er kronasjer. Mm. Yep. Dette her medfører også. Det er noen tjener på dette som ikke har noe med det å gjøre. Og da tar man gjerne et offer som er lett å... Altså, da er det jo kanskje lettere da, statistisk sett, å gå på frontalangrep på kvinner enn det er på menn. Og jeg må jo innrømme at jeg bryr meg sjeldent. Jeg vet ikke, det er så vidt jeg får med ting. Men akkurat Blake Lively, jeg mistet jo fullstendig, halvdags i respekt for henne, etter det der. Men nå skjønner jeg kanskje jeg bare er. Men det blir så vanskelig. Hva er bot og hva er ekte? Og hva, for de har jo vært sitt PR-byrå på hver side for å sverte hverandre.
1: Jo, men det er der man må kanskje slutte å tro på alt man ser på internett, og ikke følge. Så med en gang internett er sånn, nå hater vi denne personen, så må man kanskje liksom ta et steg tilbake og være sånn, gjør jeg egentlig det? Gjør jeg egentlig det? Og det vi må også huske på her, det er på en måte effekten som er sånn der kvinnehat og homohat som fjuler der. Fordi hun ene som var ansatt i det byrået som var med på Sverte Blake Lively, de gjorde dette bevisst, og en melding hun sendte til en av kollegaene sine, hun var sånn, ah, det er så trist, dette viser, liksom, det var sånn, vi ser hvor lett folk har for å bare hate kvinner. Det sa hun, hun som jobbet med svertekampanjen. Men selv hun var sånn, god damn, folk er gærne.
2: Det var for mange uker siden, så var det en sånn greie, en oppdatering som Twitter gjorde, der de skulle avslå, eller de gjorde det synlig til publikum, hvordan, eller hvor kontoen var registrert hen, hvor i verden, liksom. Og under, eller før valget i USA, så var det mange som liksom latet som at de var amerikanere og pist på det ene og det andre. Og det viser at mange av de her, de fra Malaysia, Dubai, India, Pakistan, ikke sant? De fra hele verden, Dubi. Men ikke USA.
1: Ja, men mange av de kontoene som var med på å sverte Amber Heard under rettssaken, de er registrert på i Saudi-Arabia, de. Det er bare sånn bot-konto fra Saudi-Arabia.
3: Åh, drømmen å være en bot-konto fra Saudi-Arabia.
1: Oh, to be. Men Anna, lite tips der. Det der med Blake Lively. Sånn, folk tok henne ned veldig på sånn, hun er skikkelig kjip, men hun anklagde jo Justin Baldoni for liksom seksuell trakassering. Og vant. Så det, er ikke det litt?
2: Men gjorde hun?
1: Ja.
2: Oh, ja. Vant, det har ikke jeg fått med meg.
0: Jeg fikk ikke med meg at vant, men jeg fikk med at veldig mye, for hun ble anerkjent som medprodusent, fordi hun hadde gjort så mye under filmen, at da ble sånn 8 av 10 av de anklagene hennes tatt bort, eller noe, fordi da hadde hun en større, altså en mer lederrolle, eller det var ikke liksom mellom medarbeider og medarbeider, det var noe sant, så da var det bare to som sto igjen da, men jeg har ikke fått med hva som skjedde.
1: Nei, det var en stor, men i hvert fall det der med at Justin Baldoni, han ansatte folk til å aktivt drive en svertekampanje, og det kom frem
0: det,
1: i rettssaken,
0: ja, det tror jeg
1: og alle dokumentene og meldingene som ble laget i det tilfellet. Blake Lively har mye drit i sin fortid, men det er på en måte bare, det illustrerer hvor utrolig lett folk har det for å hate kvinner, fordi at noe som starter uorganisk med firmaer eller bots ender opp med å bli plukket opp av ekte folk veldig, veldig fort.
0: Ja, det skjer jo både.
1: Og det skjer jo faen ikke med Chris Brown.
0: Nei, eller, men Kanye skjedde vel litt med nå.
2: Ja,
0: Kanye.
1: Kanye West.
2: Vi skal videre. Apropos kvinnehater. Nei da, her er døden 505.

0: På Radio Revolt.
1: På yeah. Radio Revolt. Vi har hatt en saftig sending, rett og slett. Ja, vi har vært innom Kvinner Iran, studentvalg og Isak Dreyer.
2: Ja.
0: Juicy fruity.
2: Og litt Iran.
1: Og litt Iran.
0: Han sa det. Fantastisk.
1: Bittelitt. Men vi skal ge oss for i dag.
3: Og da er det bare en ting å si.
4: Deshanda.
0: The Shanda out.
3: Ha en bra god onsdag.
2: Men kom tilbake neste uke da, så ses vi. Høres vi. Det blir så bra.
3: Vi føles.

0: signal på nødsituasjonskanalen.
1: Hallo? Kan du høre meg? Dette er Apollo 69. Vi har nettopp opprettet første kontakt med romvesener her ute i verdensrommet. De snakker ikke så mye norsk, men det er en merkelig sans for humor. Men de insisterer på at radioprogrammet Direktivet fra kontrollorganet er et vitenskapelig radioprogram. Jeg var inne og hørte litt, men det er jo et humorradioprogram, laget av romvesener med stort fokus på improvisasjon, ordspill, kverulerende spørsmål, karakterer og falske reklamer. Ja, direktivet fra kontrollorganet heter det, ja. Ja. Nei, men de sier at de skal sprenge oss hvis vi ikke aksepterer det. Kan vi få noen vitenskapsfolk på det her? Liksom, kan de, ja. Nei, Houston, nå tar de over.
0: Direktivet fra kontrollorganet. Søndager klokken 4-5. Spotify, Apple Podcast. Direktiver fra kontrollorganet. Yippie!

0: signal på nødsituasjonskanalen.
1: Hallo? Kan du høre meg? Dette er Apollo 69. Vi har nettopp opprettet første kontakt med romvesener her ute i verdensrommet. De snakker ikke så mye norsk, men det er en merkelig sans for humor. Men de insisterer på at radioprogrammet Direktivet fra kontrollorganet er et vitenskapelig radioprogram. Jeg var inne med å høre litt, men det er jo et humorradioprogram, laget av romvesener med stort fokus på improvisasjon, ordspill, kverulerende spørsmål, karakterer og falske reklamer. Ja, direktivet fra kontrollorganet heter det, ja. Ja. Nei, men de sier at de skal sprenge oss hvis vi ikke aksepterer det. Kan vi få noen vitenskapsfolk på det her? Liksom, kan de, ja. Nei, Houston, nå tar de over.
0: Direktivet fra kontrollorganet. Søndager klokken 4-5. Spotify, Apple Podcast. Direktiver fra kontrollorganet. Yippie!

0: Skru på radioen din hver tirsdag klokka 19-21 for å høre Blyforgiftning, Norges beste metalmagasin på radio.
1: Med Andrea,
2: Emanuel,
3: Daniel
4: og Sondre.
5: Blyforgiftning! Blyforgiftning!

I bokbaren får du servert de friskeste, bittreste, sterkeste bøkene, åpen hver søndag fra 3 til 4. Eller når som helst, hvor som helst, der du hører podcast.

0: know, we're not dealing with stupid people. You know, it used to be we would have a military. You'd have uniforms here, uniforms there. The one with the most uniforms standing wins the war, right? It's a little different now. Now you're talking about sneaky, dirty, underhanded people that want to kill our civilians. They want to go after our civilians. They want to kill not only our civilians, all over the world. And it's going to be stopped. It's going to be stopped. Somebody criticized me the other day because they asked me what I do, and I said, I'm going to bomb the shit out of them. I don't care. I don't care. They've got to be stopped.
1: Du hör på Lyt på nytt.
2: Det der var vakkert.
3: Du hører på.
2: Jeg hadde betalt mye penger for å høre Donald Trump holde stand-up.
3: Ja. Yeah.
4: Ja, han er ganske god på det her.
2: Han er bolle.
4: Han er god på å prate med folk. Han skulle ha vært president
3: eller noe. Men, ja, han heller altså. Men det har jeg faktisk hørt fra spøk til alvor. Jeg har hørt at... Altså, du skal være ganske karismatisk for i delt å bli valgt som president i USA, selv om penger tar deg ganske langt veien. Men det er sånn, jeg tror det var Jens Stoltenberg eller noe som sa det, at ja, men han er jo trivelig, eller om det var Jonas Gahr Støre, sånn, ja, det, når du kommer til Det Hvite Hus, han tar deg hånden og er flink til å småprate og får til å føle deg liksom...
2: Selvfølgelig, det er jo sånn alle med antisosiale personlighetsforstyrrelser kommer seg rundt her i verden. Hallo, er det noen som har lest én psykologibok, eller? Ja, men du, jeg anklager ikke deg, jeg anklager Jens Stoltenberg.
3: Ja, ja, de gutta der har jo
2: Ja, det hadde vært mye morsomt. Det var Jonas Gahr Støre som sa det. Med litt sånn sjalusi i stemmen så, ja, må jo være litt karismatisk da, kanskje, for å være president.
3: Med snusleppe. Åh, det liker jeg så godt.
2: Han kommer rett fra marka. Og nå skal jeg inn på statsministerens kontor.
3: Ja, han går mye på ski.
2: Han er mye på ski,
3: ja. Og hvorfor? Ja, kjør
4: nei,
2: du må vildre at skal, hele poenget med radio, med studiosignaler, Thomas, er at man ikke skal trenge å liksom si ting, og nå måtte vi anerkjenne studiosignalet ditt.
3: Nå, bare for dere som bare hører ikke ser, Thomas tok opp en finger,
4: ja.
3: Og så på tur.
4: For jeg trodde at du var ferdig med å prate?
3: Ja.
4: Ok.
3: I teorien.
4: I forrige uke så truet Trump med å utslette hele Iran.
3: Ja,
5: gledelig.
4: Det snakket vi litt om. Det skulle være noen fredssamtaler som skulle skje.
2: Dårlig gjort.
4: Det gikk fint. Det ble fred i sikkert en halvtime før Israel sa fuck it, vi bomba Libanon. Og så sier Iran liksom sånn what the fuck, det her var jo i strid med våres avtale. Og USA er litt sånn yeah, I guess.
5: Ja, okay,
4: og Israel er sånn, psh, vi har ikke anerkjent noen avtale, fuck you. Uansett, de fredsplanene gikk til helvete basically, og de varte i 21 timer.
5: Oi.
4: Var det sto? Nå skal
5: rekord,
4: vi ja.
2: Jeg tror det er faktisk det lengste har vært fryd i Midtøsten.
5: Det har vært fryd i Midtøsten.
3: Fryd og gammel.
2: De har hverken hatt fred eller fryd. Tror jeg, på lang tid.
3: 21 timer, eller hva det var?
5: Men, de ikke liksom, jeg vet ikke. Nei.
2: Glem det. Hva ville du si nå, Marita?
3: Si det.
5: Jeg skulle si noe som helst.
3: Nei.
2: Prøvde du bare å markere deg i rommet nå?
5: Jeg tror du følte det var lenge siden jeg hadde sagt
3: det. Jeg hater oss når det skjer, og da må du si noe.
2: Men altså, apropos karismatisk, jeg synes jo det er ingenting som er mer karismatisk enn noen som på et litt mystisk og mørkt vis sier at det kan hende at en hel sivilisasjon skal dø i natt. Det synes jeg er veldig charmerende, ja, og det er veldig. Ofte det jeg ser ut på en date.
5: Ja.
3: Vet du hva, nå er endelig noen som satt ord på det. Ja. Jeg har tenkt litt på det selv, jeg kjente det har kilt litt.
5: Ja.
3: Litt nede i magen når Trump sa det, jeg var sånn, woo!
2: Oi, karismatisk,
3: sa du? Ja, tenkte karismatisk.
2: For en charmeoffensiv han er på nå.
3: Ja, nei, altså, det tenker jeg jo er jo også veldig sånn alpha male vibe. Å si det, og det andre.
5: Det er veldig store ord,
3: mm.
5: Og det er fint.
2: Ja, altså, men det er jo helt, det jeg reagerte mest på, fordi at Donald Trump er fullstendig gal, det har vi jo nå visst i mange år. Så det å si sånn at en så gal fyr er president, det er på en måte er litt sånn, det er et kaldt take på det punktet her.
5: Ja, sparken en åpen dør.
2: Sparken en vid åpen dør der, ja.
3: Ja, den, ja.
2: Men det som jeg synes er litt, som jeg reagerte på, var liksom at han lekte så veldig med oss, altså resten av verden, det der a whole civilization may die. Who knows? Men det I don't.
5: Altså, det var sånn trailer-aktig, liksom.
2: Han vet jo, han skriver jo, det jo ikke fordi han sånn, lurer på hva jeg skal gjøre I kveld.
3: Men det verste at han gjør det. Han har faen ikke peiling. Altså, det jo det bildet som kom ut nå nylig, der som av alt Trump har gjort, det ble maga sur for. Det var at han hadde et K-generert bilde der han holder hånda si som Jesus over en eller annen fyr.
2: Ja.
3: Og så, nå må dere hjelpe meg, for jeg ikke noe god I engelsk, så sa...
2: Donald Trump!
3: Donald Trump! I'm a doctor. For det var jo det han kom ut etterpå og sa. De var sånn, dette her blasfemi, eller hva det
2: kaller. Ja, for der lekte han med feil folk.
3: Altså. Ja, ikke sant? Og så sier han, nei, jeg ikke Jesus. Jeg har misforstått helt, jeg en doktor vi støtter Røde Kors og sånn, ikke sant, jeg en ja. Doktor men Caroline Leavitt som talspersonen, gikk ut og sa dette doktrin, altså redigert, hjelp meg med engelsken her
2: doktrine?
3: Nei
2: Hva sa hun? Kan du si det på engelsk?
3: Nei, det det jeg ikke kan. Oh, ja. Det derfor jeg trengte hjelp. Det I hvert fall et annet ord som ligner på doktor på engelsk.
4: Woke.
2: Doctor?
3: Nei Du må google det, Thomas.
4: Hva det? Jeg skjønner ikke hva du
3: men, altså, det et Caroline Leavitt kom ut med en uttalelse som sier at dette bildet her altså det ikke, dette redigert, eller dette jeg klarer ikke norsk.
2: Manipulert.
3: Ja, norsk.
5: Doktored, liksom.
3: Ja, doktored! Ja. Thank you!
2: Takk til Marita.
3: Ja, ikke sant? Men det, sånn som meg og Trump, der har vi en ting til felles. Da hører vi doktor.
2: Ja.
3: Så han, det derfor han gikk ut I media og sa nei, fordi han jo blitt fortalt av Caroline og resten av hengene at du må
2: Caroline.
3: Si at det doktor. Men han hørte bare doktor, det derfor han gikk ut I media og sa ja!
2: Han så dum!
3: Og det har skjedd så, det har noen gått igjen og vært sånn, lurer på om det har skjedd før. Det har det. Altså, ikke sant? Så det synes jeg på en måte bare setter standarden litt på når han sier at han skal drepe en hel sivilisasjon, og hvorvidt altså may or may not kind of vibes, det fordi han ikke vet. Ingen har fortalt han, han har sagt at du kanskje kommer til å gjøre det, har du sagt han, og da han har gått ut og videreformidlet
5: det. Jeg har bare sagt akkurat det han fikk beskjed om.
3: Ja.
5: Dette skal kanskje skje.
3: Ja, vi vet ikke helt.
5: Det litt sånn som å være lærer på en måte, at du sier liksom, ja, det skal kanskje skje. Lover ingenting.
3: Nei,
5: kanskje, kanskje ikke.
4: Og det akkurat det, for han roper jo litt sånn ulv, ulv, for han sier jo ofte at vi skal ut av NATO.
3: Og så chickens out. Taco
4: ja.
3: Trump!
4: Taco.
3: Ja,
4: fortsatt. Og så...
5: Trump always chickens out. Det här har snackat om förut.
2: Vad har det med taco att göra?
5: Det är en förkortelse.
2: Oh, ja.
5: En acronym. Mm.
4: Acronym.
2: Always chickens out.
4: Ja.
3: Och där är taco. Jag skönner inte.
2: Det
5: du skönner
3: det. Det jo, men det är det fördi det är kylling.
2: Nej, det har
4: chick.
3: Oh my god.
5: Det fordi det kylling?
2: Det altså samme dame som går og forteller alle at jeg har sagt henne at Gud finnes.
3: Dette gøy! Jeg elsker når det skjer.
2: Jeg elsker at hjernen din tar så utrolig mange egne avgjørelser.
3: Ja. Åh, det her var deilig. Det får jeg alltid til som var kylling. Jeg hadde
5: kylling taco. Kyllingkjøttet?
3: Ja, men jeg skjønte at de to tingene hadde... Oh my god, I get it now. Ok, fortsett.
4: Nei, altså, nu, han har gått hardt ut mot sine allierte. Dere støtter ikke oss. Vi gikk inn I Iran. Hvor faen vennene mine, liksom?
3: Mm.
4: Ingen med på å sette inn folk I Hormuz-stredet for å liksom åpne igjen.
5: Og ingen nu... med på å spille fotball ute lenger. Fy faen, hvor alle gutta
4: Og nå har han gått ut mot bestevennina
2: sin. Hvor alle gutta? Trumpy Air Force One. Hvor alle gutta mine?
4: Nei, men han har gått ut og kritisert bestevennina sin.
3: Hvem?
2: Trump?
4: Ja.
2: Har han en bestevennina?
4: Han har en bestevennina. Oh, ja, Georgie! Ja, Meloni.
3: Oh, ja, Italien.
4: Italia. Italia. Hun har nu fått støtte fra uventet hold.
2: Ja.
4: Opposisjonen sin I Italia.
2: Yes, dette har jeg hørt om.
4: Ja. Det liksom, hun vant jo valget for ikke så lenge siden. Husk at hun kommer fra et litt sånn...
2: Hun fascist.
4: Ja. Hun kommer vel fra noe parti... med faktiske fascistiske...
2: Det lurer jeg på om det, du har rett I.
4: Ja.
3: Jo, ja, men jeg har også hørt det at det partiet var det tidligere fascistiske partiet, nå endret navn og endret litt politikk da, men det rettene fra et blodekte, vaskekte sånn, fascistiske parti.
4: Fascisten mest av vennene sine.
2: Ja, men virke.
4: Vi går og støtter.
2: Nå begynner folk virkelig å ta til ordet mot Trump, fordi hun gjorde det fordi paven, ja, paven sa først fuck you Trump, og så var hun sånn, ok, da kan jeg si det. Så jeg bare har sagt det nå, nå sier jeg det altså, men dere hørte her litt på nytt. Ja. Fuck deg Trump, ja, der ja. Sa jeg det. Oh, ja. Jeg sa det.
4: Brave, brave and stunning. Noen altså brave and stunning, det rektor her med ny gitar, ny gitar, ny gitar.

0: Du hører på Litt på nytt, Radio Revolt sin nyhetsserie
1: om Birk!
2: Yes. Er det du? Hvem er det som roper Birk?
3: Det er Susanne Boucher, tidligere deltaker.
2: Oh, ja.
4: Deltaker? Er det et reality-program?
3: Tidligere medlem av Litt på nytt.
2: Og nå mester av folkedans eller noe?
3: Absolutt, men også tidligere medlem av Snevert, enda viktigere enn Litt på nytt i sin tid.
2: Ja, nei, den interessant, sier jeg bare ikke.
3: Men ja, nå er hun verdensmester i folkedans.
4: Wow,
3: ja. Nei, da, hun er ikke det.
4: Verdensmester i
3: norsk folkedans. Jeg bare sier det, for jeg er så stolt av henne.
2: Ja, men da skal man
3: verdensmester
2: være.
3: I udefinert folkedans. Ja.
4: All folkedans.
3: All folkedans.
4: Altså. Jig, haka.
2: Haka! Ja. Den glasskuppelen, eller hva det heter.
5: I
2: glasstaket.
5: Dag ja. Kom dommen mot en norsk profil, veldig kjent her i Norge. Det har vært en rettsak mot denne fyren i lengre tid. Og endelig kom dommen vi alle har ventet på. Isak altså? Dreyer, han
2: fikk... Nå trodde jeg vi hadde fått Magnus Borg Høyby, eller hva
5: han heter. Nei, han har gått litt bak skyggen til Mr. Borg Høyby.
2: Ja.
5: Men han har vært i et jaktlag i Sverige. Mm. De getta ned en bjørnebinde. Mm. Og nå har flere av de her jaktlagene blitt dømt til fengsel. Mm. Ikke Isak Dreyer, han var bare med på jakta.
3: For han var ikke med å skyte, det er akkurat sånn han prater. Jeg var ikke med å skyte bjørn. Jeg var på jakt, men jeg skjøt ikke bjørn selv.
4: Bare stå og se.
3: Jeg så på, eller jeg var faktisk ikke der akkurat da de skjøtene.
4: Jeg var ikke vafla på jakt etter da.
5: Men han ble dømt likevel. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste.
4: Det er ingenting.
5: For
2: hva
5: grovt
2: er det
5: jakteleri.
2: For noe? Hva, altså, hva gjør du da?
5: Nei, men det var det jeg tenkte. Hva burde han gjøre? Hva burde han gjøre for bjørnesamfunnet?
3: Du vet de som spiller trekspill på torgene rundt omkring. Hvis de ikke bidrar til samfunnet, vel og med, så vet ikke jeg.
4: Busking. Hvis det er liksom for å tjene bjørnesamfunnet, så burde han kanskje liksom...
2: Plukke
4: og,
2: bær?
4: Nei, det er den ikke burde gjøre. Ta ikke maten.
2: Men jeg tenkte du skulle gi det til bjørnen.
4: Ja, hvis den går på Coop og kjøper sånn stor pakke med blåbær og så bare kaster ut i skolen.
3: Ja, men de liker uansett. Ikke amerikanske blåbær.
4: De liker ikke amerikanske blåbær.
2: Ja, dette vet jeg.
4: Har du prøvd?
3: Bjørnen liker ikke amerikanske blåbær. Den liker bare norske for ordentlig
4: blåbær. Honning, da.
5: Ja.
4: Norsk honning.
2: Ja. Ja.
5: Altså, uansett hva han gjør, så må han jo i hvert fall gjøre en stor bjørnetjeneste for noen måtte si det, noen måtte si det.
4: Men er samfunnstjeneste, er det liksom kan det være hva som helst? Eller er det noen som bestemmer på
3: det?
4: Det
3: er vel noen som er i barnehage? Nei, det er kanskje ikke.
2: Nei, det tror jeg ikke.
3: Jeg bare vet at de som dropper militær.
2: Nei. De er sikkert. De straffedømte, sånn. De er i barnehagene.
4: Ja.
2: Ja, kan du leke?
4: Og eldreheimen og sånn.
2: Ja.
4: Ja, men de sårbare.
2: De sårbare.
3: Barn er faen ikke sårbare.
4: Tåler kjempemasse, slapp mange tonner i bakken.
3: Hvis det noen som er sårbare, så er det oss som jobber i barnehagen.
4: Jobber du i barnehagen?
3: Jeg har jobbet i barnehagen.
2: Ikke nå lenger, for sårbar.
3: For sårbar.
4: Det var samfunnstjenesten til Tena.
2: Hun skjøt en måke.
3: Det var en måke med barn. Så det er ulovlig.
2: Det er ikke greit. Ja.
4: Det er ikke lov å skyte måker uansett.
3: En måkebinde, som det heter.
4: Måkebinde.
2: Jeg tenkte på det. Jeg tenkte jeg ikke skulle si det.
3: Nei, må ikke vi bare stå her og le dere? Det er ikke noe gøy.
2: Men han, Isak Dreyer, eller hva han heter.
3: Hva sa du? Hva sa du, Marita?
4: Så begynner Bumbo Bjørnebinde.
3: Vi sier det. Bine, Bembo, Bjørnebinne.
5: Takk for oss.
2: Og det var dagens sending. Nei, men altså, hvem han, Isak Dreyer, hvem er han? Jeg ser ikke på TV.
3: Han var utro med Sofie Elise på farmen en gang.
4: Ja, det var det jeg skulle si. Det var de kjæresten til Sofie Elise. Men ikke henne hun har barn med.
2: Nei. Hva, men hva annet utover eksen til Sofie Elise, hva annet er han kjent for? Hva, liksom, hva
5: er
2: greia?
5: Han er fra Bodø?
3: Han var med på Norges tøffeste.
4: Ja.
3: Der
4: han ble kjæreste der.
3: Han vann.
5: Ja. Ja. Sånn det var. Ja.
4: Kjent for å være barsk.
5: Ja.
4: Og så han var på den der dama til.
2: Ja.
4: Som en av gutta til.
2: Kan jeg bare si litt relevant og veldig urelevant.
4: Ja.
2: I Aurskog, så er det der jeg kommer fra, så er det også en sånn straffesak der de har skutt elg. Og det to fra kommunen som har vært med å skutte elg.
4: Utenfor elgsesong, liksom?
2: Nei, elg, sier jeg! Herregud! Nei, altså, nei og nei! Noe. Ulv! Ulv!
4: Ulv,
2: ja. Ulv! Ulv!
3: Snakk om å rope ulv!
2: Ja, altså...
3: Altså, her herregud. Ropes det ulv, ulv.
2: Ja, det
3: over
2: gjør
3: en lav sko. Smurf! Nå da.
2: Det gøy å se på. Her skjer det spennende ting foran oss nå, Thomas. Her det to hjerneceller som hopper noen ganger
3: inn. Som har smeltet sammen og blitt en.
2: Symbiose.
3: Den heter nå Maritea.
2: Maritea.
3: Som høres ut som en Barbie-fortelling, egentlig.
4: Åh, har ikke sett, det her så digresjon. Men jeg har fått opp på TikTok, som bare jeg på, for at jeg ukul.
3: Har du et ukult å være på TikTok?
4: Nei. Naturligvis.
2: Nei.
4: Et gammelt Barbie-spill, som sånn Barbie Detective. Der det sånn, du skal velge navnet ditt fra en lang liste, og så blir de lest opp, og så sånn helt syke navn.
2: Oh my god.
4: Arakisha.
3: Oi.
4: Marisha. Maritia. Og Marita der.
3: Oi. Det jo crazy nå
2: sært.
4: På engelsk det ganske crazy.
3: Maritha.
4: Maritha.
3: Maritha Carey.
4: Og skal høre på det under låt.
3: Ja,
5: ja det får vi gjøre.
3: Du lytter folk.
5: Og den kommer straks. Men Isak Dreyer, lykke til.
4: Du får, lykke til, mann.
3: Lykke til, gummen.
4: Hvordan har du det, mann?
2: Og så et annet spill. Josefine, husker dere det?
4: Ja.
2: Ok, jeg skulle bare si det.

0: på
1: Noen kvinner i studio ønsker å snakke om kvinner og konspirasjoner.
2: Det gjør du også, Thomas. Du vil bare ikke snakke om det vi vil snakke om. Du vil snakke om sånne ekle ting.
1: Ja.
3: Som Bodø glemt.
1: Nei, nå må du faktisk gjøre det. Hallo.
2: Den var fin.
3: Bodø glemt. Det er så gøy for at det treffer så innmari. Han blir så sint. Rød i ansiktet igjen.
2: Nei.
4: Vi elsker Bodø glemt. Og vi elsker det vi ser.
2: Dere elsker det dere ser?
1: Bodø glemt for evig. Mer. Mer!
3: Mindre! For en jævlig sugen tekst!
1: Ja, fuck you! Ja, men-

0: har blitt internets fiende nummer en igjen, som så mange andre kvinner før henne. Det ofte at folk har gått ut for å si sånn, Chaperone drepte ungen min, eller et eller annet sånt. Nå må vi hate henne. Chaperone sparket hunden min i balla, og nå jeg sint. Sånne ting skjer veldig ofte. Og nyeste nå er at det er vei med fingeren nå. Det en fotballspiller ute der som heter noe sånn der
1: Jorginho.
0: Han har på vegne av sin kone og hennes datter skrevet et jævlig forbanna Instagram story innlegg der han var ikke der engang, men datteren på 11 år har tydeligvis bodd på samme hotell som Chaperone da hun var på festival. Og så har hun vært sånn, sneket jeg bort til bordet og sett om det var Chaperone og gått tilbake da og vært litt fornøyd. Chaperone merket ikke at det her skjedde, men det kommer en sikkerhetsvakt bort til da mamma og datter og sier sånn, dette kan dere ikke gjøre, fy. Og så har dette tydeligvis preget både mor og datter ekstremt mye, så mye at hennes da mann, Jorginho, har lagt ut et Instagram-innlegg og vært sånn, dette skjedde, og Chaperone, du utakknemlig, og datteren min knust og ødelagt, og du ingenting uten fans dine, og så kunne han basically skrevet din jævla hore, men han gjorde ikke det da. Men det som skjedde var at internett var jo ikke vond å be, når det kommer til å hate en kvinnelig kjendis, så alle kastet seg over dette, var sånn, ja, vi visste det, hun var helt jævlig, hun er sånn som driver bare og krangler med alle og kaller folk ting, og, fordi hun har også liksom, tidligere blitt litt kjent for at hun har satt noen grenser med paparazzier og sånn, som veldig mange andre rundt henne også var veldig glad for, men det viser, hun lagde en oppfølgevideo til det her, hvor hun var sånn, sorry, dette her, dette har ikke skjedd i mitt, eller sånn, dette skjedde sikkert, men det fikk ikke jeg med meg, og det var ikke min vakt engang. Så liksom, beklager at dette skjedde, men jeg har ingenting med dette å gjøre. Jeg beklager så mye. Hun har til og med snakket, liksom, nådde ut privat til hun moren. Dette kom jo ikke tydelig nok frem. Folk ignorerer det flatt, og velger å bare liksom mobbe seg på henne, og kaste seg over det vi hater seg på Rowan-toget.
1: Ja, og det jo en grunn til det. Og det... Nei, men jeg skal fortelle om...
2: Noe av det, tror
1: jeg, altså! Ja, for her greia, liksom. Vi vet jo alle at fotballen liksom, kan overføres direkte til det ekte liv.
0: Ja.
1: I fotballen så faktisk Jorginho en av de med høyest treffsikkerhet på straffespark.
2: Ja, ikke sant! Nå
1: så han har veldig høy treffsikkerhet. Derfor det nærliggende å tro... at når han snakker,
2: så treffer han sant.
0: Tror du at det bare fotballfans som har reagert her? Fordi at til og med, hva var det?
3: Hørt.
0: Ordføreren i sånn...
3: Det så teit resonemang at nå ble det litt provosert.
0: Ja, men vet du hva?
3: Var du dum?
0: Det var en ordfører i Brasil som sa det at Chaperone bannlyst fra denne byen. Og det verste, det viser seg at veldig mange av de som har liksom kastet seg over det her, og liksom Twitter-kontoer som har skrevet ting, og det var en som kom ut og var sånn, jeg gikk på videregående med Chaperone, her et bilde fra den tiden, og hun gjorde dette, hun var rasistisk, og bla bla bla. Det var en bot! Og det så mange av disse kontoene som har angrept henne, som bots! Og vet du hva? Dette ikke første gang dette skjer. Det skjedde faktisk med Blake Lively i den siste situasjonen hvor hun ble hatet av hele internett. Og faktisk også med Amber Heard under rettssaken med Johnny Depp. Og det ikke bare noen ganger bots, men noen ganger det at de på den andre siden, for eksempel Johnny Depp, eller han der Justin Baldoni, i Blake Lively sitt tilfelle, som har betalt hva heter det?
1: Russiske...
0: Nei, det sånn markedsføringsselskaper, sånn der agency groups og sånne ting, for å ha en svertekampanje mot den gjeldende parten.
3: Har Jorginho gjort det?
0: Ja, nei da. han,
2: jeg
0: tror faktisk det Jude Law, fordi at han faren til denne jenta.
1: Ja!
0: Ja.
3: Jeg var ikke Jorginho
0: han da. Nei, han er stefar.
3: Oh.
0: Nei, det ikke Jude Law, men det som det viser, og som mange har påpekt her også, jo at internett så jævlig raske de hopper på det vi hater kvinnertoget, og Chaperone som også en lesbisk kvinne, intet mindre, hun blir jo hatet for alt!
3: Intet mindre. Hvorfor ler du nå?
0: Ja, hvorfor ler du nå, Thomas?
3: Det faen ikke morsomt.
1: Nei, kvinner.
0: Er dere ikke enige? Jeg tror det provoserende,
2: altså. Ja, det sinnssykt! Nei, men altså...

0: men det skal jo ikke være rasende.
1: Jo, vi skal jo det, for det fascinerende at det en business dette her. At dette, ja. Dette faktisk hard cash. Det kronasjer. Yep. Dette her medfører også. Det noen tjener på dette som ikke har noe med å gjøre, og da tar man gjerne et offer som lett å... Altså, da det jo kanskje lettere da, statistisk sett, å gå på frontalangrepp på kvinner enn det på menn. Og jeg må jo innrømme at jeg bryr meg sjeldent, jeg vet ikke, det så vidt jeg får med ting, men akkurat Blake Lively, jeg mistet jo fullstendig, halvveis i respekt for henne, etter det der, men nå skjønner jeg kanskje jeg bare er. Men det blir så vanskelig. Hva bot og hva ekte? Og hva, for de har jo vært sitt PR-byrå på hver side for å sverte hverandre.
2: Jo, men det der man må kanskje slutte å tro på alt man ser på internett, og ikke følge så. Med en gang internett sånn, nå hater vi denne personen, så må man kanskje liksom ta et steg tilbake og sånn, gjør jeg egentlig det? Og det vi må også huske på her, det på en måte effekten som sånn der kvinnehat og homohat som fjuler der. Fordi hun ene som var ansatt i det byrået som var med på Sverte Blake Lively, de gjorde jo dette bevisst, og en melding hun sendte til en av kollegaene sine, hun var sånn, det så trist, dette viser, liksom, vi ser hvor lett folk har for å bare hate kvinner. Det sa hun som jobbet med svertekampanjen. Men selv hun var sånn, god damn, folk gærne.
3: Det var for mange uker siden, så var det en sånn greie, en oppdatering som Twitter gjorde, der de skulle eller de gjorde det synlig til publikum hvordan, eller hvor kontoen var registrert hen, hvor i verden, liksom. Eller før valget i USA, så var det mange som liksom latet som at de var amerikanere og pist på det ene og det andre. Og det viser at mange av de her, de fra Malaysia, Dubai, India, Pakistan, ikke sant? De fra hele verden, Dubi. Men ikke USA.
2: Ja, men mange av de kontoene som var med på å sverte Amber Heard under rettssaken, de registrert på oss i Saudi-Arabia, de. Det bare sånn bot-konto fra Saudi-Arabia.
4: Drømmen å være en bot-konto fra Saudi-Arabia.
2: O to be. Men Anna, lite tips der. Det der med Blake Lively. Sånn, folk tok henne ned veldig på sånn, hun skikkelig kjip, men hun anklagde jo Justin Baldoni for liksom seksuell trakassering. Og vant. Så det ikke det litt.
3: Men gjorde hun?
2: Ja.
3: Hun vant, det ikke jeg fått med meg.
1: Jeg fikk ikke med meg at vant, men jeg fikk med at veldig mye, for hun ble anerkjent som medprodusent, fordi hun hadde gjort så mye under filmen, at da ble sånn 8 av 10 av de anklagene hennes tatt bort, eller noe, fordi da hadde hun en større, altså en mer lederrolle, eller det var ikke liksom mellom medarbeider og medarbeider. Det var noe sant. Så da var det bare 2 som sto igjen da, men jeg har ikke fått med hva som skjedde.
2: Det var en stor, men i hvert fall det der med at Justin Baldoni, han ansatte folk til å aktivt drive en svertekampanje, og det kom frem i rettssaken.
1: Ja, det tror jeg
2: på. Og alle dokumentene og meldingene som ble laget i det tilfellet. Blake Lively har mye drit i sin fortid, men det på en måte bare, det illustrerer hvor utrolig lett folk har det for å hate kvinner. Fordi at noe som starter uorganisk med firmaer eller bots, ender opp med å bli plukket opp av ekte folk veldig, veldig fort.
1: Ja, det skjer jo både...
2: Det skjer jo faen ikke med Chris Brown.
1: Nei, eller, men Kanye skjedde vel litt med nå.
2: Ja, Kanye. Kanye West.
3: Vi skal videre. Apropos kvinnehater... Neida, her er døden 505.

0: På Radio Revolt.
1: På Radio Revolt. Vi har hatt en saftig sending, rett og slett. Ja, vi har vært innom Kvinner Iran, studentvalg og Isak Dreyer.
2: Ja.
0: Juicy fruity.
2: Og litt Iran.
1: Og litt Iran.
3: Han sa det.
0: Fantastisk.
1: Bittelitt. Men vi skal gi oss for i dag.
4: Og da er det bare en ting å si.
5: Deshanda.
2: The Shanda out.
4: Ha det bra, god onsdag.
2: Men kom tilbake neste uke da, så ses vi. Høres vi. Det blir så bra.
4: Vi føles.
2: Ha det.

0: Flomlys, Radio Revolt, med sport.
1: Norge leder mot
2: Tålmodige, vi har sittet her og ventet I år etter år.
0: Du hører på Flomlys på Radio Revolt.
3: Hella!
4: Hei! Hella.
3: Welcome back. Det lenge siden dere har hørt oss. Av mange årsaker.
5: Oi, det faktisk et veldig godt poeng.
3: Ja, det nærmer seg kanskje en måned nå. Forrige gang så glemte vi å være på lufta. Så den, vi hadde det hyggelig, men... Jeg glemte å skru på.
5: Jeg tuller.
3: Vi hadde det hyggelig, men den ble rett og slett ikke tatt opp. Men I dag vi klare for en ny dag. Og vi alle tre igjen.
5: Det vi.
3: I studio.
6: Joho!
3: Hvem det? Alex?
6: Alex.
5: Kristine.
3: Og Yngvild, som meg. Det har jo vært litt utskiftninger. Ikke utskiftninger, men gjester, vil vi heller si.
5: Ja.
3: Og mangel. Alex har vært på ferie da. Vil du fortelle litt?
6: Jeg har både vært på påskeferie og tyrkiaferie etterpå. Så jeg har vært borte ganske lenge. Ja. Men Tyrkia var nice, det var veldig flott.
3: Ja.
6: Det var ikke så varmt som jeg forventet det skulle være.
3: Ikke?
6: Nei, det var typ sånn, det var sånn 20 grader typ. Og så var det overskyet et par
3: 27? Dager. Nei,
6: ikke 27. Det hadde vært, det ganske varmt. Men det var overskyet, og så var det litt sånn kjipt vær. Men det var fortsatt mye varmere enn her da.
3: Ja.
6: Men så, med en gang vi dro, så ble det fint vær her. Så følte det litt sånn.
3: Ja, det var ganske digg her altså.
5: Ja, det var veldig nice.
6: Men så var det all inclusive, og det var digg. Uendelig med mat og drikke, hva man kommer og be om.
3: Jeg ble sjokket med prisen du sa det var totalt der, for den all-inclusiven.
6: Ja, det var noe sånn 4000.
3: For men, flyreisen også, det jo
6: men,
3: helt
6: Men pro-tip å bruke sånn reisetil, nei, restplass.
3: Mm. Ja.
6: For det finnes sånn nettsider der, som legger ut masse sånn restplasser. For det jo ikke, det jo det vi merket når vi var der nede, det var jo at det ikke var folk på hotellet. Vi var jo typ de eneste på hotellet.
3: Det er ikke helt feriesesong akkurat nå, kanskje?
6: Nei, 10. april i Tyrkia. Det jo mørkt der klokken 7, men da blir det jo iskaldt. Så vi satt jo der I boblejakken når solen gikk ned.
3: Hæ?
6: Åja.
3: Mm. Hva det beste med reisene?
6: Det beste? Det var jo det at vi var en gjeng da.
3: Ja.
6: Det var alt, det var, vi gjorde det gøy. Hvis man hadde datt to stykker, så tror jeg ikke det hadde vært like gøy. Fordi det var liksom, det var, å komme til det hotellet, med en gang jeg kom til det hotellet, så tenkte jeg sånn, å fy faen, dette her kommer ikke til å være, hvis det skal være sånn her. Altså ingen folk på hotellet hele reisen, så kommer det til å bli kjærlig. Men vi gjorde det gøy, vi gjorde det beste ut av det, og det var dritnice.
5: Det bra. Hvor mange øl har du drukket?
6: Oi. Jeg vet ikke, jeg tok det ikke så hardt ut. Det var noen som var mye, tok det mye hardt ut, for de ser gratis drikke og bare sånn, kom igjen nå! Men jeg tenkte, nei, vet du hva, jeg vil heller ta en ferie og ikke ha vondt I hodet hver morgen. Mm. Så,
5: en ferie å huske.
6: En ferie å huske, ja. Sånn. Så, nei, det ble ikke så mange, det ble jo en del da, det jo gratis. Så, da tar
3: ja,
6: man...
3: Jeg tror det, ja, det jo dritskilde da.
6: Ja, det var det.
3: Det lett å gå på en smell, men det bra du klarer å holde deg.
6: Ja, ja. Det ikke
3: Eller er det bra? Ja,
6: det er bra. Mm. Det vil si det bra.
5: Så jeg har også drukket mye øl I helgen.
6: Nice!
5: Ja. Ja. Vi var jo ute på fredag, hele underholdningsgjengen, og så var jeg bursdag på lørdag, parikkbursdag. Det var overraskende mye stygge blikk med, når man går ut med parikk på byen, altså.
3: Ja, det... stygge blikk, eller litt mer sånn, hva faen?
5: Det var en jente som sa, som så meg liksom der inn I øynene, som var sånn, hva faen?
6: Men hadde ikke du gjort det samme da? Jeg hadde gjort det samme.
5: Nei, jeg hadde tenkt sånn, fy faen.
3: Hvor nærme snakker vi?
5: Jeg hadde tenkt sånn, så sykt kul det. Og det var en gutt som kom bort til meg og sa sånn, du utkledd som Sia? For jeg hadde på meg sånn blond parrykk med pannelugg. Så han sa, du utkledd som Sia? Jeg var sånn, nei. Ja, så det likte ikke folk, tydeligvis.
3: Hvem var du? Du var ingen spesiell, du bare hadde parikk.
5: Ja, du var på parikk. Ja. Jeg og en annen venninne hadde på parikk.
6: Men det gøy at du nevner, for du vet når vi reiser ned til Tyrkia, så hadde alle sammen kjøpt sånn et stygt klesplagg til, som alle skulle gå med.
3: Ja, det gøy.
6: Ja. Og da, men vi tenkte I starten, når vi først kom med den leken, så tenkte vi, ja, vi kan ikke ha så ille, vi skal jo komme oss inn på flyet. Men vi tok det alt for langt. Heldigvis ikke så bedre hvis vi kommer med på flyet.
3: Ja.
6: Men han ene kjøpte til den andre sånn drittrang tiger-leopard-topp for jenter da. Han ganske bilt. Så den blir jo umenneskelig trang på han. Sånn, like, hvis han bevegde seg litt feil, så kom det til å revne. Og en annen fikk en sånn der hul singlet. Så du så liksom, du så. Det var jo basically ikke en singlet, det var som en lommetørkle revet opp i filler.
5: Hva hadde du på deg da?
6: Nei, jeg fikk en sånn, jeg fikk verdens styggeste. For den var sånn, den var bare, det er en sånn klesplagg som man kunne gått med. Men, og uironisk gått med.
5: Ja.
6: For den er bare stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
5: Ja.
6: Noen så det var en sånn der...
3: Ja, så det var egentlig verste da, for da...
6: Ja, fordi det ser ikke ut som en kødda. Så det var ganske bra. Det var sånn honklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette er jo bare et honkle. Men så var det en sånn... Det var en topp det også. Så det var mye støkt.
5: Åh, det er veldig
6: gøy. Men det var så morsomt. Ja, å gå gjennom security og passe...
3: Skal jeg gjøre neste gang vi drar på ferie?
6: Ja, gjør det. Det anbefales veldig. Der og da er det helt jævlig, men å se tilbake på det, så var det kjempefølgelig.
5: Mange bra bilder.
6: Ja, det var.
3: Jeg tror ikke min helg er ikke så veldig mye opp. Vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revysketsj med meg og Kristine. Gikk veldig bra.
5: Ja.
3: Radioen som har hatt underholdning, rett og slett, på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt størst i helg.
6: Men kanskje dere har fått... Jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
3: Oi. Vi var... Vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig... Hva skal man si?
5: Politisk ukorrekt,
3: ja. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det er veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
6: Ja.
3: Ja. Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
6: Nei, den ser jeg.
3: Men det var en hel, på en måte, en hel kveld på byen da, som var tema.
6: Ja, det er gøy da. Mm. Det er gøy.
3: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt. Og det var Jarlgutten sin, heter den, av Vilde Bjørg. Ja.

0: Skru på radioen din hver tirsdag klokka 19-21 for å høre Blyforgiftning, Norges beste metalmagasin på radio.
1: Med Andrea,
2: Emanuel,
3: Daniel
4: og Sondre.

0: Hallo, du hører på Marlene Stavrum, og jeg heter Radio Revolt.
1: Hallo, hallo. Velkommen, velkommen tilbake. Nå det jo sånn at det vedtatt at det skal være lov å skjenke alkohol under VM i de kommunene som tillater det. Så det kommunene som har lov til å bestemme det. Og i Oslo blir det da sånn at utesteder blir åpne I en viss zone, og pubber utenfor området som sender sport. Og med meg her da, så har jo Alex og Kristine rett og slett tatt en liten pause, så har vi I stedet da fått inn to erstatninger her I studio som skal diskutere den debatten, veldig spennende debatten om alkoholskjenketider under VM. Vil dere introdusere hvem dere eller?
2: Du kan begynne.
3: Hei, ja, jeg heter Berit Hagen, og jeg sykepleier
1: ja. Her. Så hyggelig at du kunne komme.
3: Tusen takk.
1: Mm. Og du
2: Jeg heter Jon Stadion, heter jeg.
1: Jon Stadion, ja.
2: Ja, og jeg bare en engasjert profil. Mm. Det det.
1: Ja, men det viktig. Det viktig at vi har engasjerte profiler ja. Her. Berit og Jon Stadion.
3: Ja. Stemmer.
2: Mm. Jon Stadion.
1: Da vil jeg først høre med deg da, Berit. Hva tenker du om dette forslaget til å... Eller egentlig da vedtaket da, som begynner å nærme seg det nå, om å ha skjenketider
3: etter klokka tre. Nå har det seg sånn at jeg skjønner jo at det gøy for enkelte mennesker I samfunnet, så det ikke så gøy for alle menneskene I samfunnet.
2: Ja, men hvordan påvirker vi de? Vi har det gøy for oss selv, ikke sant? Mm. Vi ser på fotball. Nå spilles jo kampen I USA, helt annen tidszone. Da blir det forskjeller. Så vi I Norge, vi havner bakpå. Og det betyr det da at når kampen kommer halvveis inn I omgangen, så slutter de å selge øl til oss. Da ødelegger det på en måte litt stemninga for oss som har vært lenge har følt med på fotball I Norge.
1: Jon, nå må, ikke sant, ja, nå må vi ikke bli for engasjerte med en gang. Og så må vi la Berit prate ferdig.
3: Jeg skjønner det, Jon. Mm. Jeg med deg. Men jeg skal gi deg et lite eksempel her nå. For det starter med flere oppdrag for ambulansen. Og så merkes det på legevakten med flere intox-pasienter og fall- og voldsskader. Og videre inn på akuttmottaket må pasienter overvåkes tett og kanskje inn på intensivavdelingen. Og alkohol en viktig driver for både vold I nære relasjoner og vold ut på byen. Det blir også utagering mot helsepersonell når vi utvider skjenketidene. Og jeg redd for at vi flytter belastningen på helsepersonell som allerede sliter.
1: Dette et veldig, veldig godt poeng, Berit.
3: Tusen takk.
1: Mm, og nå skal du få snakke,
2: ja.
1: Jon.
2: Ok, endelig. Tingen dette problemet som skjer uansett om vi forlenger denne skjenkebevillingen. Det skjer uansett I samfunnet. Det ikke, jeg tror ikke at det kommer til å ha noen påvirkning på at det kommer til å bli et større problem.
3: Nei.
2: Ikke sant?
3: Nei, ikke helt sant. Det stemmer ikke helt det der, fordi økt bruk fører til økt misbruk, og økt misbruk fører til økt avhengighet.
2: Fortsatt det samme argumentet mitt. Jeg tror ikke det kommer til å ha noen påvirkning. Det her snakk om en liten periode I Norge under fotball-VM. Ikke sant? To måneder.
1: Da vil jeg stille deg spørsmålet, Jon. Om du opplever altså ikke økt vold, eller økte skader,
2: nei.
1: Når du drikker alkohol?
2: Nei, jeg har ikke merket noe sånt. Det tull.
3: Jon, jeg ser på deg nå at du har blåveis på øyet.
2: Det fordi jeg lagde IKEA-kommode, snubla I kommoden.
3: Nå lukter det også litt sånn...
2: Det parfymen min.
3: Nei. Det lukter spri.
2: Ja, spesialbestilt parfyme fra Russland. Spritparfyme. Antibak.
1: Hva det for deg, Jon, som gjør det så viktig at du må ha alkoholen her? Hva det som samlende med alkohol og øl sammen under VM?
2: Nei, når du ser det, hvis du har du vært på fotballkamp? Ikke sant?
1: Det har jeg.
2: Mm. Hvis den fotballkampen ikke har øl, så blir det daft I tribunet. Ikke sant? Når du har med øl, så blir det stemning. Det derfor det jævlig viktig at vi har med den øl. Vi har med alkohol.
3: Jon, nå må jeg spørre deg en ting. Du seksuelt aktiv?
2: Dette her har ingenting med saken å gjøre. Dette her holder vi langt... Dette usaklig. Nei! Dette usaklig.
3: Jeg bare tenker, kan hende at du litt redd for ikke få med deg noen hjem fra byen.
2: Du begynner å tære inn på et område. Du bør passe deg. Her er det snakk om alkohol, bevilgning, fotball-VM, stemning, ikke sant? Ikke noe skader, ikke noe dårlig moral i samfunnet ellers. Det er det uansett. Skjenkebevillingen, jeg føler den vil styrke moralen i vårt land. Hvis Norge gjør det bra, og du sitter og drikker vann, da feirer du ikke. Da har du ikke gått hjem. Ikke sant?
1: Så er det jo også interessant dette med at Norge har sitt første VM, og historisk sett har vi ikke kommet så veldig langt. Og nå gjelder jo skjenkebevillingen for hele perioden. Tenker vi at det er realistisk at en så lite, kanskje så få kamper skal dekke en hel periode?
2: Ja, det er fotball. Det er gøy. Alle ser på VM. Uansett, nå må vi være optimister. Vi må tenke at Norge kommer til finalen, og da må vi legge til rette for at Norge kommer til finalen. Da må den skjenkebevillingen være til slutten av fotball-VM, uansett hva.
3: Alt jeg har å si er at utvider vi skjenketidene, så later vi som om det er en økonomisk politikk. For helsevesenet føles det mer ut som en sesongåpning.
1: Jeg skjønner det veldig godt. Det er to veldig ulike perspektiv her.
2: Ja, jeg er enig. Det er vanskelig.
1: Det er vanskelig.
2: Men jeg står på mitt. Skjenkebevillingen har kommet for å bli.
1: Ja, takk. Takk, jeg tror vi skal avslutte debatten, altså.
2: Greit.
1: Det er et veldig takk. Viktig perspektiv for dere begge.
2: Jeg vant.
1: Takk. Takk for besøket. Da er vi over på låt, og det er What's a Girl to Do in 25 av HIKI.

0: Hei, jeg heter Vidar Villa, og du hører på Flomlys på Radio Revolt.
1: Hallo!
2: Hallo! Hallo! Velkommen tilbake til femte del av denne sendingen.
1: Ja, vi skal over på... vi har en case som angår skjenkebevilling.
3: Det stemmer. Jeg tenkte vi skulle ta denne debatten litt videre. Og så har jeg hatt en venn på besøk, en god venn som jeg liker å kalle for ChatGPT, som har laget en liten case da, til dere som jeg skal lese høyt.
1: Mm.
4: Okay.
3: Så jeg tenker egentlig vi bare hopper rett inn i det. Ok, hovedperson, Sander, 23, student, fotballfan, en fyr som alltid lover seg selv at han skal ta det rolig i kveld, men aldri gjør det. Det er første VM-kamp hele...
1: Alex kjenner seg igjen på siden.
3: Første VM-kamp hele venngjengen har planlagt å møtes på solsiden. Sander har lovet seg tre ting. Ikke drikke for mye, ikke sende melding til eksen, og ikke havne i en moralsk krise for midnatt. Han bryter alle tre innen 45 minutter.
4: Holy shit. For idiot.
1: En dårlig kveld.
3: Dilemma 1. På vei inn til barn ser han en fyr som ligger halvveis i en hekk etter å ha feiret litt for hardt. Folk rundt ler og filmer. Sander må velge. A. Stopp å hjelpe fyren, som tydelig trenger det, og risikere å miste bordet på barn. B. Gå videre og late som at han ikke så det. Eller C. Rope, går det bra?
4: Se.
3: Veldig. Jeg er ikke ferdig. Nei. Og håper fyren svarer ja, så han slipper å ta ansvar. Hva velger dere?
4: Altså, humor er jo C. Det kan jeg.
1: Fordi, humor?
4: Ja, ok, humor. Så du går langs, se for deg. Du går langs gaten, du ligger fyr i halvveis i en hekk, og du bare...
1: Går det bra?
4: Går det bra? Og så går du bare videre. Hva skulle han gjøre? Skulle ikke gjøre noe hvis han sa ja? Eller hvis han sa nei?
1: Hvis han sa ja, så kan han stikke videre. Men, og det er jo...
4: Hvis nei, da.
3: Nei, da
4: går han også videre.
1: Hvor mange sier nei i den situasjonen? Det

0: Hvor jobber han?
1: Han jobber jobber på sykehjem.
2: Oi. Oi. Ok.
0: Da
2: hvor tidlig vakten? Nå må du legge
1: den er inn her. Halv åtte.
0: Og klokka er nå.
1: Men i helvete da.
2: Ufullstendig case.
1: Den er halv ett.
2: Halv ett, oi.
0: Jeg tenker han kan bli, altså sånn som det er da, uansett da, så burde man jo på en måte, jeg pleier å gjøre meg selv edre før jeg legger meg uansett, så han kan like gjerne bli der og drikke vann der, som å dra hjem og drikke vann der, på en måte.
2: Ja, så tenker jeg også at det er Norge-kamp, og de leder.
0: Mm. Tenker B.
2: Ja, jeg tenker også B da.
0: Okay. Så lenge han er edre på jobb, så skal det, og får noen timer søvn.
2: Mm-hmm. Det er mye mer stemning å se den kampen hjemme, nei, på baren enn sånn hjemme.
1: Det er bra.
2: For det gjør han sikkert uansett.
1: Da går vi videre. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun er hyggelig, litt flørtete og veldig full.
2: Mm.
1: Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina.
2: Det har så helt skipt ut.
0: Det driver å skjeie litt ut på kantene.
1: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei for han ikke vil havne i en situasjon der han må ta ansvar for noen som er for beruset.
0: Oi, jeg må ha de tre en gang til.
1: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer seg trygt inn. B. Hente en venn, overlate ansvaret. Eller si nei for han ikke vil havne i en situasjon hvor han må ta ansvar for noen andre.
2: Oi, det var litt vanskeligere, synes jeg.
0: Jeg synes det er flere riktige valg her, da. Det er jo, man kan jo både følge hjem selv og hente venn.
2: Ja, det er sant.
1: Dere får bare ta noe litt raskt her, altså.
0: Jeg sier hente venn, jeg, bare fordi at venner ofte har mer kontroll. Ja, hente venn.
2: Da får du bli.
1: Ja, fint.
0: Og se på kampen.
2: Se på kampen.
1: Ute på gata er stemningen høy. Noen krangler med dørvakten. En fyr velter borti en sparkesykkel. En annen prøver å klatre opp en statue for Norge. Oi. En statue for Norge.
2: Hva i alle dager?
1: Nei, det vet jeg ikke. Sander kjenner dette er gøy, men også litt mye. Dilemma 4. Onkelen hans jobber i ambulansen og sender en snap tidligere på kvelden. Vi drukner i oppdrag, folk må roe seg. Sander må velge. Skal han A. fortsette festen og ignorere det? B. dra hjem og være et godt forbilde for seg selv? Eller C. prøve å roe ned vennene sine som allerede er på vei til neste bar?
2: For det første, hvilken onkel sender snap fra ambulansejobben til sin nevø om at det er hektisk på jobb? Sånn snapper jeg aldri fått i hvert fall.
1: Nå må vi bare leve oss inn i scenario her.
2: Okay. Jeg har gjett chat-gruppe til venn.
0: Han skal være helten og stoppe alle. Stoppe alle fra å gjøre...
2: Han skal være main character, da.
0: Ja. Gjøre flere uroprogrammer.
1: Ok, da går vi for siste her.
2: Ja.
1: Klokken er 03.15. Sander står med kebab i hånden og ser en taxikø som er nesten 200 meter lang. Han er sliten, kald og litt lei av livet. Han får melding av en venn. Etterfest hos Markus, kom nå. Dilemma 5. Han vet at på etterfest, altså nasj, betyr mer drikking, mer kaos, mer belastning på helsevesenet, mer anger i morgen, men også FOMO. Skal han A. dra hjem, spise kebaben i fred og være stolt av seg selv? B. dra på etterfest, men holde seg edru? Eller C. dra på etterfest og håpe universet tar ansvar for konsekvensene? Det var litt den samme som vi sa.
0: Han må faen komme seg hjem. Nå har han sagt at han skal komme seg hjem på alle.
2: Jeg tror vi glemte litt at den kampen var ferdig for lenge siden.
0: Og så skal han på jobb i morgen.
2: Ja, han skal komme seg hjem. Nå er han hjem, nå er han ferdig.
1: Ja, nå er han ferdig.
2: Ja.
1: Ja, men så fint. Da var casen ferdig.
0: Men vi skjønner jo at poeng, altså hele den chat-historien nå prøver å forklare oss da, er jo at det er baksider ved skjenkebevilling over klokka tre. Mm. Nå var det egentlig ikke klokka tre før på siste case da.
1: Nei. Nei. Nei, det er sant det.
0: Men det er jo en vanskelig debatt som man absolutt kan diskutere lenge.
1: Jeg kan oppsummere det med å si at det chat sier er... om sommeren så blir det viktigste at vi finner folk som kan ta vare på hverandre.
0: Det er veldig, veldig sant. Og nå hører vi at Situationship, Fit Brenn, spiller av Pikachu's.

0: Mitt navn Didrik Tønseth, og du hører på Flomlys.
1: Hører på Flomlys.
2: Jo! Ja, budskapet jo egentlig det at sommeren blir jo...
1: Sommeren blir på mikrofonen.
2: Hallo, slutt da, nå prøver jeg å prate. Sommeren blir på ekstra muligheter for å ligge rundt, være ekstra lenge ute, drikke ekstra mye grøftepiller.
3: Ja!
1: Be a slut, be a whore and drink a lot.
3: Your words, not mine.
2: Nei, budskapet vårt, vi skulle egentlig komme med en klok konklusjon, og det vel egentlig at vi støtter jo i hovedsak at man skal få lov til å kose seg med en ekstra øl under kampene.
1: Absolutt.
2: Men med måte.
3: Med måte. Det er lov å være snill og grei.
2: Ikke skap problemer for politi og helsevesenet, det gidder vi ikke.
3: Nei.
2: Men ta deg en øl og kos deg.
3: Ja,
1: det er viktig. Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen helgen, faktisk.
2: Hæ? Gjorde du det?
1: Jeg ble kjempeirritert.
2: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
1: nei, det var ikke han, faktisk. Det var
2: prøvde seg på parikken.
3: Melkte på parikken.
1: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte.
2: Oi.
1: Og da ble jeg sånn, wow, wow, wow.
3: Så, det var du steppet opp.
1: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg ikke så mye tøff når jeg ute på byen. Så jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dytte jeg.
3: Hva var det han gjorde da?
1: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn,
3: åh,
1: ja. Og da var jeg sånn,
3: åh. Da må du gå hjem.
1: Ja. Da bare, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt, og var jeg sånn,
2: åh. Hvorfor har du ikke dytte på innsjekk?
3: Ja, ja, det er sant, det burde du sagt. Faen, det er gøy at den ene gangen du velger å...
2: Lille deg bare er sånn, bort!
3: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
1: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen, ikke ha på parikk.
2: Men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er veldig bra.
1: Takk.
3: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebibling. Bibling. Bibling. Ja. Jeg er ikke sier ordet.
2: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle heier jo på Norge, da.
3: Det er
1: og hvis de ikke gjør det, så kan du...
2: Da trenger du ikke å lage dårlig stemning, i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
3: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
1: Ja. Sånn, hvorfor jubler dere ikke like høyt når du skårte?
3: Det skal i hvert fall være 100 decibel i denne barn her, når Norge skårer. Hallo! Sånn som det. Så det er lov å yppe, men med måte.
2: Ja, det er sant.
3: Nei, ikke, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær snill og grei.
2: Koster du sammen med på VM? Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men nei, det er sendingen om VM.
3: Vi ses neste uke.
2: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av Henrik.